0: Anders Tvegård. To norske tenåringer erkjente i dag straffskyldige i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltalte for grov fridomsfråtaking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tak i viser at skytinga ble filmet og sendt direkte til bakmenn via meldingstjenesten Signal, der tenåringene og fikk instruksene sine. Politiet knyter sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
1: Det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
2: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
1: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her er knytninger mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi bevis og tider på.
0: Flere nyhetsoppdateringer får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 4. EU-parlamentet og EU sine medlemsland er enige om å innføre tollavtalen med USA. Den såkalte Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmaktene i USA kommer til å ta 15% i toll på import av europeiske varer. Tollkutta er en del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om i fjor. Da forhandlingene startet i den omgangen, sa Sverige sin handelsminister at det ikke er en drømmeavtale, men at alternativet er enda verre. Trump består, det flere så som en viktig prøve av presidentens evne til å overtyde republikanske velgere. I Kentucky er det nå den Trump-støtta kandidaten Ed Gallrein som får stille til mellomvalet i november. Trump stilte seg bak Gallrein da den sittende republikaneren fra området, Thomas Massie, røysta imot Trump en rekke ganger. Det republikanske partiet har flertall i representanthuset, men om noen av partifellene til Trump bryter med ønskene til presidenten, kan demokraterne stoppe forslag som presidenten vil få gjennom. Verdens helseorganisasjon, WHO, er bekymret for tempoet og størrelsen på Ebola-utbrottet i Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som er under utvikling kan bli tatt i bruk for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot Bundibugyo-varianten av Ebola. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall er registrert i Kongo, i tillegg til over 500 smittetilfeller. Det er nå formiddag i Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medium. Kina er Russlands største kunde innen olje og gass, og Putin har med seg lederne innen russisk energibransje på besøket. Til slutt skal vi høre at unge sykler mindre enn før. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. For de yngste er det spesielt syklinger til og fra skole som går ned. Grete Vikane, som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen, har en klar teori om hvorfor.
1: Vi ser jo at nye reisevaner, eksempelvis elsparkesykkel og økt bruk av kollektiv på korte reiser, både til skole og fritid, er en viktig kunnskap som vi må ta med oss.
2: Teorier er det også i Sandnes.
3: Det er veldig mange som heller bruker elsparkesykkel eller noe sånt, hvis det er dårlig tid.
0: Det sa til slutt Hedda Hofsmo Risa. Og NRK Nyheter fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter, klokka 5. Trump består det flere så som en viktig prøve av presidentens makt innad i det republikanske partiet. I Kentucky er det den Trump-støtta kandidaten Ed Gallrein som får stille til mellomvalet for republikanerne i november. Trump stilte seg bak Gallrein etter at den sittende republikaneren fra området, Thomas Massie, røyste imot Trump-politikk flere ganger. Republikanerne har flertall i representanthuset, men om noen av partifellene til Trump bryter med ønskene hans, kan demokraterne stoppe forslag presidenten har lyst til å få gjennom. Selv om han tappte, sier Massie at de fikk rørt opp noe, og at de har vist at mange ønsker seg politikere som røyster på prinsipp framfor partilinjer.
1: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
0: Det er formiddag i Beijing, der Kina sin president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medium. Kina er Russland sin største kunde innan olje og gass, og Putin har med seg sjefene innan russisk energibransje på besøket. Det er ventet at de to lederne kommer til å signere en rekke avtaler mens Putin er der. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdet for tida, det sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Den siste måneden har to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågripne og sikta for etterretningsverksemd, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
2: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt på Nordland de siste årene, og konsentrert om Andøya og håp og sagt militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der. Vi har fått Keyhawken. Dette er jo interessante etterretningsmål.
0: Fire ungdommer prøvde å stikke av fra politiet i en stålen bil i Stavanger i natt. Etter en kort forfølging krasjet guttene i et autovern, forteller Rune Tallaksen i politiet.
3: Videre så er det noen personer som stikker fra bilen, og tre gutter, mindreårige gutter, blir innhentet. Og vi får kontroll på å finne den fjerde gutten litt senere på bopel. Det blir opprettet sak på dette her, og det er jo en stjålet bil de har gjort, så de må svare for det som de har gjort.
0: NRK Nyheter, Magnus Fattekarsand.
4: Du hører NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Republikaneren Thomas Massey tapte i primærvalet i Kentucky i natt, og mister derfor setet sitt i representanthuset senere i år. Inn kommer i staden Ed Gallarane, som er støttet av president Donald Trump.
1: Thomas Massey har vært Trumps mest brysomme republikanske kritiker i lang tid. Han har motsagt Trump i en rekke viktige saker. Han ledet for eksempel an i kampanjen for å få Epstein-dokumentene frigitt. Han har stemt for forslag om å begrense Trumps krigsfullmakter i Iran. Han har vært kritisk til det republikanske partiets støtte til Israel. Så for Trump så handler dette om å kvitte seg med en brysom indre kritiker, men også å befeste kontrollen over det republikanske partiet. Det som har skjedd i natt er også en klar advarsel til andre som går imot Trump om at han kan velte deres politiske karriere.
0: Det sa vår korrespondent Peter Svår. Den russiske nasjonalsongen ble nettopp spilt for president Vladimir Putin som en del av velkomstseremonien i Beijing. Han møter nå Kina sin president Xi Jinping. Det er ventet at lederne kommer til å signere en rekke store avtaler i løpet av besøket. Kina er blant annet Russlands største kunde innen olje og gass, og Putin har med seg lederne i russisk energibransje med på besøket. EU har bestemt seg for å innføre tollavtalen med USA, og trenger derfor ikke tenke på Trumps trusler om enorme tollsatser. Den såkalte Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmakten i USA tar 15% i toll på import av europeiske varer. Tollkutta er del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om i fjor. Da forhandlingene startet, sa Sveriges handelsminister at det ikke er en drømmeavtale, men at alternativet er enda verre. Fire ungdommer prøvde å stikke fra politiet i en stålen bil i Stavanger i natt. Etter en kort forfølging krasjet guttene i et autovern, forteller Rune Tallaksen i politiet.
2: Videre så er det noen personer som stikker fra bilen, og tre gutter, mindreårige gutter, blir innhentet. Og vi får kontroll på å finne den fjerde gutten litt senere på bopel. Det blir opprettet sak på dette her, og det er jo en stjålet bil de har gjort, så de må svare for det som de har gjort.
0: Du får flere oppdateringer om du går inn på nrk.no. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: fra NRK Nyheter. Klokka 7. Det mangel på arbeidskraft her I landet. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. Det helsevesenet som mangler flest, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger mange flere folk enn de får tak I. NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli tror det kommer til å ordne seg.
1: Så vet vi også at det mange som ønsker å komme I arbeid, så vi har jo håp og tro om at vi kan få redusert den noe mer. Vi oppfordrer jo arbeidsgivere til å kanskje finne løsninger som gjør at man kan komme I arbeid selv om man ikke fullt ut kvalifisert. Når det gjelder yrkesvalg så pleier vi alltid å si at det viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
0: Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti på en ny meningsmåling I dag. På målingen som Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet, så har FRP en oppslutning på 31,4%. Det partiets beste måling siden 2009, og det dobbelt så store som Høyre, som får 16,1%. Arbeiderpartiet det nest største partiet med 21,1%, mer enn 10 prosentpoeng mindre enn Fremskrittspartiet. Og det mer om meningsmålingen I nyhetsmålen I NRK P2 nå. EU-parlamentet og EUs medlemsland enige om å innføre tollavtalen med USA. Den såkalte Turnberry-avtalen skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Samtidig så vil USA kreve inn 15% I toll på import av de fleste europeiske varer, sier reporter Eivind Molde.
2: Den største partigruppa I EU-parlamentet, EPP, skriver I pressemelding nå I dag tidlig at avtalen om amerikanske tollsatser den gir sikkerhet for europeiske bedrifter og arbeidstakere. De skriver videre at dette et viktig steg I arbeidet for å dempe den spenningen som har preget forholdet mellom EU og USA når det gjelder handel. Og de skriver også at denne avtalen vil hindre en alvorlig opptrapping av handelsspenningene mellom USA og landa I EU.
0: USAs president Donald Trump hadde krevd at EU godkjente avtalen senest 4. juli. Holder oss I USA, for republikaneren Thomas Massey tapte primærvalget I natt. Primærvalget det et valg der partiene bestemmer hvem som skal stille til mellomvalget I november, og Massey dermed ute av kampen om et sete I representantenes hus. President Trump gikk hardt inn for å få ham vraket, og Trumps foretrukne kandidat, Ed Galrain, stakk av med seieren. Kinas president Xi Jinping nå tatt imot Russlands president Vladimir Putin I Beijing. De to lederne håndhilste under en velkomstseremoni for kort tid siden. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Det NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti og nå dobbelt så stort som Høyre, viser en ny meningsmåling utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. FRP får en oppslutning på 31,4% i målingen, og det det beste resultatet siden 2009. Her partileder Sylvi Listhaug.
1: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger, samtidig som det kuttes i helse. Det kuttes i skolen, det kuttes i kjerneoppgavene.
2: Nå står vi i en situasjon hvor egentlig hele politiske debatten handler om et Arbeiderparti som forsøker å si at vi har ingen problemer, alt helt strålende i Norge, og et Fremskrittsparti som tegner et bilde av et Norge som bekmørkt og hvor alt går galt. Og det å være både moderate, ansvarlige, men også tydelige partier på borgerlig side, det vårt mål.
0: Slutt nestleder Henrik Asheim i Høyre, som får en oppslutning på 16,1% i Norstats måling. Og på NRK.no så kan du finne ut hvordan det har gått med de andre partiene. Det mangel på arbeidskraft i Norge. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. NAV sier dette mindre enn halvparten av mangelen som ble målt i toppåret 2022. Helsevesenet alene mangler flere enn 9 000 personer, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger flere tusen flere enn de får tak i. NATO reagerer på amerikanske kutt i sine militære styrker i Europa. USA reduserer sine stående styrker i Tyskland og Polen, og amerikanerne har også stanset en forsendelse av missiler til Europas forsvar. Dette har ikke NATO-medlemmene blitt forberedt på, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, dette noe man overhovedet ikke liker, og kanskje det verste at disse Tomahawk-rakettene ikke kommer til Tyskland slik det var planlagt. Dette langtrekkende missiler som viktige for forsvar og avskrekking. Dette har da amerikanerne fryst. Og så i tillegg så kommer da dette styrkenedtaket på 5000 soldater i Tyskland. Og det man også da kritiserer i NATO at dette ikke ble varslet av amerikanerne på riktig vis.
0: I dag skal NATOs generalsekretær Mark Rutte møte medier i Brussel. I morgen så det utenriksministermøte i alliansen i Sverige. Samtidig EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer, det melder nyhetsbyrå Reuters. Avtalen skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter i USA. Den en del av en handelsavtale kjent som Turnberry-avtalen. Signert av Trump og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i fjor. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Det mangel på arbeidskraft her i landet. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. Det helsevesenet som mangler flest, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger mange flere folk enn de får tak i. NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli likevel optimistisk.
1: Så vet vi også at det mange som ønsker å komme i arbeid, så vi har jo håp og tro om at vi kan få redusert den noe mer. Vi oppfordrer jo arbeidsgivere til å kanskje finne løsninger som gjør at man kan komme i arbeid selv om man ikke er fullt ut kvalifisert. Når det gjelder yrkesvalg, så pleier vi alltid å si at det er viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
0: Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti på en ny meningsmåling i dag. På målingen som Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet, så har FRP en oppslutning på 31,4%. Det partiets beste måling på nesten 20 år, og partiet dobbelt så stort som Høyre, som får 16,1%. Arbeiderpartiet det nest største partiet med 21,1%, mer enn 10 prosentpoeng mindre enn Fremskrittspartiet. Trolltunga et av de største ikonene i norsk reiseliv, men akkurat nå så det bom stopp for alle som ønsker seg ut på det verdenskjente fjellutspringet i Skjeggedal i Vestland. På grunn av akutt rasfare så veien opp dit stengt i 3 uker. Turistnæringen fortviler, og trafikkdirigent Per Jarle Vangen må stoppe skuffede turister.
2: Nå klokka 1, og hittil i dag så har det kommet 7 turistbiler, 2 personer cirka i hver bil, alle utlendinger, og de må snu.
3: På kontoret sitter ordfører Roar Lagerhaug framfor datamaskiner og studerer bildet av rasområdet.
4: Det har pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere. Og så viser det seg at steinmassene veldig ustabile, og at det farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først.
5: Det veldig uheldig at dette skjer i utgangspunktet i det hele tatt, men også nå spesielt i oppløpet til disse hovedsesongen for reiselivet i Hardanger.
0: Sa til slutt Andreas Skogseth i Visit Hardangerfjord-reporter Vartale Hauso. Tolletaten advarer mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder. Nylig så ble det beslaglagt nesten 250 liter ved Ørje tollstasjon av det tolletaten mistenker falsk sprit. Innholdet framstår ofte som ekte og trygt, men kan i realiteten utgjøre en helserisiko. I verste fall så kan drikkevarene inneholde metanol, som kan være svært giftig selv i små doser, advarer tolletaten. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 10. Flyalarmen går i Litauen, og folk er bedt om å søke dekning fordi det er sett droner ved grensa til Belarus. Flyplassen ved hovedstaden Vilnius er stengt, og folk i parlamentsbygninga, blant dem presidenten og statsministeren, er sendt i tilfluktsrom. Den siste tida har det vært lignende tiltak i alle de baltiske landene, fordi droner fra krigen mellom Russland og Ukraina kan komme på avveie. NATO reagerer på at amerikanske militære kutt i Europa gjøres på veldig kort varsel. USA reduserer sine stående styrker i Tyskland og Polen, og amerikanerne har også stanset en forsendelse av missiler til Europas forsvar. NATO-medlemmene må også være forberedt på flere kutt, sier Europakorrespondent Anders Børringbo.
1: Fordi amerikanerne skriver jo i sin forsvarsstrategi, så det er homeland security, altså innlandssikkerhet, som er deres prioritert nummer én. Deretter kommer Stillehavet, så kommer Europa lenger ned på lista. Så man har jo ventet at det ville komme kutt, men at det ble uanmeldt og såpass omfattende hadde man kanskje ikke ventet.
0: Grunnbeløpet i folketrygda øker med nesten 5%, skriver regjeringen i en pressemelding om trygdeoppgjøret. Det brukes av NAV til å beregne ytelser som pensjon, trygd og sykepenger. Det som kalles 1G blir dermed 136 549 kroner. Det er fare for streik i flyselskapet SAS etter at det er brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Det er ikke klart når partene skal møtes hos Riksmekleren. Og en nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i fjor. Den 35 år gamle mannen fra Sørlandet ble utlevert til Sverige i fjor høst og nekte straffskyld. Larvik kommune skal selge huset der Thor Heyerdahl vokste opp.
2: Dette er barndomshjemmet til Thor Heyerdahl. Her ble han født 6. oktober 1914.
3: I dette huset, i den gamle delen av Larvik, vokste han opp, den verdenskjente eventyreren, oppdageren, vitenskapsmannen og miljøverneren. Nå skal barndomshjemmet selges, sammen med en rekke andre kommunale eiendommer. Det reagerer Marianne Sørensen på. Hun er kulturformidler for Vestfoldmuseene.
2: Man kan ikke selge historiske hus ut på det private markedet, og at det her kanskje blir brukt som et feriebolig for en familie.
3: Larvik kommune kjøpte barndomshjemmet for 4,7 millioner kroner i 2007, men ønsker nå ikke lenger å eie det. Det bekrefter Kjetil Wold, som sitter i hovedutvalget for eiendom og teknisk drift i Larvik for Høyre.
4: Rett og slett fordi at det er ikke noe Larvik kommune har bruk for.
5: Så du frykter ikke at det blir en privatbolig, kanskje hytte for noen, da?
4: Ja, så hvis det blir det, så blir jo eiendommen allikevel tatt vare på. Den forsvinner jo ikke. Den blir jo tatt vare på for fremtiden.
0: NRK Nyheter ved Jon Brannes.
6: Du hører NRK.
7: NRK Sport.
8: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 11. I Litauen er dronevarselet som styresmaktene sendte ut i føremiddag nå opphevet. Flyalarmen i landet gikk, og folk ble bedt om å søke dekning fordi en drone ble oppdaget i litauisk luftrom. I går ble et drone skutt ned av et kampfly fra NATO over Estland. Et stort fremstegsparti kan endre Høyre. Det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. FRP er Norges største parti på en fersk meningsmåling Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Med en oppslutning på 31,4% er de mer enn 10 prosentpoeng større enn Arbeiderpartiet, som er nest størst. FRP er også nesten dobbelt så store som Høyre, som får dryge 16%.
1: Det som blir spennende er å se om dette påvirker hva slags handlingsrom og selvtillit Høyre føler de kan ha i møte med et stadig større FRP. Gjør det at Høyres mulighet til å ta egne selvstendige valg blir mindre? Vi så i dieselsaken hvordan Høyre navigerte, mange vil si, etter FRP der, og da er spørsmålet om det også vil gjenta seg når det kommer til forsvarsplan eller skattepolitikk eller andre saker hvor regjeringen ønsker brede forlik.
0: Høyesterett forkaster Høyby-anken, det melder TV 2. Marius Borg Høyby ønsker å sone varetektsfengslinger med fotlenke på Skaugum. Det har han nå fått nei til av alle tre rettsinstanser. Og så til fotball. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer nå Arsenal-kaptein Martin Ødegaard med Premier League-tittelen. Arsenal vann den engelske eliteserien i går kveld for første gang siden 2004, da rivalen Manchester City ikke greide å slå Bournemouth. Nestleder i den norske supporterklubben Therese Togstad Berg ser Ødegaard har vært avgjørende for laget.
2: Denne sesongen har han jo vært plaget med en del skader, det har vært en del diskusjoner rundt han. Flere mener at han kanskje ikke er så god lenger. Det har vært noen som har ment at man burde selge han. Han har jo ikke fått så mye spilletid grunnet disse skadene, men han er jo kaptein i laget. Han får veldig gode skussmål fra jobben han gjør, også utenfor banen i garderoben, og har vært en viktig faktor for at Arsenal vinner.
0: Og til slutt skal vi høre at 23 år gamle Magnus Rørbakken fra Arna nådde i dag toppen av verdens høyeste fjell, og ble dermed den yngste nordmannen som har klatret Mount Everest. Rørbakken nådde den 8848 meter høye toppen i Nepal like før klokka 6 norsk tid, ifølge Bergens Tidende. Og flere nyheter der, de finner du på nrk.no. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 12. Politiet mener det handler om et bestillingsdrap i saken der en nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige. Det var i september i fjor at to personer ble drept i Göteborg. Svensk politi mener drapene er knyttet til en konflikt mellom kriminelle i byen, sier påtaleansvarlig Karin Lindell.
1: Jeg mener at det et oppdrag som han har fått. Jeg mener at jeg kan vise det gjennom den bevisning som finnes. Vi har ikke kunnet så att säga, knyta vem som har gett det här uppdraget. Det har vi inte kunnat utreda för närvarande i vart fall. Så att han är en utförare som har fått det här uppdraget.
0: I mitten av juni ska Ukraina motta den första delen av lånet på 90 miljarder euro från EU. Det är över 1000 miljarder kronor. Idag blir det klart att den första utbetalningen blir på nästan 35 miljarder kronor. EU-landet ble enige om å gi Ukraina dette lånet i desember i fjor, men utbetalingen ble jo stanset av Ungarn, og etter maktskiftet i Budapest i forrige måned ble alt godkjent. Det fare for streik i flyselskapet SAS etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Partene må da møte hos Riksmekleren, og sist gjorde det, ble det streik. Det enda ikke klart når de vil bli innkalt. Norges lengste og dypeste undersjøiske tunnel kommer til å gjøre Norge og ikke minst fylket Rogaland større. Millioner av kubikkmeter stein fra byggingen av Rogfast-forbindelsen kommer til å danne nytt land. Kvitsøy kommune kan miste sin status som Norges minste, takket være jobben til byggleder Robert Lysne Elgå.
2: Nå ser vi elekten der borte, nå blir den fylt opp med en gravemaskin, så ser du der borte. Så nå fyller de på stein som har kommet fra tunnelen, og når den da full, så finner han sin posisjon der han skal droppe, og sånn starten på å bygge nytt land.
3: Og det ikke bare på Kvitsøy at fylket blir større. Steinmassene fra Rogfast blir spredt utover flere kommuner for å skape nye næringsområder og havne. I 2033 står Rogfast ferdig. Da vil Kvitsøy være landfast. Reisetiden mellom Stavanger og Bergen vil være kortere ned med 40 minutter. Og kartet over Rogaland vil ha fått flere nye flekker.
0: Sa vår reporter Berit Helle Jonsbråten på nettopp Kvitsøy. Dronning Sonja skal gjennomføre det offisielle programmet sitt fremover som planlagt. For to dager siden måtte hun avlyse sine gjøremål på grunn av hjerteflimmer. Kongen og dronningen skal legge ut på en 3 dager lang tur i Vestland fylke og besøke 4 kommuner. Og den gode nyheten at dette blir da noe av også for dronning Sonja. NRK Nyheter, Ugo Fermariello.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken 13. Ebola-utbruddet ikke pandemisk, det sier Verdens helseorganisasjon. Likevel, Ebola-utbruddet i Kongo har spredt seg til nabolandet Uganda. Så langt har rundt 140 mennesker mistet livet av Ebola-smitte. I tillegg det mistenkt at 600 smittet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av Ebola for en internasjonal folkehelsekrise. Nå vurderes det om vaksiner som under utvikling kan brukes for å dempe smitten. EU-parlamentet og EUs medlemsland nå enige om å innføre tollavtalen med USA. Avtalen skal hindre høyere tollsatser på europeiske varer inn i USA. Tollkutten en sentral del av handelsavtalen både Trump og EU-kommisjonens president von der Leyen undertegnet i fjor. Europakorrespondent Anders Børingbo sier det ikke har vært enkelt å få den godkjent.
1: Veldig omstridt. I juli i fjor dro Ursula von der Leyen herfra og til Trumps golfbane i Skottland. Symbolsk nok inngikk denne avtalen på veldig kort varsel. Hun har blitt kritisert for å legge seg alt for flat for Trump. For Trump og USA får 0% inn i EU, og dette har Ursula von der Leyen fått problemer med. Og det har vært en vesentlig debatt rundt dette, og det var jo med nød og neppe nå at EU-parlamentet sluttet seg til dette nå i natt.
0: Anders Børingbo. Befolkningsveksten dempet seg noe i årets første kvartal. Årsaken til at veksten lavere enn på samme tid i fjor var at det kom færre ukrainske flyktninger til landet. Men ifølge Statistisk sentralbyrå økte fødselstallene samtidig. I årets tre første måneder ble det født nesten 13.700 barn. Det nesten 600 flere enn i fjor. Tolletaten advarer mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder. Nylig ble det beslaglagt nesten 250 liter ved Ørje tollstasjon av det tolletaten mistenker for å være falsk sprit. Innholdet kan se trygt ut, men være veldig helseskadelig. I verste fall kan det inneholde metanol, og det giftig i selv små doser, advarer tolletaten. Statsminister Jonas Gahr Støre skal se Norges første kamp i fotball-VM i sommer. Landslaget for menn møter Irak i Boston i USA natt til 17. juni. Natt norsk tid da, hvis du regner sånn.
2: Jeg tror åpningskampen veldig viktig, for det setter jo en stemning om laget fungerer og får det til. Og det en spennende motstander, ukjent motstander. Så jeg gleder meg veldig til det. Nå det en liten måned til.
0: Norge skal også møte Senegal og Frankrike i gruppespillet i VM. Vi høres om en time. Det var NRK Nyheter. Ugo Fermariello.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her er NRK Nyheter klokken 14. Overlevende etter Scandinavian Star-ulykken har tapt et søksmål mot danske myndigheter. En dansk etat ble i dag frifunnet i erstatningssaken fra nesten 50 overlevende og pårørende etter brannen ombord på skipet. Det var i 1990. 159 mennesker omkom. 136 av dem var nordmenn. Kravet om erstatning på 450 000 danske kroner til hver av saksøkerne ble avvist, og også nordmenn var en del av dette søksmålet. Politiet mener det handler om et bestillingsdrap i saken der en nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige. Det skjedde i september i fjor. To personer ble drept i Göteborg. Svensk politi mener drapene er knyttet til en konflikt mellom kriminelle i byen, sier Karin Lindell, som er påtaleansvarlig.
1: Jag menar att det är ett uppdrag som han har fått och jag menar att jag kan visa det genom den bevisning som finns. Vi har inte kunnat så att säga knyta vem som har gett det här uppdraget. Det har vi inte kunnat utreda för närvarande i vart fall. Så att han är en utförare som har fått det här uppdraget.
0: Den 35 år gamle mannen fra Sørlandet ble pågrepet etter en biljakt i Oslo og utlevert i Sverige i fjor høst. Han nektet selv straffskyld. Israelsk politi har en hemmelig avdeling som følger med på arbeidet til utenlandske journalister i landet. Det den israelske avisen Haaretz som har avslørt politiets egne dokumenter om overvåkningen.
2: De trekker frem spesielt saken til en italiensk frilansjournalist, Alessandro Stefanelli, en mann som har reist inn og ut av Israel en rekke ganger etter 7. oktober uten problemer, men som i fjor sommer ble nektet adgang. Nå viser dokumenter Haaretz har publisert at politiet har gransket hans dekning. De viser blant annet til at han har konstatert at Israel har innført et apartheid-system på den okkuperte Vestbredden. En uttalelse som i seg selv ikke lenger er kontroversiell, fordi ledende israelske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner mener at Israel har innført et apartheid-system hvor palestinere og israelere blir behandlet forskjellig. Likevel blir dette brukt mot ham, og politienheten anbefaler da immigrasjonsmyndighetene å nekte han innreise, noe som også skjer.
0: Fortalte Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal, Israel har nektet internasjonale medier fri adgang til Gazastripen i snart 3 år. Samtidig er nesten 200 palestinske journalister drept i israelske angrep. I USA er over 17 000 mennesker evakuert fra skogbranner i delstaten California. Mandag gikk brannalarmen i de skogdekte åsene overfor Simi Valley. Det er knapt 5 mil fra Los Angeles. Brannen har spredt seg raskt i terrenget. Det er knusktørt for tiden. Og så har det jo også ikke hjulpet at det er kraftig vind i området. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Ugo Fermarello.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

helt gærne gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

girls. Uh-huh. And have we got news?

var et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser.

pappaen min var utelivskonge. Jeg visste gaven og var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå imot rekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen

Lyset stiller til midnatt og later som vi ikke gjør noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bar på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt av de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i veien.

0: Dette NRK Sport.
1: Vi skal følge den 11. etappen av Giro d'Italia. Det er, som er godt i gang. Det er en klassisk og uforutsigbar kupert etappe som strekker seg over 195 kilometer. Fra Pocari i Toskana, der de startet, til kystbyen Chiavari i Liguria. Dette er en dag som har fått 3 stjerner i vanskelighetsgrad av arrangøren, og den er som skreddersydd for angrepsvilje, ryttere og bruddspesialister. Etappen har totalt 2850 høydemeter, men nesten alt dette er pakket inn i den siste halvdelen. De har vært igjennom over halvparten av etappen, 82 kilometer gjenstår. I tetgruppa så har vi hatt to Uno X-ryttere, Markus Holgaard og Leknesund. De har hengt med lenge. Leknesund har tatt 8 poeng i en innlagt sprint, der han ble nummer 2 bak Mattia Baez. Den 10-mann-store ledergruppa har strukket seg nå utover, og de to norske har måttet slippe de siste kilometerne nå, hvor det er en kraftig stigning, og det er 1,45 bak til hovedfeltet, der vi finner den rosa ledertrøya, som er sammenlagt trøya så langt i Giroen.

0: Tobias Sten og Synne Vo. Ingen her deg. De oppe I en kraftig klatredel av løypa I Giro d'Italia. De har 78 kilometer igjen, og da den heftigste delen av denne etappen, hvor de skal opp og ned en del topper nå mot den siste del. Toppen av den siste bakken, den passeres I underkant av 30 kilometer fra mål. Det altså et kupert kaos I Cinque Terre. Det moroen har startet for alvor for feltet var ved La Spezia. Etter en kortere stigning så klatret rytterne opp ikoniske Passo del Termine og Col di Guattarola. Men de snirkler seg nå gjennom spektakulært og vakkert landskap I Cinque Terre. Den intense finalen på denne etappen kommer da når de passerer Sestri Levante. Da gjenstår det to korte, men veldig bratte og intense kneiker. Colla di Scioli og Cogorno fra Sant Bartolomeo. Det ca. 4,6 kilometer med 6,4% stigning. Og toppen da av den siste bakken den passeres I underkant av 13 kilometer fra mål. Og de siste kilometerne inn mot Chiavari, så det fra den siste toppen da, så venter en rask teknisk og til dels krevende utforkjøring ned mot havet og inn I selve sentrum av Chiavari. Og de siste 5 kilometerne har noen utfordrende partier som de har I vente med selve oppløpet. Det 400 meter langt, helt flatt og rett asfalt stripe. Det altså en dag som passer for rendyrkede massesprintere, og det vil mest sannsynlig blir parkert I de tøffe bakkene da, nå som de inne I Cinque Terre. Men den en drømmedag for et sterkt brudd, siden rytterne akkurat har lagt bak seg et tøft temporitt I går, så vil nok sammenlagt favorittene I den rosa ledertrøya, de vil prøve å kontrollere situasjonen og la et ufarlig brudd kjempe om etappeseieren her, så det man må holde utkikk etter eksplosive klassiske ryttere og klatresterke proffer som har tapt tid I sammendraget som vil jakte ære I dag, og det Afonso Eulalio som ligger I hovedfeltet med den rosa trøya, og der finner vi også Markus Solgaard og Andreas Leknessund, UnoX-rytterne, akkurat nå. 76 kilometer passert, og det 1,39 opp til fronten av feltet nå. Hovedfeltet ligger 1,40, ligger det bak. Vi følger også Kasper Ruud, for han spiller akkurat nå sin andre kamp I ATP 250-turneringen I Genève, der han slo amerikaneren Jenson Brooksby I går. Belgiske Raphaël Collignon, rangert som nummer 64 I verden, har gitt Ruud en tøff start på denne matchen. Belgieren han har tatt de første poengene I det første settet, men stillingen akkurat nå, for Ruud har klart å snu det, den 5-5. Så det blir en tøff kamp for Ruud på grusen I Genève, men kanskje han klarer å hente det lille forspranget inn.
1: Du hører NRK Sport.

BTS Butter, og i det vi ser, de snirkler seg nedover fjellsidene i et spektakulært landskap i Italia, i Giro d'Italia. Et felt som strekker seg, hovedfeltet strekker seg langt som en slange nedover siden og gjennom byene i Cinque Terre. Det er hovedfeltet, det ligger nå 1.59, nesten to minutter bak teten i her, hvor vi har, altså vi har Leknesund og Holgård fra Uno X i hovedfeltet. Og helt foran så ligger det det er ikke helt oppdatert denne her. Chris Harper, Nico Denz i hvert fall, helt i tetgruppa der, men det er akkurat ned fjellet mot Middelhavet de beveger seg nå. Men vi har gode nyheter fra Genève, for Casper Ruud, han har tatt ledelsen nå i dette første settet mot belgieren Collignon. Han leder nå 6-5, og han har ligget under 3-0. Det er fortsatt veldig jevnt, men i hvert fall så har han tatt over og tatt en ledelse i første settet, og det ser ut som Casper Ruud skal klare å hente seg inn igjen.

0: Vi ser flotte bilder fra Cinque Terre, Liguria, det mest besøkte turistmålet i Italia fra den 11. etappen av Giro d'Italia. Det gjenstår 66 kilometer. Vi hadde en god start fra Uno X på første del av denne 195 kilometer lange etappen, som altså skal ende opp i kystbyen Chiavari i Liguria. Markus Solgaard og Andreas Leknesund, de hang godt med og prøvde seg, Andreas Leknesund da spesielt, i et tremannsbrudd tidlig på etappen, men de klarte ikke å henge med da det begynte å den første ordentlige stigningen. Leknesund har jo også tatt sprintpoeng på denne etappen. 8 poeng tok han på den innlagte sprinten, og de var med i front, men da stigningen kom, så falt de av. Og på Eurosport, kommentatorene der, de sier at det er veldig skuffende at ikke de klarte å henge med. For nå ligger Uno X i hovedfeltet 2.09 bak teten.
1: Du hører NRK Sport.

en 17 mann stor ledergruppe i Giro d'Italia når de har begynt på den neste stigningen av denne 11. etappen. På toppen var det Mathias Pais som tok 9 poeng først der. Ludovico Crescoli, han tok 4 poeng på andre plass. Alexander Vlasov og Nico Denz, de har ligget fremme i tetgruppa der. Enric Mas er nå i front av ledergruppa, og så har vi de to norske fra Uno X nå som ligger i hovedfeltet, som stadig har kommet lengre bak, og de ligger da nå 3 minutter bak ledergruppa, og de er på vei opp mot en ny topp, den høyeste på denne etappen. Og så er det en liten gruppe som ligger bak ledergruppa, de ligger 20 sekunder bak, og der skjer det ting hele veien, men altså hovedfeltet 3 minutter bak de som leder. 62,4 kilometer er det de har igjen av denne etappen. Så tok Casper Ruud det første settet over Collignon, 7-6. Og det er Collignon som har startet best i det andre settet i Genève. This Romeo's bleeding.

tegn. Alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: mens Narváez, Mas og Harper prøver å dra ifra i Giro d'Italia opp mot en ny topp ved Cinque Terre, så leder Casper Ruud i Genève over Rafael Collignon fra Belgia. Nå har de spilt godt i gang med set nummer to, og Casper Ruud han leder 2-1. Men så er det det at Collignon, han er rangert som nummer 64, mens Ruud er som rangert som nummer 17 i verden, så han har nok fått uventet hard motstand av belgieren, og han kjemper seg tilbake. Det har han gjort to ganger nå, Casper Ruud, og han leder altså i det andre settet.
1: Du hører NRK. NRKs

Latres i Giro d'Italia. Vi har Warren Barguil som prøver seg nå I det som et brudd I front som består av 10 mann. Og det kan skje litt I front av Giro d'Italia på denne 11. etappen. 52 kilometer gjenstår av etappen. Det den siste høye toppen de nærmer seg. Og det altså 10 mann stort brudd, og vi kan jo si det Van Etvelt, Henrik Maas, Chris Harper, Filippo Sana, Warren Barguil som jeg nevnte, Mattia Baez, Jonathan Narvaez og Christian Scaroni. Ja, Diego Ulissi også består dette 10-manns bruddet av I front der. Johannes Kulseth fra Uno X, han alene I feltet nå, må posisjonere seg selv. Vi skal tilbake litt senere om hans posisjon og høre litt mer hvordan det går med han, og vi har fått litt mer informasjon derfra, men informasjonen fra Genève I hvert fall at Casper Ruud, han leder nå det andre settet 4-2, og så ser det ut som han skal klare å dra dette I land mot Collignon, den belgiske spilleren som rangert som nummer 64 I verden.

Så er Casper Ruud klar for kvartfinale i Genève, for han klarte å senke den belgiske spilleren Raphaël Collignon i strake sett, og er klar altså for kvartfinale i det som er ATP-turnering i Genève, som han har vunnet 3 ganger før. Han startet dårlig og hadde en kamp helt til døra, får han vel si, fordi han vant det første settet 7-6. Det andre settet, riktig nok 6-2 Ruud. Han er sjette sida i turneringen, og i kvartfinalen så møter han Alexei Poporin fra Australia, som slo toppsidede Taylor Fritz tidligere i dag. Ruud, han trives utmerket på rødgrusen som det er i Genève, og vant turneringen både i 2021, 22 og 24, men i fjor så måtte han stå over med skade, så poengene han sanker nå blir en pluss på rankingen. En titel den gir da 250 poeng hvis han skulle nå helt til topps. Ruud har møtt Collignon en gang før, da vant belgieren kampen i US Open i fjor, og det var over 5 set. I dagens kamp så startet det som sagt dårlig for Ruud. Den ble brutt som ble brutt i den første servegamet. Han holdt seg deretter inne i settet før han brøt tilbake til 5-5. Og i tiebreak så fikk Ruud et tidlig grep og vant klart. Ruud beholdt overtaket på sin belgiske motstander også i startfasen på andre sett og brøt til 3-1-ledelse. Senere brøt han også til 5-1 før han servet hjem seieren. Collignon måtte gjennom kampen løpe mye fra side til side for å kontre Ruuds harde slag. Belgieren er nummer 64 på ATP-rankingen og har aldri vunnet en titel på det øverste nivået. Og Ruud han holder da 17.-plassen på tampen av grussesongen. I morgen så er det kvartfinale. Ruud står med 1-1 innbyrdes mot Poporin, så etter at han slo australieren i Monte Carlo Masters tidligere i år, og Ruud måtte tåle tap samme sted i fjor. I tillegg til Fritz så forsvant også tredje sidede Cameron Norrie ut i åttedelsfinalen i Genève. Sist helg så spilte jo Ruud finale i storturneringen i Roma. Han ga verdensener Jannik Sinner sterk motstand før italieneren holdt i land en populær hjemmeseier. Og neste turnering på kalenderen for Ruud og tenniseliten er jo Roland Garros Grand Slam-turneringen, der Ruud har spilt finale 2 ganger. Det starter søndag for Ruud, og det blir torsdag så blir det klart hvem Ruud møter i første runde der. NRK

0: you. Det begynner å dele seg opp på den 11. etappen av Giro d'Italia. Vi har en Astana-rytter i front og en gruppe bak. Ja, vi har hatt en velt der med Lennart van Edfeldt som gikk i bakken. Tre ryttere gikk i bakken der. Det er 34 kilometer igjen. Vi har, det er Scaroni som ligger og jager bak der som nummer tre fra Astana. Han ligger da 48 sekunder bak tetgruppen som han, det er de 48 sekundene han har mistet etter at Scaroni også var i bakken sammen med Edfeldt, som var en av tre da. Men de er alle oppe på sykkelen igjen. Edvard Plankert, han er ute av løpet, meldes det om her. Og så Martin Kjøtta fra Uno X er også ute etter mageproblemer som de ofte kan få på slike harde sykkelritt som Giro d'Italia er. Det blir etter hvert vanskelig å ta til seg en næring med de styrkeutfordringene som de får etter hvert i løpet. Men det er altså 33 kilometer igjen. Vi har den lille femmannsgruppa som ligger bak og jager utbryterne. Det er bare 17 sekunder bak nå, og så er det de tre som gikk i bakken, ligger 49 sekunder bak, og hovedfeltet med leder Afonso Eulalio i rosa trøye ligger 3.23 bak.
1: Du hører NRK Sport.

Det er 30 kilometer igjen av den 11. etappen av Giro d'Italia. Det har ikke skjedd så mye helt i front der. Det var et fall der Sana, Van Etevelt og Scaroni, de måtte ned, og de henger litt etter nå, 37 sekunder bak teten, og så er hovedfeltet 3.05 bak. Men det er altså en topp til de skal over i løpet av disse 30 kilometerne. Men det har vært en veldig rask etappe, snitthastigheten på over 43 kilometer i timen, med alle de stigningene som har vært over den 195 kilometer lange etappen, der de skal i mål i kystbyen Chiavari i Liguria. Det er veldig fine områder de sykler i. Det går både opp og ned, men det er altså en topp til som ikke er så høy som de skal over før de skal i mål på en litt slakere del av etappen.

På den 11. etappen av Giro d'Italia er det Chris Harper som er over på den siste klatretoppen på dagens etappe. Scaroni, som har vært i bakken, han jager tetgruppa og tar stadig innpå. Det tyder jo på at de sykler litt saktere i front der, akkurat over toppen Colla di Schioli. Det var Chris Harper som var først over der. Nå er det 26,8 kilometer igjen, og de som jager bra bak tetgruppa der er 34 sekunder bak bare. Hovedfeltet tar også bitte litt grann innpå. Nå ligger de 2,57 bak, og der ligger også Afonso Eulalio, som har den rosa ledertrøya.

0: De nærmer seg havnebyen og målområdet på den 11. etappen av Giro d'Italia. Chiavari heter havnebyen, ligger vakkert til ved Middelhavet. 21,5 kilometer er det igjen. Seks mann i tet, og to av de er Erik Maas og Chris Harper, da, som tok den siste klatretoppen og poeng i dag.
1: Sport.

Kiavari nærmer seg, bebyggelsen nærmer seg mer rundt ritterne på den 11. etappen av Giro d'Italia. Erik Mas, Chris Harper, Vlaslov, Narvaez og Lissi ligger der i front, mens Bergil og Scaroni, de jager bak. Mye kan jo fortsatt skje når det gjenstår 18 kilometer på denne etappen. 26 sekunder bak er Bergil og Scaroni, og det er de tar stadig innpå. Det går litt fort bak der enn det det gjør helt i front. 2.50 ligger hovedfeltet bak teten.

En liten topp skal bestiges når det gjenstår 14 minutter, en liten drøy bakke for rytterne på den 11. etappen av Giro d'Italia. Det er Enric Mas og Jonathan Narváez som har tatt en liten luke av tetgruppa som består av 6 ryttere. Enric Mas også, Chris Harper, Jonathan Narváez, Alexander Vlaslov, Diego Ulissi og Kreskioli som har kjempet seg tilbake, og så ligger Scaroni og jager bak der, kanskje litt for langt opp til å nå den 6-mann store utbrytergruppa helt i front der. Men det er altså 14,5 kilometer igjen, 27 sekunder ligger vel Scaroni bak. Og, nei, Scaroni 43 sekunder ligger han bak, og da har han vel litt for mye å ta igjen, men han har fortsatt krutt i beina, ser det ut til. Og så er det hovedfeltet da som ligger 3 minutter bak. Det har brutt opp i 4 grupper. Er det nå 5 grupper faktisk, hovedfeltet 3.01 bak, og så er det en utbrytet gruppe som ligger 2.36 bak teten. 41 sekunder ligger Scaroni, og Ulissi, han har sluppet taket nå, ligger 20 sekunder bak de helt i front.

De raser ned mot Middelhavet på den 11. etappen av Giro d'Italia. Det er Enric Mas og Jonathan Narváez som ligger helt i front der alene. Det virker som det skal stå mellom disse to på denne 11. etappen av Giro d'Italia. Nå ligger de 26 sekunder bak de nærmeste. Det går fort nedover her. 1-0-3 er den tredje gruppa som jager de to i front. Og så har vi hovedfeltet med rosa ledertrøye, Afonso Eulalio og Johannes Kulseth fra Uno X. De ligger nå 3-12 bak tet.

Det er Tommy Fredvang, og det skal avgjøres i front der. Det handler om Jonathan Narváez fra Ecuador og UAE, og Enric Mas, Movistar. De veksler på å dra, de to helt i front, når det er 4 kilometer igjen. De har en gruppe som ligger bak seg med Chris Harper, Alexander Vlaslov og Diego Lisi. De ligger bare 17 sekunder bak. Om de kan gjøre det på de siste kilometerne, det gjenstår å se, men det er 3 sterke ryttere som ligger bak der i 3 kløver. Vi har 2 stykker i front, altså Enric Mas og Jonathan Narváez.

0: Oh, brå slutt der, og det ble en brå slutt på den 11. etappen av Giro d'Italia. Og det var Jonathan Narváez som var den sterkeste. Han vant foran Henrik Mas, og så har jeg fått med meg Carl-Andreas Wold i studio. Jeg vet ikke om du så de tre andre som jagde bak, hvem de tre var, rekkefølgen.
1: Nei, rekkefølgen så jeg ikke helt det, og de skjønte jo at her var det ikke sjans uansett, da, siden de var vel så mye bedre, 20 sekunder bakom omtrent da, men det store for dagen er selvfølgelig Narváez og UAE-lager da, som har en de missa jo Yates da i starten, kapteinen sin, og så har det jo blitt en fantastisk Giro likevel, og Narváez vinner igjen, så for et lag, nå tror jeg det bare er før var det, tror jeg det bare var Pogacar som hadde vunnet tre etapper i samme ritt for det UAE-laget, men nå har Narváez gjort det samme, så tydeligvis at de de har noen bra hjelperytter i det laget der, ja. Som kan skinne selv også.
0: Det kan de. Uno X, de har slitt. De startet bra denne dagen med Leknesund og Holgaard. Gjorde det bra, men så skuffet de når de begynte på klatredelen av denne 195 kilometer lange etappen. Hva har du å si til innsatsen på Uno X-lags så langt?
1: Ja, nå er vel ikke jeg noen sykkelekspert på en måte, da, men det klart at de har jo vært å snus på denne etappeseier i hvert fall, og så nå er det jo sånn at Kulseth, som er deres sammenlagt håp også, han er vel med de andre samlet rytterne i dag og taper ikke noe mer på denne etappen, og han er jo en veldig ung rytter, så selv om han drømte om topp 10, så var kanskje det et hårete mål, men han kan i hvert fall etter hvert til å komme inn her, tror jeg, med hovedfeltet og de andre sammenlagt favorittene, så det er jo i hvert fall bra. Og så har hun jo ekstra snust på litt grann diverse ting, og var vel nummer 2 og 3 for to dager siden, og man ser det i hvert fall, jeg vet at det er i hvert fall en del andre lag i Giron som har gjort det veldig mye svakere enn de så langt, og ikke har noen toppplasseringer i det hele tatt, og ikke snus på noe som helst. Så de har satt sitt preg på Uno X så langt, og nå kommer jo resten av sammenlagt favorittene inn her med Maglia Rosa også, altså leder, Rosa leder tror jeg, og i rett bak den så ligger Johannes Kulseth også, så da kom han inn, og hva blir det til slutt, 3 minutter og 20 sekunder eller sånn bak vinneren da, men får da samme tid som de andre sammenlagt favorittene, så da har i hvert fall Kulseth gjort jobben i dag.
0: Det har han så definitivt. Det var altså den 11. etappen av Giro d'Italia, og så er det fotball utover kvelden som du skal ha, Carl-Andreas.
1: Ja, det er noen fotballkamper som kommer etterpå, så det er bare, nå kan vi ta en liten pause med litt musikk nå fram til 17.50, og så er det fotball 4-4-2 for alle penger.
0: Takk så langt, og da byr vi først på Bob Jr. og Evan Klar med Lost Without You.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK Sport.

0: NRK Sport.
1: Har søkt etter svar på steder som

0: Dette NRK Sport.
1: Og på NRK Sport så skal det gå i fotball nå resten av denne kvelden. Mye fotball også. Det skal være tre kamper i Eliteserien før vi avslutter kvelden med Europa-liga-finalen mellom Freiburg og Arsenal. De tre kampene, norske og hjemlige kampene, de skal ha. Det er start mot Bodø/Glimt. Den starter nå klokka 6. Så er det klokka 7, da er det Lillestrøm mot Kristiansund. Når klokka 8 så er det Ålesund mot Brann. Starter ikke likt, starter ikke etter hverandre, men starter litt sånn midt oppe hverandre, alle disse kampene. Så det blir litt sånn samsending da i hvert, hvor vi hopper fra kamp til kamp når det går samtidig. Og det er rett og slett en litt sånn slags bunn mot topp kveld, for Start, de ligger i bånn, og de skal møte Bodø/Glimt, som ligger på en fjerde plass og har jo færre kamper spilt enn for eksempel Tromsø, to kamper mindre spilt, så kunne i teorien vært på andre hvis de nå får to seire da. Lillestrøm Kristiansund, det er noe av det samme. Lillestrøm er nummer tre, mens Kristiansund, de ligger i denne bunnstriden, og det er jo forferdelig jevnt da. Sarpsborg, Kristiansund, KFM og Rosenborg har alle 8 poeng og er 11, 12, 13 og 14 i Eliteserien. Ålesund er nummer 15 med 6 poeng. Start er sista med 4. Og til sist er det Ålesund, som vi nevnte, nest sist med sine 6 poeng. De møter Brann, som er et stykke høyere opp på tabellen, er nummer 6, men kun med 13 poeng. Med Brann er i bra slag. De har 3 seire på rad nå, så vi får se hvordan det kan gå. Vi skal straks ned til Kristiansand og høre litt hva som skjer der før kamp, men først litt rann musikk her på NRK Sport. Dette er Tuatante Magdi med Carpe Diem.

0: Nå skal vi vende ørene ned mot Kristiansand, for der skal Start ta imot Bodø/Glimt. Start, som enda ikke har vunnet i Eliteserien, men de har heller ikke tapt på eget gress, så noe positivt er det å hente ut av statistikken, i hvert fall for Start. Hva nå mot Bodø/Glimt? Kommentator Kjetil Samuelsen, hva skal de få til der?
1: Nei, det er et godt spørsmål det, og det virker som sørlendingene, de kan ha tro på at Start kan få til noe her hjemme mot Bodø/Glimt i dag, for det er mye folk på stadion her i dag, og det er første gang siden helt tilbake til 2018 at det er over 10.000 tilskuere på en fotballkamp i Kristiansand, så publikum, de vet i hvert fall å møte opp her.
0: Ja, det skal bli en veldig spennende kamp som starter om få minutter. Vi rekker så vidt å høre She's All Right med Big Bang, og så er det fotball for alle penger her på NRK Sport.

med Big Bang feide ut I det med klarte avspark her I Kristiansand. Start mot Bodø-Glimt, bunn mot topp. Jens Petter Hauge på Bodø-Glimt står klar med ballen og skal ta avspark I det publikum forventningsfullt har møtt opp her på Starts hjemmebane. Over 10.000 tilskuere, altså det første gang på mange år det har vært så mange publikummere på kamp her I Kristiansand. Vi skal ta lagoppstillingen etter hvert når vi får litt tid til det, bare vi får I gang kampen her. Dommer Marius Lien gir sitt signal til keeperne som står klar. Jens Petter Hauge med ballen. Alt klart til avspark og fotballfest her I Kristiansand. Bodø-Glimt og Start, de møttes jo for ikke lenge siden, da den kampen fra 18. serierunde var det vel som ble flyttet frem, og der Bodø-Glimt hadde rimelig god kontroll hjemme I Bodø og slo Start hele 5-0. Får vi se hva resultatet blir her I dag. Der blåser Marius Lien I fløyte, og ballen I lufta bak Patrick Berg. Sparket langt frem, Nordheim klarerer ut. Den ballen går helt inn til startskeeper Jakob Prytz Larsen. Han hiver ballen ut til høyre, Diallo fører ballen frem, slår mot Lorentzen. Diallo får ballen tilbake, vinner igjen til Lorentzen. Her kommer Diallo. Han blir taklet, det blir et innkast til Bodø-Glimt midt på egen banehalvdel. Vi kan ta lagene, det hjemmelaget Start som står med Jakob Prytz Larsen I mål. I forsvar, en endring, kun en endring fra sist kamp for Starts del. Det Altinn Ukani innenfor Erlendal Reitan som måtte stå over med gule kort. I forsvar har han med seg Omar Cebali og Jon Olav Nordheim. Start I en 3-5-2, det betyr to vingbekker. På venstre Tom Strandegård. I midten Steve Mboe, Mikael Ugland og Erlend Segberg. Høyre vingbekk, det Osmane Diallo. Og fremme på topp så det Håkon Lorentzen og Jesper Cornelius. Bodø-Glimt. De slår en lang ball her. Den blir hettet ut av Ukani. Ballen på midten. Bodø-Glimt prøver å finne Hauge. Den går ikke. Cebali overtar for start. Fører ballen oppover langs høyre. Slår ut til Diallo. Diallo lurer på hva han skal gjøre. Ser om han finner en medspiller. Mister ballen. Bodø-Glimt overtar. Hauge har ballen. Finner Brunstafet på midten. Han får et frispark. Lagoppstillingen til Bodø-Glimt, det altså Nikita Haiken I mål. I forsvar har vi Odin Bjørtuft, Jostein Gunnarsen, Fredrik Sjøvold og Isak Mette. Hele fire endringer på startslag, det Gunnarsen og Mette inn I forsvar. På midtbanen så har Sondre Aukland kommet inn, der sammen med Patrick Berg og Sondre Brunstafet. På topp så det Jens Petter Hauge, Ole Didrik Blomberg og Andreas Helmersen inn for Kasper Haug som sitter på benken. Så det en Bodø-Glimt-spiller som ligger nede her, har fått en smell I en hodeduell. Det vel Blomberg som ligger nede nå. Dommeren kommer bort. Ja, han får en smell I en duell med Ukani. Oppe på beina igjen, og det ser ut til at det skal gå bra. Dommeren velger å ta en dropp. Bodø-Glimt hadde ballen, så de beholder den I denne droppen. Bodø-Glimt slår tilbake, Jostein Gunnarsen I midten, finner kollega Bjørtuft ut til Mette som fører frem. Finner Patrick Berg, nei, på start vinner tilbake. Jesper Cornelius har ballen på venstre, kommer seg fint forbi en startspiller, slår videre til Tom Strandegård som

Innkast blir det til start. Jabali heldig med den. En liten dytt I ryggen på Hauge, og vips var ballen ute ved siden nå. Innkast til start. Osmane Diallo. Start fortsetter å bruke lang tid på alle dødballer. Kaster frem. Lorentzen vinner et innkast. Cornelius var det. Disse to startspissene, begge høye og lyse. Fort gjort å ta feil av de. Azar Karadas, startstrener, står på sidelinje og peker og dirigerer. Med Lorentzen vinner en duell på midten. Ukani kan ta med ballen frem på venstre. Har Strandegård foran seg, fører ball. Stopper opp, vender tilbake, tar med Nordheim helt bak I midtforsvaret. Opp på midten til Segberg, tilbake til Nordheim. Ingen stor gjennombrudshissighet hos start her, de bruker lang tid. Ukani tilbake til Nordheim I midten. Kan han slå lang mot Diallo? Det gjør han. Diallo kommer på høyre. Isak Mete har kontroll på den og vinner ballen. Jens Petter Hauge spiller vekk med Mete som får ballen tilbake. Og det Gundersen som har ballen I midten, slår helt over til Sjøvold på høyre. Sjøvold kan slå langt. Helmersen går, men den ballen blir for lang. Jakob Ruts Larsen full kontroll og tar ned ballen. Spilt I 13 minutter for det fremdeles 0-0 her I Kristiansand. Bodø-Glimt med de to små mulighetene de har hatt. Ellers har det ikke vært noe stort som har skjedd her I Kristiansand. Men det Bodø-Glimt som ser ut til å ha god kontroll på det som møter de her I Kristiansand. Strande går nå med ballen på venstre, prøver å vende opp. Kan ta med Ugland, der kommer Mboe på et fint løp. Og så prøver han et hel videre til Cornelius, men ballen akkurat litt for lang. Og Bodø-Glimt får tatt med Haiken som kan slå en lang ball opp. Og fører Patrick Berg ballen på midten, tar og legger ballen ut til Blomberg på høyre. Sjøvold tar med Bjørtuft, Bjørtuft videre til Gundersen. Nå vi tilbake på god fotball her I Kristiansand. Bodø-Glimt med god tid. Mete har ballen, sender tilbake til Gundersen I midten. Gundersen videre til Bjørtuft. Og helt ut til Sjøvold. Bodø-Glimt ruller opp fra side til side. Bjørtuft, Sjøvold med ballen inn til Bjørtuft, videre til Gundersen, videre til Mete, og vips var ballen helt over på venstre side til Jens Petter Hauge. Han slår inn. Nå kan Bodø-Glimt komme, han slår inn, men Omar Djibali vinner duellen, slår opp mot Lorentzen. Lorentzen jakter ballen helt mot Haiken. Haiken må slå ballen ut til innkast for start. Og jubel fra hjemmesupporterne her I Kristiansand når start vinner et innkast og en duell midt på Bodø-Glimts halvdel. Startsupporterne de står og hopper nede I svingen der de står og prøver å lage god stemning her I Kristiansand. Og Bodø-Glimt-supporterne I motsatt sving de prøver å svare med sine flagg og bannere. Nordheim har ballen midt på banen, tar med seg Ukani ut til venstre og slår han en lang mot Strandegård. Bodø-Glimt tar kontroll, Bjørtuft vinner, tar med seg Brunstad Fet I midten. Og så har Blomberg ballen og god plass ute på høyre. Springer inn I banen. Segberg møter. Ballen slår over til Isak Mæthe som kommer opp på venstre og har trekt inn I midten. Patrick Berg har ballen på midten. Tar med seg Sondre Aukland. 10 meter utenfor og start 16 meter. Isak Mæthe ut på venstre. Tar med Gundersen I midten. Helt tilbake til Haiken. Cornelius viser litt muskler og gir Gundersen en dytt I det han går I duellen. Bodø-Glimt med full kontroll. Haiken har ballen. Står 7-8 meter ut forbi egen 16 meter. Langt ute som en sviper her. Slår en lang ball mot Helmersen. Djibali I duell. Djibali vinner den. Finner Diallo. Diallo til Segberg som slår lang mot Cornelius som ikke var helt klar for den. Gundersen springer opp og har full kontroll. På egen 16 meter tar med seg Haiken. Haiken ser etter en lang mulighet, finner Patrick Berg på midten. Videre ut til høyre. Sjøvold vender inn I banen og tar med seg Haiken I forsvaret helt på egen 16 meter igjen. Står start høyt. Cornelius prøver å presse Haiken. Haiken slår langt. Den har startkontroll på. Djibali vinner ball. Tar med seg Diallo.

0: til høyre. Kan Diallo gå, slår han lang mot Lorentzen, men den ikke lang nok. Patrick Berg tar over ballen midt på banen. Tar med seg Brudstafet, tilbake til Bjørtuft. Patrick Berg tilbake med ballen midt I midtsirkelen. Tar med seg Isak Mæthe ut til venstre. Kan slå til Jens Petter Hauge som ligger helt ut på linje. Han tar med seg Jostein Gundersen inn I midten igjen. Skal det rulles fra side til side igjen, så da går Gundersen, Bjørtuft og Bjørtuft ut til Sjøvold. Sjøvold videre helt til Blomberg, og Blomberg tilbake til Bjørtuft. Og helt tilbake til Haiken, som står 4-5 meter utenfor egen 16. Slår opp mot Patrick Berg, som slår på et touch ut til Bjørtuft, som går over midtbanen. Tar med seg Jens Petter Haugen I midten, som finner Blomberg ut på høyre. Blomberg tilbake til Jens Petter Hauge. Patrick Berg har nå ballen midt I banen. Slår motsatt ut til venstre. Isak Mæthe rett på 16, hjørnet 16 meteren. Mæthe kan slå inn. Har på seg Diallo. Får et innlegg, men Diallo blokkerer. Mæthe fremdeles med ballen. Får med seg Patrick Berg I støtte. Patrick Berg helt tilbake til Gundersen. Og Gundersen over til Bjørtuft. Bjørtuft passerer greit forbi Cornelius som kommer I press. Sjøvold med ballen ut til høyre. Tar med seg Bjørtuft. Gundersen med ballen midt på banen. Tar med seg Isak Mæthe helt ut på venstre. Nesten helt ut på linja. Inn I midten igjen til Gundersen. Gundersen blir satt under press av Cornelius og Lorentzen. Slår ballen helt tilbake til Haiken. Som godt utenfor egen 16 meter. 10-15 meter. Slår en lang ball. Ut til høyre mot Blomberg som tar ned ballen, får på seg Strandegård. Strandegård vinner duellen for et frispark. 18.40 står det på klokka, det står fortsatt 0-0 her I Kristiansand. Ingen skåringer, ingen store sjanser. Bodø-Glimt har hatt to små halvsjanser, et skudd som har gått en drøy meter til side for mål, og en heading fra Helmersen som gikk en drøy meter ut og over. I tillegg så var det en sjanse til når Sondre Aukland kom for Bodø-Glimt på tvers av 16 meter fikk lagt inn til Helmersen som I duell med det var vel med Kjebali og der Nordheim stod på streken og reddet så det vel den største sjansen det har vært til kampen nå. Nå det Bodø-Glimt som har ball på egen 16 meter Sondre Aukland med ball slår tilbake til Haiken som må slå en lang Jens Petter Hauge Nei, det blir en duell med Djibali. Djibali vinner med Helmersen. Så kan start MOE ut på høyre. Kan da komme et innlegg. Har med seg Segberg inn I midten I støtte. Tilbake til MOE. MOE mister ballen. Nå kan Bodø-Glimt komme. Isak Mæthe slår inn I midten. Der Brunstafet på løp. Brunstafet på løp. Blomberg ut til høyre. Der kommer også Sjøvold på overlapp. Sjøvold med ballen ut til høyre. Har med seg Blomberg videre ut. Blomberg får ballen. Blomberg tar med seg Patrick Berg inn I midten. Isak Mæthe får ballen, står på 10 meter utenfor 16. Jens Petter Hauge får ballen, står utenfor kanten av 16. Slår inn til Gundersen. Gundersen tar med seg Bjørtuft. Nå har Bodø-Glimt lagt et massivt press på start her. De ligger 10-15 meter med alle mann utenfor start 16 meter. Så går det litt tilbake, og da har Gundersen ballen I midten. Tar med seg Isak Mæthe ut til venstre. Han ser etter muligheter, vil ha litt mer bevegelse på topp, det det ikke. Det ganske stillestående her på Kristiansand. Jostein Gundersen fører ballen litt fram, tar med seg Isak Mæthe. Steven Boe kommer ut I press, håper ballen ut til Jens Petter Hauge på venstrekanten. Han tar tilbake igjen til Isak Mæthe, som tar med seg Gundersen. Da går vel fort ballen til Bjørntuft, og Blomberg og Sjøvold har ballen helt ute til høyre. Start ligger kompakt og massivt, og Bodø-Glimt sliter med å bryte igjennom her. Det Isak Mæthe som har ballen, slår. Helmersen går på løp, Helmersen kommer med mann I rygg på 16, kan få en avslutning. Oi, der kan det være en mulig straffe. Nei, sier dommer Marius Lien. Det var en duell med Ukani. Helmersen sitter på bakken og tar sitt hår og skjønner ikke hvorfor ikke dette var straffe. Så blåse Marius Lien, han skal vel kanskje få en beskjed på øret om de skal se på den eller ikke. Det en duell med Ukani, der Ukani ikke på ball. Han, det vel kontakt med Helmersen som faller, og ballen går ut over sidelinja. Får vi se hva beskjed Marius Lien får. Og at nå det VAR-teamet som sitter og ser på denne situasjonen. Helmersen som får ballen og som prøver å ta med seg ballen videre, og da kommer Ukani litt for sent. Det kan se ut som det kontakt, så det kan være et straffespark på gang her I Kristiansand. Start har I hvert fall tatt oppstilling for å ta en fem meter, for det ender med at ballen går ut over dødlinjen, og det Ukani var ikke I ballen, så det ble ikke noe corner. Det I tilfelle en fem meter. Men spørsmålet jo nå om Marius Lien må bort til skjermen og se på denne situasjonen. Nei, spill videre. Spill videre, sier Marius Lien. Ikke dømt noe straffespark, altså. Da har start fem meter. Omar Djibali står med ballen. Venter og venter, bruker mye tid. Slår inn til Prytz Larsen. Som blir presset av Bodø-Glimt-spillerne, og igjen så Bodø-Glimt-spillerne for hissige og for tidlig inn I 16-meter-feltet, og 5-meter må tas på nytt. Start, bruker tid, og lykkes med det. Djibali, inn til Prytz Larsen, videre ut til Nordheim, som har tatt ballen helt med seg ut på linje på venstre. Får press fra Blomberg, og ender med at han slår ballen utover sidelinjen, og dermed innkast til Bodø-Glimt. Bjørn Tuft har nå ballen I det de skal bygge opp et angrep igjen I fra Bodø-Glimts side. Slår over til Isak Mæthe på venstre. Tar med seg Jostein Gundersen I midten. Bjørn Tuft videre til Sjøvold og Blomberg helt ute på høyre flanken. Han beveger seg innover banen. Slår tilbake til Bjørn Tuft. Jostein Gundersen. Videre til Isak Mæthe. Steve Mbue kom I press. Djibali prøver å presse Sondre Haugland, men lykkes ikke. Bodø-Glimt til høyre nå, og nå har Sjøvold god plass, kommer inn i feltet, slår, og det 1-0 til Bodø-Glimt. Sjøvold blir slått gjennom på høyre, og han kommer inn I 16-meters området og banker ballen forbi Jakob Prytz Larsen, som ikke klarer å stoppe den. Fikk de lønn for strevet her, Bodø-Glimt, som triller ball og går opp I 1-0. Etter snøve 24 minutter så ble det endelig en scoring I Kristiansand. De 800 supporterne til Bodø-Glimt, de jubler. Resten av stadion ganske tyst. Og det ganske mange tyste tilskuere, for det over 10.000 tilskuere her I Kristiansand I dag. Som nå fikk se Fredrik Sjøvold banka Bodø-Glimt opp I 1-0. Jakob Prytz Larsen på ballen, men kan ikke stoppe den kanonkula fra Fredrik Sjøvold, som setter sitt tredje mål I Eliteserien I år. Start holdt nullen da I 24 minutter. Nå må de opp, nå må de score. De har brukt mye tid I innledningen her for å prøve å drøye og bruke mest mulig tid og holde resultatet så lenge de kan. Nå må de fram. Cornelius blir taklet ute på kanten, men får ikke noe frispark. Lorentzen presser Haiken her. Haiken tar med seg Sjøvold vel det, ute til høyre. Han slår tvers over til Isak Mæthe. Her kommer Bodø-Glimt igjen, Isak Mæthe ut til Jens Petter Hauge. Jens Petter Hauge kan slå motsatt, det gjør han. Der venter Brunstafet, men den ballen blir for lang, og den går til innkast til start. 1-0 til gjestene fra nord, altså, her I Kristiansand. Bodø-Glimt 1, start 0. Fredrik Sjøvold målskårer etter snøet 24 minutter. Start nå med innkast. Ukani finner Lorentzen. Lorentzen mister ball. Bodø-Glimt vinner høyt oppe. Viktler på ball på start, vinner tilbake. Prøver å slå opp. Misslykkes, og Isak Mæthe har kontroll midt I midtsirkelen. Tar med seg Sondre Haugland ut til venstre. Tilbake til Mæthe. Vekkspill med Sondre Haugland. Og der bryter Diallo fint. Haugland med ball I midten. Takler og får et frispark. Nei, 0 til Bodø-Glimt altså. Det var forventet at Start skulle få det tøft mot Bodø-Glimt her I dag. Viktig å holde de første 20 minuttene, det klarte de, men etter snøet 24 så rakna det. Jens Petter Hauge fant Fredrik Sjøvold som hadde blank vei mot mål på sin høyre kant. Inn I 16, skrått hold, bankeballen forbi Jakob Prytz Larsen. Nevnte Prytz Larsen slår opp. Cornelius lykkes ikke I duell med Gundersen. Så det Bjørn Tuft som har kontroll I eget forsvar, slår en lang og høy ball opp. Helmersen vinner duellen, men ingen Bodø-Glimt-spillere til å plukke opp den. Strandegård tar over for start, slår tilbake til Nordheim. Nordheim tar med seg Segberg som har gått dypt tilbake I sin rolle. Nordheim har ballen, tar med seg Ukani ute til venstre. Start vinner et innkast. Steve Mboué har ballen på midten, men blir taklet av Bodø-Glimt. Ugland vinner ballen tilbake på midten, tar med seg Djibali. Djibali står med ballen, slår en lang mot Strandegård. Den lang nok? Nei, får en duell med Sjøvold. Det blir Cornelius som vinner en hovedduell. Ugland med ballen, tar med seg Segberg. Ukani tilbake til Segberg. Segberg slår videre til Djibali. Slår tilbake til Segberg, start gjennom midten via Ugland og ut til Diallo på høyre. Steve Mboué på løp, men får ikke ballen. Diallo tar med seg Segberg, videre til Ugland, tilbake til Segberg. Så Lorentzen fint gjennom her, inne I 16 meter, ned mot høyre, kan slå inn, gjør det. Bjørtuft får blokkert Diallo med et skudd som blir blokkert igjen av Bodø-Glimt. Bjørtuft stod der han skulle, og ballen ble stoppet. Det var muligheter for start der, men... De små marginene hadde de ikke. Så det Bodø-Glimt som vinner et innkast. 10 meter ifra midtstreken. På egen halvdel. Lorentzen som fikk slått inn mot Cornelius på løp I den sjansen her I stad, men ikke precis nok. Og dermed det at Bodø-Glimt en som får banavallen ut. Nå kommer Djibali på løp. Prøver å slå inn mot Cornelius I midten, og ballen går helt til Haikin. Haikin tar med seg Sjøvold. Sjøvold går inn I banen, slår over til Isak Mæthe på venstre. Han fører ballen fram mot midtstreken. Inn tilbake til Patrick Berg på midten, som går over midten, og ut igjen til Isak Mæthe på venstre. Mæthe tar med seg Gundersen, over til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Sjøvold. Sjøvold inn mot Sondre Aukland som spiller vekk med Brunstad Fett. Isak Mæthe nå inn mot mål. 10 meter fra 16 meter tar med seg Jens-Petter Hauge ut på hjørnet av 16. Innlegget kommer og der går Puts Larsen. Nei, han blir stående. Men Strandegård får klarert ut og en startspiller får klarert helt ut til innkast. Bodø-Glimt innkast. Sjøvold hiver ballen til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Gundersen. Gundersen tar ballen midt på banen, slår ut til venstre til Isak Mæthe. Han står med ballen. Ingen store initiativ, hverken på noen av kantene til Bodø-Glimt nå. Gundersen står med ballen på midten, triller over til Bjørtuft. Bjørtuft tar med seg Sjøvold. Sjøvold han velger å slå helt over igjen til Isak Mæthe på venstre, som har med seg Hauge helt ut på linje. Han får ballen, går inn. Sondre Aukland med ballen. Tar med seg Patrick Berg I midten. Tilbake til Sondre Aukland. Isak Mæthe har ballen helt ut mot kant, helt ut mot linja. Slår inn I midten og tilbake. Der det Gundersen som får ballen. Slår over til Brunstad Fett. Videre helt ut på høyre til Sjøvold som tar med seg Patrick Berg på et løp. Og så starter Blomberg og han får en lang ball I duell med Strandegård helt ute på høyre. Tar med seg Patrick Berg inn og så videre til Brunstad Fett. Innlegget kommer, Helmersen hedde, den går over. Ja, den går via Pruts Larsen til en corner. Det så ut som ballen gikk rett over, men den gikk rett opp og ned. Og Pruts Larsen slår ballen ut til corner, men den lander nesten på tverleggeren. Diallo gjorde en god jobb med I duellen med... Helmersen, så han får presse han, så ikke headingen blir god. Men de får en corner. Patrick Berg står med cornerflagget. Skal slå inn med sin høyre fot. Der går corneren, og duellen på midten, Pruts Larsen ute på okse. Blomberg med ballen på hjørnet 16, slår inn helt på bakre. Der har Jens-Petter Hauge kommet, har på seg Diallo I duell. Slår tilbake I støtte på Isak Mæthe, videre til Patrick Berg. Patrick Berg tar med seg Sondre Aukland inn I midten. Nå står de på linje og rad på rad. Lang ball mot Bjørtuft, men den blir akkurat litt for lang. Sondre Økland prøver å finne Bjørthus på løp, men ballen blir for lang og går ut over dødlinjen. Er god utspill, 5 meter for start, som de igjen bruker god tid på. Jebali slår inn til Prutz Larsen. Prutz Larsen slår langt mot Diallo, upresist, over sidelinjen til innkast for Bodø-Glimt. Sondre Økland hiver til Isak Mæthe. Mæthe har ballen midt I banen. Tar med seg Jostein Gunnarsen I midtsirkelen. Patrick Berg videre til Bjørtuft. Sjøvold har ballen, har med seg Blomberg helt ut. Slår heller inn I midten til Gundersen. Gundersen ser etter muligheter, finner ikke de. Tar med seg Bjørtuft, som sender videre til Sjøvold. Tett og kompakt spill her I Kristiansand I kveld. Begge lagene ligger rimelig tett. Start har samlet sine mann fra 16 og 10 meter ut I banen. Bodø-Glimt med nesten tilsvarende ligger mange spillere I samme område. Nå det Sondre Økland som har ballen ute til venstre. Jens-Petter Hauge prøver å gå forbi Mboe, klarer det, men Mboe vinner ballen tilbake. Slår en lang mot Cornelius, den blir for lang. Jostein Gunnarsen vinner duellen. Bodø-Glimt slår en lang ball opp mot Oi, en artig situasjon. Prutz Larsen går ut for å ta ballen og får en dytt og sklir ut over 16 meter, men han holder ballen inne I 16 meteren. Så han hadde nok fått et frispark også, men Prutz Larsen med ballen. Hiver ut til Jebali på høyre bak hos start. Slår en lang ball opp mot Strandegård. Den duellen vinner Sjøvold. Blomberg I duell med Segberg. Segberg vinner. Det dueller midt på banen her. Bodø-Glimt kommer seieren ut av de. Prudstafet. Klikklakk med Blomberg. Han tar med seg Sjøvold ute til høyre. Gjør det. Prudstafet får ballen igjen. Går inn I midten. Slår en lang ball over på venstre. Der venter Jens-Petter Hauge. Som I duell med Diallo. Så vidt klarer å beholde ballen. Så går Diallo ned. Får en hånd eller albu eller lignende I ansiktet. Marius Lien går bort til Jens-Petter Hauge og sier noen ord. Så ikke ut som det var gjort med vilje, men det var mye dueller. Ja, det var en strak arm fra Jens-Petter Hauge der, som dommer Marius Lien tydeligvis har sett, og gir noen advarende ord til Bodø-Glimts superving. Frispark altså til start, midt på egen halvdel, ute til høyre. Som jeg har sagt mange ganger, igjen bruker de lang tid. Bodø-Glimt leder altså 1-0 her I Kristiansand. Spilt 34,5 minutter nå. Prutz Larsen slår en lang opp I 16 til Bodø. Cornelius vinner duellen. Mens Bodø-Glimt vinner duellen nummer 2 og 3 og 4. Og nå det Bodø-Glimt som kan komme. Men Uggland står på rett plass og får brutt kontringen fra Bodø-Glimt. Diallo prøver en lang mot Lorentzen. I duell med 2 Bodø-Glimt-spillere så klarer han å holde ball. Og prøver å finne Cornelius med et helspark. Lykkes nesten, men Bodø-Glimt får klarert ut til et innkast. Start får jubel fra sine 10 000 tilskuere på tribunen her altså, passert 10 000 tilskuere, det har ikke skjedd på 8 år I Kristiansand. Helt tilbake til 2018, sist det var over 10 000 tilskuere på fotballkampet her. Da var det Lillestrøm som ble slått 3-0. 10 419 tilskuere var det da. Spennende å se hvor mange der var her, hvor mange der her I dag. Det var sagt at en time før kamp så var det solgt 10 200 billetter, så får vi se om de passerer. Cornelius nå med ballen på høyre. Har I mislykkes somler ballen ut over sidelinjen og Bodø-Glimt får et innkast. Jens-Petter Hauge tar med seg Isak Mæthe på venstre. Slår ut et innkast til start. Jesper Cornelius står med ballen. Det han som skal prøve et langt innkast her. Vi ser start sende opp både Nordheim og Jebali. Nå kommer det nok et langt innkast fra Jesper Cornelius, spiss som også kan kaste langt. Han hiver ballen inn, eller lykkes ikke der. Sondre Økland kan heade ut. Strandegård vinner duellen. Nå kan det komme en Bodø-Glimt kontring, det gjør det. Nå det Jens-Petter Hauge som blir revet ned av Diallo. Der det et frispark, og der det et soleklart gult kort til... Det blir et direkte rødt kort til Diallo. Direkte rødt kort til Ousmane Diallo på start når han river ned Jens-Petter Hauge I den duellen. Dommer og Marius Lien vurderer det altså til at Jens-Petter Hauge hadde fri bane mot mål etterpå, og dermed rødt kort. Diallo var nok siste mann, men hadde Hauge klar bane mot mål der. En situasjon som vil bli diskutert. Får vi se om VAR skal se på dette og gjøre om dette kortet, eller om det så klink at det ikke blir gjort noe med. Det står VAR, sjekk av rødt kort på skjermene her, så den skal ses på I hvert fall, men dommer Marius Lien var tydelig og klar, og han viser bare Diallo rett av banen. Etter 37 minutter så blir altså start 10 mot 11, og jobben blir enda vanskeligere for de gule og svarte på hjemmebane her I Kristiansand. Jens Petter Hauge, han alene mot mål, han det, så den kan nok forsvares. Den. En liten hånd på skulderen til Hauge fra Diallo, og da dette Jens Petter Hauge. Og dermed rødt kort til Diallo. Da får vi se om start vurderer at de skal gjøre noen bytter med en gang, eller om de spiller ut omgangen. Der snøve 7 minutter igjen av denne omgangen. Bodø Glimt leder altså 1-0 etter scoring av Fredrik Sjøvold etter snøyt 24 minutter. Og nå de 11 mot 10. Så om ikke forskjellen på lagene var stor fra før, så kan det jo kanskje tyde på at forskjellen på lagene blir større nå når de I tillegg en mann mer. Det kan bli spennende å se hvor Start og Asa Karadas skal svare på dette. Frisparket tatt. Bodø Glimt har ball midt på banen. Gundersen og Bjørtuft. Bjørtuft slår en lang ball ut mot Hauge på venstre. Mikael Ugland dekker opp. Og så Mboe I duell med Ette, som spiller flikkflakk med Jens Petter Hauge. Bodø Glimt veldig god på små flater. Patrik Sondre Aukland går over ende og vil nok ha et straffespark, men får ikke det. Marius Lien bare vinker spillet videre. Brutz Larsen har ballen. Slipper ballen ned og slår langt opp mot Jesper Cornelius på topp for start. Som Gundersen går I ryggen og ballen går over de to og inn til Haiken. Haiken tar med seg Isak Mæthe på venstre bekk. Han fører ballen inn I banen, finner Patrik Berg I midtsirkelen som går over midten. Tar med seg Bjørtuft ut til høyre, tilbake til Gundersen I midten. Bodø Glimt flytter hele laget opp, ligger nå på 15 meter ut forbi Starts banehalvdel med sine forsvarsspillere. Og Helmersen og Co. de ligger oppe på 16 meter og venter. Gundersen tar med ballen. Videre til Bjørtuft, så går Blomberg på løp. Det blir Sjøvold som får ballen. Slår tilbake til Bjørtuft igjen. Gundersen triller ballen videre til Mæthe. Mæthe helt ut til Hauge på venstre som kan slå inn. Det gjør han. Innlegget kommer. Jakob Rydz Larsen går ut, mister ballen, men klarer å plukke han opp igjen. Og har kontroll. En liten glipp fra Rydz Larsen som går I duell der og mister den når han skal gripe ballen. Ingen Bodø Glimt-spillere I rundt som kan plukke opp, og dermed kan Brutz Larsen bare fange ballen igjen. Slår langt mot Cornelius som vinner sin duell mot Bjørtuft. Sjøvold tar med seg Haiken tilbake, Strandegård kommer I press. Sjøvold får igjen ballen helt ute på høyre bekken. Slår inn igjen til Haiken. Haiken slår lang ball opp. Helmersen Djebali I duell på midten. Djebali vinner den, og Start tar ballen med Ukani nå til ute på venstre med Oi, så ramler, Ukani ramler og Bodø Glimt kommer. Blomberg tar med ball fører inn I 16, finner Sondre Aukland som skyter rett på Jakob Rydz Larsen. Det var en farlig mulighet for Bodø Glimt som fikk den etter at Altin Ukani sklei ute på venstre bekken. Blomberg overtok ball og førte inn I 16, slo inn mot Sondre Aukland på løp, men avslutningen var for dårlig og rett på Jakob Rydz Larsen. Lang ball mot Cornelius. Igjen så går ballen over duellen med Gundersen og inn til Haiken. Det Sondre Aukland som har ballen på midten. Kan ta med Jens Petter Hauge, vender heller inn I banen og tar med Jostein Gundersen. Jostein Gundersen videre til Bjørtuft. Lorentzen I press. Strandegård presser på Blomberg ute på Bodø Glimts høyre side. Slår motsatt, øver for venstre. Jens Petter Hauge har ballen helt ut mot linja. Mikael Ugland I press. Mæthe kommer på overlapp ned mot linja og slår inn. Og Erlend Segberg får klarert. Ut til innkast for Bodø Glimt. Jens Petter Petter Hauge overlater innkastet til Isak Mæthe. Jebali står opp, prøver å vinne duellen, og ballen går ut over sidelinjen og til et nytt innkast for Bodø-Glimt. Isak Mæthe ser etter muligheter. Brugstad Fet står ledig 10 meter foran utenfor 16 meter. Slår tilbake til Isak Mæthe som kan legge inn. Så overlater ballen til Hauge. Hauge slår inn i midten. Bjørtuft slår helt over på høyre til Blomberg. Blomberg går inn mot hjørnet på 16. Stopper, slår tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Gundersen. Og til Pens-Petter Hauge på venstre. Slått Patrick Berg inn i midten. Berg videre til Hauge. Hauge til Bjørtuft. Bjørtuft med ballen. Sender Blomberg på løp. Gir ballen til Blomberg som vender inn i midten. Og slår tilbake til Bjørtuft igjen. Nærmer oss pause her i Kristiansand. I det Bodø-Glimt kommer igjen. Men Ukani står på rett plass. Klarering rett i Bodø-Glimt spiller. Så det Cornelius med ballen. Tar med seg Mikael Ugland. Som prøver å slå en lang mot Lorentzen. I duell med Patrick Berg så det rutinerte Berg som vinner den duellen. Ballen helt tilbake hos Haiken. Bodø-Glimt-supporterne lager liv bort i svingen her. Fornøyd med at laget leder 1-0 og har en mann mer. Fredrik Sjøvold ga Bodø-Glimt ledelsen 1-0 etter snøve 24 minutter og så etter 37 minutter så rødt kort til Osman Diallo. Nå kommer Bodø-Glimt igjen. Blomberg på høyre slår knallhardt inn. 2-0, Bodø-Glimt, Sondre Aukland. Her henger ikke start med i det hele tatt. Annullert, offside, sier Marius Lien når linjedommer hever flagget på sin høyre side. Altså fremdeles 1-0. Men der hang ikke start med i det hele tatt. Blomberg fikk ballen ut på høyre, slo inn mot en millimeter plassert Sondre Aukland, som var nok trolig på feil side. Får se om VAR skal inn og sjekke på den. Marius Lien holder fingeren til øret og viser at han får beskjed fra VAR-kontoret. Får vi se om det var offside eller om det blir 2-0 her. Venter på beskjed fra VAR-dommer Ola Hopper Nilsen som sitter i Oslo. Marius Lien med fingeren på øret, vi venter på beskjed. Kunne se ut som Ukani hang litt igjen i sin venstrebekkposisjon, så det er hårfine marginer som avgjør om det står 2-0 eller om det fremdeles står 1-0 her i Kristiansand. Fredrik Sjøvold var mannen som ga gjestene ledelsen etter snaut 24 minutter. Start prøvde å gire litt opp etter det, men har ikke kommet til veldig mange store farlige muligheter, og når Bodø-Glimt kom på en farlig kontring, så la Osman Diallo en hånd på Jens Petter Hauges høyre skulder når han hadde fri bane mot mål. Hauge går ned, dermed rødt kort til Osman Diallo. Start med 10 mann. Vanskelig jobb for de gule og svarte her på hjemmebane mot et hvitkledd Bodø-Glimt. I det assistentdommeren viser at det 4 minutter minimum tillegg i denne første omgangen. I det vi passerer full tid. Begge supporterne viser sin tydelige misnøye mot VAR i det vi venter på beskjed her i Kristiansand. Nærmer seg et par minutter når vi har ventet på beskjed her om det er offside eller ikke, så her er det hårfine marginer som avgjør om det fortsatt står 0-1 eller om Sondre Aukland har ført Bodø-Glimt opp i 2-0-ledelse her i Kristiansand. Der viser Marius Lien skåring. Det er mål. 2-0 til Bodø-Glimt. Sondre Aukland var tydeligvis akkurat på rett side når Blomberg slo inn innlegget. Dermed 2-0 til Bodø-Glimt rett før pause her i Kristiansand. Det er minimum 4 minutter tillegg om har passert 46 spilte minutter, altså snøve 3 minutter igjen her i Kristiansand. Kan det jo være at Marius Lien velger å legge til litt til det, siden det gikk noen minutter med VAR-avklaring her i Kristiansand. Bodø-Glimt med ballen nå. Patrick Berg finner Brunstad Fet videre til Blomberg som slår ut til høyre. Sjøvold er på løp. Nå kommer Bodø-Glimt med kontering igjen her. Sondre Aukland i midten. Hauge ballen nesten ute til Helmarsen, men der står Mikael Ugland på rett plass og får brutt den Bodø-Glimt-kontringen. Så får Jesper Cornelius et frispark midt i banen. Start for tid til å områ seg litt her og legge en plan for de siste minuttene før de skal inn til pause. Vi ser at det Ukani som opphever offsiden på sin venstre bekkeposisjon I det han prøver å blokkere innlegget fra Blomberg. Når Sondre Aukland enkelt kan breise ballen I mål. To skåringer til nå her I Kristiansand, og ikke overraskende begge til bortelaget. I det vi på overtid her, spilt drøyt 47 minutter, minimum 4 tilleggsminutter I Kristiansand. Start har ikke hatt en eneste stor farlig mulighet. Bodø-Glimt har hatt noen små farlige muligheter I tillegg til de to skåringene. Nå det Jesper Cornelius som vinner ballen rett utenfor 16, går inn I 16, tar med seg Tjebali som prøver en lang ball mot lengste. Heiken får slått til corner. Ja, det vel omtrent det nærmeste Start har vært I denne omgangen. Et ball som egentlig så ut som å være et innlegg, men som har retning mot det lengste hjørnet. Heiken får en hånd på ballen og slår ut til corner. Tom Strandegård går ut for å ta den, får beskjed fra Erlend Segberg om hva som kan være lurt å gjøre her. I det vi har passert 48 minutter, altså drøyt 3 minutter tillegg av de tillagte 4 minuttene. Så kan det nok være at vi også får litt mer enn de 4 siden dommerteamet brukte litt tid på å sjekke denne skåringen. Velger Strandegård og gir ballen videre til Ugland som skal ta corneren og bruke startbevisst god tid sånn at det ikke skal risikere å få en kontring imot her på corneren. Ugland slår ballen I dette øyeblikk, en fin innsvinger mot Jubani på lengste, slår inn, ballen fri foran mål, Nordheim har mulighet, klapp og bab. Og Jubali igjen, nei, ballen går ut, ny corner. Start vil ha straffe fordi han går via hånda til, var det Mette som blokkerte den. Marius Lien viser tydelig hold avstand, jeg får beskjed på øre hvis det snakk om et straffespark. Det I hvert fall et hjørnespark, det kan være et straffespark. Det var mye klabb og babb inne I feltet der, og frem og tilbake, Segberg Nordheim involvert. Og så det Jubali, det Patrick Berg som blokkerer med hendene foran brystet. Spørs om ikke Start får et straffespark på denne. Patrick Berg blokkerer ballen med hendene foran egen kropp. Dommeren viser tydelig at spillerne skal vekk. Han skal ha beskjed fra sitt VAR-team om hva som skjer her. Klokka passerer 49.30, så hvis det blir et straffespark her, så blir det nok det siste som skjer. Blir det en corner, så det nok fare for at det også blir det siste som skjer her I Kristiansand I denne omgangen. Start tydelig på at de tror det blir straffe. Erlend Segberg har tatt ballen, går inn mot straffefeltet, mot straffemerket. Start fikk jo straffe her hjemme mot Ålesund i sin første kamp. Da var det Jesper Cornelius som tok straffen, og smalt den knallhardt rett I tverlegger. Marius Lien må faktisk bort og se denne på video. Det pleier jo ofte å være sånn at når dommeren skal se en situasjon på video, så det fort et straffespark. Vi får se. Marius Lien jogger de 40 meterne fra midt på banen og tilbake til VAR-skjermen. Stiller seg opp. Får situasjonen på skjermen her. Det Jubali som får ballen fra en, ja, skal vi si, et 4 meter skrått hold som banker ballen. Ja, det ganske tydelig. Dette blir straffe. Den går rett I venstre hånda til Patrick Berg. Og den står ikke, den hånda ligger ikke inntil kroppen. Den ligger ut ifra kroppen. Jeg kan ikke se at dette skal bli noe annet enn et straffespark til Start her I Kristiansand. Lien har bestemt seg. Han blåser, og han viser straffespark. Stor jubel fra alle startsupporterne på tribunene her. Start med muligheten til å redusere rett før pause her. Vi har spilt over 51 minutter I denne første omgangen, så spørs hvor mye tillegg det blir etter dette straffesparket. Erlend Segberg står med ballen. Heiken prøver å distrahere litt. Dommer Marius Lien viser Heiken tilbake til mål. Det Håkon Lorentzen som skal ta straffen. Segberg overleverer. Lorentzen legger ballen ned. Det var jo Lorentzen som tok mange straffer I fjor for Start, så det var mange som ble litt overrasket når Jesper Cornelius tok straffe her mot Ålesund. Nå det Håkon Lorentzen som har fått tillit Marius Lien blåser I fløyta, Lorentzen går mot ballen og banker den I mål. 1-2, start reduserer I Kristiansand. Håkon Lorentzen pirker den helt bort I venstre hjørne. Haiken går rett vei, men klarer ikke å strekke seg langt nok. Og ballen går inn I Haikens høyre hjørne. Litt svag straffe av Lorentzen, men akkurat har nok tatt han går inn. Helt ute med stolperota. 1-2 altså her I Kristiansand. Og dommer Marius Lien, han lar Bodø-Glimt ta et avspark, og så blåser han av til pause. 1-2 I Kristiansand. Et lite håp tent der langt, langt på overtid her I Kristiansand for hjemmelaget start.
1: Ja, får altså da en straffe på slutten der som rett og slett bare trilles inn nede ved stolperota, og det... Ja, det var ikke så hard, men når den godt plassert, ja, da blir det mål av sånt. Jeg maser på sønnen min I alle år om at den skal trille ned stolperota. Det gjorde start, og det blir 1-1. Men du, det skal straks være en kamp til som heter Lillestrøm mot Kristiansund. Den starter klokka 7. LSK nummer 3 på tabellen. Kristiansund I en tett og igjen bunnstrid. De trenger 3 poeng, men det ville vel Lillestrøm også ha kommentator Hans Solbakken på Åråsen.
2: Ja, det det jo ingen tvil om, Karl-Andreas Wold. Lillestrøm tilbake I Eliteserien dette året her, og de har smelt I gang de første serierundene. Nå har hele 19 poeng, og formen den ganske så grei for de gulkledde på Åråsen. Og det Kristiansund som de tar imot her I dag, altså. Og Lillestrøm jo selvsagt lystende på å hevde seg helt, helt, helt der oppe. Det jo... ingen tvil om det. Kristiansund derimot kommer jo på besøk her og har bare 8 poeng så langt denne sesongen. 2 seier, 1 uavgjort og 4 tap. Følelsen hjemme på Nordmøre jo det at de har fått ekstremt lite att for det de har drivet med ute på banen. Selv så synes de at de spiller ganske så bra, men de, de har ikke flyten. Så de kommer jo hit I dag og håper bare finne den der flytsona. Som for eksempel Lillestrøm har da, Karl-Andreas.
1: Ikke sant? Så vi får se hvordan den kampen går ofte, så går det de bestes vei, eller kanskje går det til de som slår utenfra. Vi får se når den kampen går I gang. Vi skal straks til Åråsen. Så tar vi med at dessverre så Nikolaj Budkov-Kjær slått ut av kvalifiseringen til Roland Garros-turneringen. Kom til runde nummer 2 der, men tappte akkurat nå 7-6-6-2 mot Tom Gentsch, som rett og slett hadde en kjempedag på banen. Alt tyskerne gjorde gikk inn, og da ble det tap på Kjær, som dermed ikke får spille I Grand Slam-turneringen I Paris. Nå litt musikk, og straks mer fotball. Dette Jøm Jøm med Musti. Ja.

0: Det var altså Jøm Jøm med Musti her på NRK Sport, hvor vi straks skal i gang med både den andre omgangen i kampen med Start og Bodø-Glimt, og den første omgangen mellom Lillestrøm og Kristiansund. Og jeg ble plutselig usikker når jeg skulle skrøyt litt av straffa til Håkon Lorentzen at det var 1-1. Det var du, jeg vet ikke om jeg sa det, men det er i hvert fall ikke det. Det er Bodø-Glimt som selvfølgelig leder 2-1 i den kampen her, og der er det pause. Og det var jo 8 minutter på overtid, så det tar litt tid før den andre omgangen starter der. Men den første omgangen på Åråsen, den er rett rundt hjørnet. Det er bare under 1,5 minutt, og i hvert fall snart igjen til der skal spilles. Og da begynner vel spillerne å nærme seg og komme ut på gresset, i hvert fall Hans Solbakken.
1: Ja, det gjør den så absolutt, Karl Andreas Wold. Nå er det en dommer som springer og jogger litt rundt ute på banen her, og fortsatt så står spilleren inne i spillertunnelen, så her er det et eller annet som har skjedd, og det har ikke fått med meg hva det er, Karl Andreas. Og nå flokker faktisk Lillestrøm sitt medisinske team opp på tribuna, og politiet kommer dit. Her er det et eller annet som har skjedd, altså. Dette, ok.
0: Jeg følger deg med på skjermen her, i hvert fall den siden som er liksom på mot, der hvor de, siden som er bak bilerne, der ser vi ikke noe, men det kommer noe lett applaus her nå, ja. Hører jeg.
1: Det spørs om det er en person på tribuna som trenger litt bistand for et eller annet. La oss nå for all del håpe at det går bra, men når de venter med å starte kampen, så er det jo der tegn på at de tar det alvorlig, i hvert fall. Så her blir nå kampen litt utsatt, slik det ser ut akkurat nå, Karl Andreas Wold. Mens jeg venter på å se hva som skjer her, og dette skal passe på å oppdatere for å se hva det går, altså. Men så kan jeg dra igjennom lagutstillingen, kan jeg ikke det?
0: Jo, gjør det.
1: For Lillestrøm, de gjør en endring fra sist. Yldren Ibrahimai, han var jo suspendert i siste kampen til Lillestrøm. Og da kom Harald Voksen, 18-åringen, inn på sentral midtbaneplass. Han får fornyet tillit, og Ibrahimai, han sitter fortsatt på benken. Det er overrasket flere til de utmøtte pressefolk her i forkant av kampen. Så det er denne endringen de gjør. Det betyr at Pontus Dahlberg startet i mål, Lars Ranger, Sander Moen Foss, Ruben Gabrielsen og Jo Peintzil kjøm inn på venstrebacken for Sturla Ottesen. Det var endringen som vi pratet om. Også er det Harald Voksna som fortsatt får fornyet tillit. Markus Karlsbakk og Gustav Nyheim på midtbana. Salje Dramme, Kamil Djebara og Felix Va startet i trion på topp for heimelaget. Kristiansund dømmer flere endringer. Michael Lansing, han har vært ute i 13 måneder, ble skadet i april i fjor. Fikk en alvorlig kneskade og en kamp mot Tromsø, men nå er Lansing tilbake, og det har vært planlagt en stund, for Adrian Sæter, han har stått kjempebra i målet til Kristiansund så langt denne sesongen, men likevel så vil de at 31 år gamle rutinerte Lansing fær denne kampen her, fordi de har 3 kamper på en uke og så videre, og han har vært ute lenge og må få den i gang, og så fast når så hvem som står at nå til helga. Fredrik Fleks, Julius Mar Juliusson, Dan Petter Ulvestad, Alexander Munksgård. De startet i forsvarslinja. Det er som vanlig. Jesper Strand Isaksen kjøm inn på midtbana i lag med Wilfred George og Adrian Kurd Rønning ute på høyre vingen. Heine Bruseth er jo på midtbana. Sander Kielen ute på venstre vingen. Og Leander Alvheim startet på topp. Og både Heine og Rønning er ferske i startuppstillingen til Kristiansund i dag. Når det gjelder det som eventuelt skjer på tribunen, Karl Andreas, så må jeg innrømme at jeg ser ikke skikkelig hva som skjer, men jeg kan legge tomme headset og gå og sjekke hvis du tar over ordet
0: litt. Ja, kan du ikke gjøre det, og så kjører vi litt musikk her så lenge, så kan vi straks tilbake til Åråsen for å finne ut selvfølgelig å ta den kampen når den starter, og kanskje også kunne fortelle om hvorfor den blir utsatt, så får vi uansett i hvert fall håpe at det går bra hvis det er noen som, hvis det er en publikummer som har fått litt problemer. Vi tar litt musikk, og så er vi straks tilbake med mer fotball her på kanalen.

Det var Gloria Gaynor her på NRK Sport, hvor altså kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund er utsatt. Det blir nok noen minutter som går her, så kampen kommer til å bli spilt, men altså utsatt på grunn av et medisinsk tilfelle, antageligvis da en publikummer som ikke har det så bra, og dermed måtte få hjelp, og da holder de kampen der. Men de har nå ryddet banen for dette bannerlet, og kommer ikke til å kjøre noe stor seremoni her når dette starter. Men forløpig så må de da få orden på dette her på tribunen, og så kjører de i gang igjen når de har kontroll. På sakene. Det er heller ikke kampstart enda for andre omgang mellom Start og Bodø-Glimt, så da er det AHA som får fylle sendetiden her med jakt på det høyt og lavt, og så kommer vi snart tilbake igjen med mer fotball.

0: Mathias Hunting High and Low. For mens de venter på at den første omgangen skal starte på Åråsen, så er de i gang i Kristiansand i kampen mellom Start og Bodø-Glimt, der det står 1-2. Og Kjetil Samuelsen, nå får vi se da om Start kan komme enda nærmere Glimt.
1: Ja, det gjenstår å se. De er jo en mann mindre etter at Diallo ble utvist for Start etter 37 minutter i første omgang, når han rev ned Jens Petter Hauge på vei gjennom Start mot Jakob Rydz Larsen i startmålet. Så de er en mann mindre, noe som gjør jobben vanskeligere, men den skåringen de fikk langt på øvetid, den var viktig for motivasjonen for gutta her i andre omgang, kan jeg tro. Azar Karadas har nok sagt noen viktige ord til sitt mannskap her i pausen. Det har nok også Kjetil Knutsen gjort til Bodø-Glimt. De er nok litt mer rutinert og vet hva de skal gjøre. Start, de får en tøff jobb her, 10 mot 11 mot det som har vært Norges beste lag de siste årene. Det er ikke til å legge skjul på. Nå er det Bodø-Glimt som fører ball. Bjørtoft har ballen midt på Starts halvdel. Ja, det fortsetter sånn som det gjorde i andre omgang, at Bodø-Glimt triller mye ball. Start ligger kompakt foran egen 16 meter, og Bodø-Glimt har flyttet nesten hele sitt mannskap opp rundt Starts 16 meter. Det er Gundersen og Bjørtuft som ligger igjen midt i banen og kontrollerer der. Bjørtuft slår ut til Blomberg på høyre. Han finner Brunstad-Fet i midten, men Erlend Segberg får brutt for Start. Slår en lang ball mot Ugland, men Sjøvold er tilbake og får sendt den til sin keeper Nikita Haiken. Bodø-Glimt begynner på nytt. Gundersen fører ballen over midten. Har mange valg både til høyre og til venstre. Velger Jens Petter Hauge ut til venstre på linja. Tar med Isak Mæthe, som vender inn igjen i banen sentralt. Bjørtuft med ball. Har mulighet til å sende tvers over til Gundersen. Gjør det. Som står med ballen 15 meter fra Starts 16 meter, slår ut til Jens Petter Hauge ut på venstrekanten. Isak Mæthe får ballen tilbake til Hauge. Og tar med seg Gundersen igjen, og Bjørtuft som har ballen sentralt i banen. Han velger å slå ut til Blomberg på høyrekanten. Blomberg blir presset av Strandegård, tar med seg Sjøvold. Strandegård vinner et innkast for Start. Over 10 000 tilskuere her i Kristiansand, det er ikke dagligdags, så det er tydelig at folk setter pris på når Bodø-Glimt kommer på besøk. Om det er fordi de har tro på årets første seier, det gjenstår å se, men over 10 000 tilskuere for første gang på 8 år her i Kristiansand. Nå er det Steve Mboe som prøver seg å gå forbi Gundersen, lykkes ikke med det. Isak Mæthe har ballen midt i banen for Bodø-Glimt. Tar med seg Bjørtuft, som slår over til venstre, der Sondre Aukland har gått ned i banen og hentet ball. Tar med seg Hauge ute til venstre, slår inn igjen til Aukland, som sender sentralt inn til Bjørtuft igjen. Blomberg nå med ball ute til venstre. Tilbake til Bjørtuft, og videre til Gundersen sentralt ute til venstre. Hauge med ballen på hjørnet av 16, kan skyte, velger et tversøve til Sjøvold, som har ballen på 16-meterstreken ute til høyre, slår gjennom til Blomberg, som slår inn. Jakob Rydz Larsen fanger den fint. Har kun Jesper Cornelius å slå på en lang ball, velger derfor å roe ned. Vi ser om det er flere startspillere som kan bidra offensivt

0: Åsen i midten på Sondre Aukland legger til Patrick Berg som fyrer Erling Segberg får blokkert det ballen triller ut til hjørnespark for Bodø Glimt foran egne supportere mens Petter Hauge slår kort til Isak Mæthe Mæthe videre til Patrick Berg på hjørnet 16 inn til Sondre Aukland i midten kan snurre rundt så Omar Jebali får blokkert Steve Mboe med ballen og Jebali framme og prøver seg I angrep nå det Blomberg som kommer på venstre inn møter Nordheim Lukani får klarert ut Brunstafet med ballen slår ut til venstre der venter Isak Mæthe tar med seg Blomberg som over på venstre kanten nå tilbake til Mæthe på hjørnet 16 Blomberg tar med Hauge Hauge prøver seg kanskje på et innlegg nei, slår sentralt inn til Patrick Berg som kan skyte fra 20 meter ballen plasseres utenfor Jakob Pruds Larsens mål ikke en avslutning sånn vi har sett at Patrick Berg kan gjøre det spilt drøy 5 minutter av andre omgang 1-2 stillingen her I Kristiansand Bodø Glimt leder 2-1 etter at Fredrik Sjøvold ga bortlag ledelsen etter 24 minutter Sondre Aukland dobla rett før det som skulle vært pause 44 minutter omstridt diskusjon, en offside diskusjon som var brukte lang tid på å finne ut av og så ble det tillegg når det Jesper Cornelius som kommer inn mot Haiken takles av Gullåsen Gullåsen viser at det var en ren duell Cornelius har litt rundt Patrick Berg fører ball tilbake til stillingen, det var jo langt på overtid 7 minutter på overtid var det Håkon Lorentzen fikk gitt starten redusering til 1-2 fryktelig lang første omgang med Jeg tror det var fire forskjellige varsituasjoner som ble sjekket I denne første omgangen her I Kristiansand. Nå det andre omgang. Stillingen 2-1. Vi har spilt 51-30 omtrent. Bjørtuft med ballen sentralt I brannen på starts halvdel. Tar med seg Blomberg ute til høyre. Går ned mot dødlinjen og snur. Velger å legge tilbake til Bjørtuft som legger inn mot Helmersen. Nei, det var mot Jo Helmersen som får hedda over. Stillingen fremdeles står 1-2 I det vi har spilt drøyt 52 minutter I Kristiansand.
1: På Åråsen så skulle egentlig kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund vært I gang for 15 minutter siden, men på grunn av en medisinsk hendelse som oss sier på hovedtribuna, så kampen utsatt nå fortsatt på obestemt tid. Det virker å være ganske alvorlig dette her. Ambulansehelikopter på vei. Det var 5 minutter før at kampen egentlig skulle starte klokka 19.00 at det skjedde et eller annet med det som antas å være en person på hovedtribuna. Det var brukt hjertestarter og ventet nå på ambulansehelikopter. Og det ble kalt inn til et delegatmøte. Og da skal de vel fort diskutere om kampen skal spilles til kveld eller ikke. Men oss ventet ser om kampen kommer I gang etter hvert. Og så håpas og krysser fingre for at det går bra med de involverte I denne medisinske hendelsen på tribuna I hvert fall.
0: Her I Kristiansand har Start fått et frispark. Tom Strandegård legger ballen klar. Start har sendt frem Nordheim og Jubali og Polerud og Cornelius venter alle sammen inne. Frispark fra 10 meter fra midtstreken. Strandegård slår inn, lang ball, høy ball. Ingen startspillere går I duell. Steve Mboe prøver et skudd. Kunne vært en styring for Erlend Segberg, men han når ikke frem, og ballen går ut til utspill fra Nikita Haiken. Han tar med seg Fredrik Sjøvold på høyre. Sjøvold kan springe frem mot midtstreken. Passerer midtstreken. Har 4 bodeklubbspillere foran seg. Tar med seg Sondre Aukland. Videre ut til Jens Petter Hauge på venstre. Han kan legge inn. Han tar med seg Mæthe på en overlapp. Hauge får ballen tilbake, tar med seg Gundersen. Start, nei, Bodø Glimt fortsetter med sitt kortpassningsspill fra side til side. Nå på venstre, sentralt inn I midten, videre ut til høyre. Nei, det ikke Bjørtoft å stoppe litt opp, se om han har andre muligheter. Så bestemmer han seg for å sende ballen ut til høyre til Blomberg. Blomberg snur tilbake. Bjørtuft tar ballen 20 meter fra start 16 meter, slår en lang ball mot Mæthe på venstre kanten. Mæthe kan legge inn, innlegget kommer, Pruds Larsen bokser. Bodø Glimt beholder ball, Jens Petter Hauge videre til Isak Mæthe. Sondre Ukland går på løp, Hauge går på løp, Mette går inn I banen, tar med seg Patrick Berg, han kan lade kanon.

0: velger å ta med seg Blomberg ute på høyre hjørne av 16 meter. Tilbake til Patrick Berg som legger inn, men ballen blir for lang for Helmersen. Klarer å holde ballen I spill. Sondre Aukland går inn I 16 meter, kan legge ballen inn foran mål. Ballen kom inn, start får klarert ut. Mye klapper ball. Bjørtuft kan fyre. Oi, rett til side for mål fra Bjørtuft. Fremdeles 2-1 da, altså her I Kristiansand. Bodø Glimt leder. Spilt 55 minutter her I Kristiansand I det Sondre Aukland bygde før opp et fint angrep på venstre og slo inn I midten. Ingen Bodø Glimt spillere til å beina ballen inn I mål. Til slutt så var det en startspiller som fikk klarert ut. Der kom Bjørtuft, lada kanonen, men en, ja, var kanskje en meter til side for mål. Prytz Larsen, lang ball opp, ut mot høyre, Pålerud går I duell, men den vinner Gundersen. Blomberg og Nordheim, der er Nordheim sterk. Ukani sender ballen fram, Jesper Cornelius kan få et løp inn mot mål, men Gundersen bryter akkurat og klarer å... Oi, lekkert av Nikita Haiken som bare lobber ballen over en Jesper Cornelius som ruser imot. Bodø Glimt med ballen på egen 16. Gundersen fører ballen fram. Tar med seg Hauge I midten. Blomberg nå, nei Sjøvold nå med ballen på høyre, går over midtstreken, tar med seg Patrick Berg sentralt I banen. Videre til Sondre Aukland inn I midten. Tilbake inn på Blomberg på høyre. Ukani får blokkert. Strandegård klarert. Bjørtuft med ballen sentralt I banen. Gundersen videre ut på venstre. Hauge triller videre helt ut på venstre til Mæthe. Hauge med ballen midt på startsbanehalvdel ute til venstre. Gundersen inn I midten. Bjørtuft ut på høyre kanten nå. Blir for lang for Brunstafet. Ballen går ut over sidelinjen og ut over dødlinja. Jakob Prytz Larsen henter ball. Start ligger under 1-2, men bruker fortsatt og altså lang tid på sine dødballer. Ser muligheten her for å kunne komme tilbake I denne kampen og sikre seg og I hvert fall et poeng og kanskje til og med kunne klare å snu kampen, men de en mann mindre etter at Osmane Diallo ble utvist I første omgang for Ivaner Hauge. Nordheim får en slag I hodet I en duell med Blomberg. Ikke noe bevisst slag der, kun uheldig som får et kakk I hodet I den duellen. Nordheim en spiller som har vært betydelig hardt rammet av skader de siste årene. Finns nesten ikke en kroppsdel den mannen ikke har vært skadet I. Men han på beina, og han viktig for start. Kaptein her I andre omgang. Frispark til start, altså 3 meter inn på egen banehalvdel. Tom Strandegård legger ballen her, skal slå en lang ball opp mot sannsynligvis kanskje Nordheim eller Pålerud. Velger å slå mot Cornelius og Djibali på høyre kanten. Bodø Glimt vinner duellen, header ut til innkast for start, 10 meter fra hjørneflagget. Helmersen god mann I begge ender av banen for Bodø Glimt når det kommer til hodedueller. Fredrik Pålerud som har kommet inn nå I andre omgang som vi skal ta innkastet. Får tørka ballen på siden. Startsupporterne nede I svingen, de har på langt nær gitt opp. De skjønner at her det muligheter. Hvis de holder igjen tett og kommer til en kontringssjanse eller to, så kan de få med seg et poeng her mot Bodø Glimt. Pålerud, langt innkast. Nordheim I duell. Ballen går til Djibali. Helmersen får blokkert og hedda ut for Bodø Glimt. Ukani ut mot Strandegård på venstre. Ballen blir for lang og går ut til innkast midt på Bodø Glimts halvdel. Start gjør klar et... dobbeltbytte. Steve Mboe ut, Markus Sumets inn. I tillegg så skal James Ampofo inn for Jesper Cornelius. Spilt snøve 60 minutter et kvarter da, altså her I andre omgang. Bodø Glimt med ball på egen halvdel. Bjørtuft fører ball, veksler noen ord med Patrick Berg. Legges der en plan for hvordan de skal få det tredje målet her nå. Vi får se. Gundersen slår ut til venstre. Hauge har ball, slår tilbake til Gundersen. Motsatt til Bjørtuft. Blomberg ute på høyre kanten. Tilbake I banen til Bjørtuft. Inn sentralt. Videre ut mot venstre. Hauge med ballen helt ute på krittet. Kan slå et innlegg. Velger å ta med seg Bjørtuft. Bjørtuft fører ballen inn mot start 16 meter. Tar med seg Blomberg. Tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft lurer på hva han skal gjøre. Sender ballen helt motsatt over til Isak Mæthe som står alene utenfor 16 meter på hjørnet av 16. Hauge med ballen nå. Kommer der et innlegg her? Nei. Isak Mæthe og Jens Petter Hauge veksler litt på å ha ballen. Tar med seg Bjørtuft igjen sentralt og videre helt over på høyre. Kan det komme et innlegg? Nei, ballen tilbake sentralt I banen. 15 meter fra starts 16 meter. Bjørtuft tar ball, sender til sin stopperkollega Jostein Gunnarsen som går inn I banen og tar med seg Hauge helt ute til venstre. Så kommer det et innlegg. Jakob Høtz Larsen med full kontroll og sender en lang ball mot Ampofo. Ampofo rask. Nikita Haiken ute og får klarert opp den ballen. Ugland med ballen. Hedder mot en offside plassert Ampofo som ikke viser interesse for å ta ballen. Bodø Glimt overtar. Patrick Berg med ballen midt på vagen I egen halvdel til Jostein Gunnarsen. Start Bodø Glimt fører opp til langs venstre. Sondre Aukland tar med seg Jens Petter Hauge. Innover mot hjørnet av 16. Velger å slå bak I banen til Jostein Gunnarsen. Jostein Gunnarsen tar med seg Bjørtuft sentralt. Sjøvold videre til Blomberg ute på høyre kanten og Bodø Glimt. Blomberg går inn I banen, tar med Bjørtuft som slår inn på direkten og på Jebali med en litt klønete klarering, en lang ball mot bakre stolpe fra Mæthe, men der det ingen Bodø-Glimt-spillere. Ballen går ut over sidelinja til utspill fra Jakob Prytz Larsen. Tilskuere på denne kampen start Bodø Glimt. Ny tilskuerrekord I hvert fall mange år siden sist det har vært så mange. Sist var I 2018 hjemme mot Lillestrøm. Da kom det 10.419. Så det et sjelden høyt tilskuertall her I Kristiansand. Tydelig at folk ønsker å se hva start kan få til mot Bodø Glimt. Fremdeles 1-2 her I Kristiansand. Spilt drøye 60 minutter og vi går til Åråsen.
1: På Åråsen så fikk oss akkurat beskjed over høgtaleranlegget at en situasjon som oppstod rett før det som var oppsatt starttid I kampen, det var et medisinsk tilfelle, noen som trengte hjelp på tribuna, at den situasjonen avklart. Det jo godt å høre, så fast håper at det går bra med vedkommende der. Det betyr at spillere nå på vei ut på bana. De skal få 10 minutter oppvarming, og så kommer kampen til å starte ganske så kjapt etter den oppvarmingen, uten å ha noen form for innmarsj eller presentasjon her liknande. Og akkurat I dette øyeblikk så kommer spillere inn på bana. Så om cirka 10 minutter så starter Lillestrøm mot Kristiansund.
0: I Kristiansand har vi spilt 63 minutter. Bodø Glimt leder 2-1. Det Bodø Glimt som har ballen I angrep. Sondre Aukland ute med ballen til venstre. Prøver ikke et innlegg. Slår heller til Jostein Gunnarsen. Får ballen tilbake. Har med seg Hauge ute på venstre kanten. Kan finne på noe nå, men det går litt trått. Bodø Glimt leter etter muligheten. Start ligger kompakt. De tross alt 10 mot 11 mann her start etter at Diallo ble utvist I første omgang. Sjøvold nå inn til Blomberg, helt ned på 16, slår inn. Oi, det stor mulighet til Bodø Glimt, men de klarer ikke å bli enige om hvem som skal hedde ballen, og dermed en startspiller som får hedde ballen rett opp, og Jakob Prytz Larsen kan gripe ballen. Prøver å slå langt på Ampofo, tydelig klar strategi fra start her. Nå med en rask spiss som James Ampofo på topp, så skal de prøve å bruke det bakrommet som når Bodø Glimt trykker start langt tilbake. Da blir det mye bakrom når start vinner ballen. Da prøver de å slå lange baller på Ampofo, som har vært I løpeduell med både Bjørtoft og Gundersen, men ikke fått med seg ballen enn så lenge. Strandegård hadde inn mot Ampofo med Bjørn Tøft i ryggen, så slår han opp på Uggland, som ikke oppmerksom på at han får en mann I ryggen og mister ball, vinner tilbake ball. Ukani med ballen helt på venstre rekken, slår inn til Pryds Larsen, som tar med seg Omar Jabali ut til høyre, helt over til Pålerud på linja. Pålerud ikke heldig I sitt forsøk med å slå videre, så det Sondre Aukland som fører opp for Bodø Glimt, prøver å finne Helmersen I midten, men ballen akkurat litt for lang for Helmersen, dermed helt inn til Jakob Pryds Larsen. Bodø Glimt ser altså ut til å gå mot sin andre strake seier I Eliteserien, slo jo Tromsø hele 5-0 på 16. mai, der Start gikk på en lei smell I Stavanger med 3-6 nederlag for Viking. Så jakter jo Start fortsatt sin første seier, har spilt 9 kamper, enn så lenge har de ikke vunnet. Her hjemme I Kristiansand har de heller ikke tapt, men I dag så ligger de an til å tape. Det 1-2, gjestene leder og de gjør nå et dobbeltbytte, det Sondre Aukland og Isak Mæthe som går av banen. Inn kommer Håkon Evjen og Fredrik Bjørkan. Spilt nå snart 66 minutter her I Kristiansand. Som sagt, 2-1 ledelse til gjestene fra Bodø. Som kanskje ikke har vært så påskrudd I hjemlig serie som man hadde trodd etter det eventyret de hadde I Champions League. Ligger et par poeng bak serieleder Viking og må opp på hesten hvis de skal henge med I tetkampen I Eliteserien. Enn så lenge så leder de bare 2-1 her I Kristiansand, men det ser ut som allikevel å ha rimelig god kontroll mot et startlag som redusert til 10 mann. Etter 37 minutter I første omgang så var det Osman Diallo som fikk det røde kortet når han rev ned Jens Petter Hauge på vei igjennom. Blomberg som går inn I banen fra sin høyre kant. Strandegård vinner duellen med Sjøvål, og så kommer Håkon Evjen og stjeler ballen. Nå har han Evjen ballen helt ned med cornerflagget, finner Blomberg inn I 16-meteren, slår over til Hauge som prøver å finne Bjørkan som var på løp, lyktes ikke med det, startforklarert, Ampofo, han løper villig vekk. Kommer ikke foran Gundersen og ballen går tilbake til Haiken som kan ta med seg Bjørtuft. Bodø Glimt kommer igjen. Nå det Bjørkan som har ballen, går inn mot 16, slår ut til Jens Petter Hauge. Tvers over. Ja, den var ikke helt presis nok mot Patrick Berg. Og da det Uggland som fører ballen fram, men får to Bodø Glimt-spillere rett på seg og klarer ikke å slå mot Ampofo. Patrick Berg med ballen midt på startsbanehalvdelen. Da med Sjøvold tilbake til Patrick Berg. Jens Petter Hauge vil ha ball på kanten. Slår tilbake til Sjøvold. Og så det Evjen som har ballen helt ute på høyre kanten. Velger et innlegg mot Brunstafet. Headingen går over mål. Jakob Pryds Larsen I startmålet fortsetter med å bruke lang tid på sine dødballer. Tydelig strategi fra start etter å bruke lang tid på dødballene. Så lenge det kun et mål bak, så det mulighet for å slå tilbake her for de gule og svarte på hjemmebane I Kristiansand. Selv med 10 mann mot Bodø Glimts 11. Jakob Pryds Larsen, lang ball ut mot høyre. Pålerud vinner sin duell, slår mot Ampofo som går I duell med Bjørtuft. Innkast til start midt på Bodø Glimts halvdel ute til høyre. Fredrik Pålerud vil ha en ball. Det får han. Markus Sovets slår ut den ballen han hadde. Kan ikke ha to baller på banen her, Kristiansand. Det blir feil. Pålerud bruker håndkleet han har lagt ute på reklameskiltene på høyre side og tørker ballen. Klart for et nytt langt innkast. Jabali og Norheim stiller opp inne I felt. Vi ser om vi kan bruke luftstyrken til Norheim og start. Så dommer Marius Lien ikke helt fornøyd med det han har sett I duellen mellom Fredrik Bjørkan og Erlend Segberg. Gir de noen ord og sier det at jeg følger med. Ikke gjør noe dere ikke har lov til. Fredrik Pålerud hiver ballen inn. Norheim går I duell, får en dytt I ryggen, så han når ikke den ballen. Bodø Glimt får klarert ut. Nytt innkast til start. Spilt snart 70 minutter her I Kristiansand. 1-2 stillingen gjestene fra Bodø Glimt leder. Men de over 10.000 på tribunen her I Kristiansand, de har ikke gitt opp. Her det håp for et hjemmelag som enda ikke har tapt hjemme I Kristiansand. Startsupporterne de står og klapper taktfast og prøver å mane sine spillere til innsats. Pålerud med det lange kastet mot Norheim. Norheim stusset. Pofo kommer ikke på ballen, den blir klarert ut. Norheim vinner duellen av Pofo. Djebali, dommer blåser frispark. Norheim var for hard I den duellen med det Hauge som dukker der. Blåst frispark for Bodø-Glimt. Sjøvold det vel som får en 19 kilo vink fra Norheim I den duellen. Nei, det Hauge. Det Hauge som får en 19 kilo vink I nakken av Norheim. Dommeren så det litt an før han blåste, og Ampofo og Djibali hadde ballen inne rett foran mål foran Nikita Haikin, men dommer velger det altså å blåse frispark. Frisparket tatt. Det likte ikke Marius Lyen, for han skal blåse før frisparket tas. Dermed ballen tilbake til Nikita Haikin. Lyen blåser, Haikin slår frispark. Da alt på stell igjen her I Kristiansand. Patrick Berg med ballen midt på banen. Tar med seg Bjørtuft. Bodø-Glimt leter etter muligheter. Ligger med Hauge helt ute til venstre. Blomberg helt ute til høyre. Fredrik Bjørkan kommer på overlapp for Hauge. Hauge har ballen på kanten av 16. Kan slå et innlegg. Velger heller å ta med Bjørtuft bak I banen. Videre ut på høyre. Innlegget kommer. Helt over på venstre. Bjørkan på løp. Pålerud fust på ballen. Vinner duellen, får I tillegg et lite kakk på rumpa av Fredrik Bjørkan. Dermed frispark til start I egen 16 meter. En lei smell helt nederst I korsryggen for Fredrik Pålerud. Får kneet til Bjørkan I nedre del av korsryggen. Kanskje helt ned I halebeinet. Så litt vond ut den. Frispark til start altså. Bruker som vanlig lang tid på sine dødballer. Har passert snart 72 minutter her I Kristiansand. Gjestene fra Bodø-Glimt, de leder 2-1. Start spiller med 10 mann mot 11 hjemme mot Bodø-Glimt, men har ikke gitt opp håp om poeng her. Djebali med en lang ball opp mot Ampofo. Det ikke den duellen. Nå kommer Bodø-Glimt. Hauge sender ballen rett til Uggland, som bryter for start. Tar med seg Djebali ned til høyre. Pålerud har ballen ute på høyre, tar med seg Segberg på midten, så prøver de en lang mot Ampofo, som ble taklet hardt av Bjørtuft, men rent, ergo ikke noe frispark. Bodø-Glimt med ballen helt ute til venstre, spiller ballen sentralt inn mot Gundersen, som fører ballen opp mot start 16 meter. Ballen nå helt ute til venstre, på stafett, så går ballen tilbake igjen. Videre helt over på høyre. Blomberg som har ballen. Sender ballen inn igjen I midten. Sentralt I banen. 20 meter fra starts 16 meter. Så går ballen helt ut til venstre. Jens Petter Hauge, kan du finne på noe? Nei, velger å slå tilbake. Fredrik Bjørkan ligger helt ut på linje. Får ballen. Sender ballen inn igjen til Hauge. Hauge tar med seg Blomberg helt over på høyre igjen. Da kan innlegget komme. 4-5 Bodø-Glimt-supporter inne I feltet. Nei, ballen går tilbake. Jostein Gunnarsen fører ballen mot start 16 meter. Tar med seg Fredrik Bjørkan ute til venstre. Så sendes ballen inn. Norheim med en lang fot forklarert. Bodø-Glimt vinner ballen tilbake. Håkon Øybyen og innlegget kommer fra Brunstafett, blir klarert ut av start, som sender han Pofo på et løp. Denne gangen så klarer han å holde på ballen, tar med seg Mikael Uggland. Nei, velger heller Tom Strandegård ute til venstre. Så går han på løp, får ballen tilbake, prøver å slå rett inn, men der Bjørtuft å få blokkert. Ballen tilbake til Haikin, som klarerer opp mot Blomberg. Ballen på høyre side for Bodø-Glimt. Markus Solmets vinner ballen midt på banen for start. Bukani med ballen ute på venstre kanten, tar med seg Norheim bak I forsvar. Norheim sender videre over på høyre til Omar Djebali. Så kommer den lange ballen. Der har ikke hverken Segberg eller Ampofo tenkt å starte på den. Og Helmersen kommer mot startsmål nå, har med seg Blomberg og Evjen ute til høyre. Prøver å holde for lenge og blir brutt. Start med Bodø-Glimt fremdeles med ball. Bodø-Glimt på Patrick Berg har ballen, sender ut til venstre. Bjørkan har ballen ute til venstre. Hauge sender ballen inn sentralt, over på høyre igjen til Sjøvold. Så roer de ned igjen og triller ball fra side til side. Nå de ute på venstre kanten. Så bryter start, sender raskt opp til Ampofo som får vente opp, kan nå bruke farten sin. Det er taklet av Patrick Berg som vinner ballen tilbake for Bodø-Glimt. Må være mer konsis og mer bestemt når han får muligheten der Ampofo. Sjøvold fører ballen opp for Bodø-Glimt, midt i banen, sender ballen helt over på venstre flanke. Pålerud lekker, tar ned ballen og sender lang ball mot Ampofo. Som har både Gundersen og Bjørtuft og Heikin å kjempe mot. Det blir for tøft for Ampofo. Heikin med ballen nå, videre til Bjørtuft. Bodø-Glimt må bygge opp på nytt. Tar med seg Sjøvold ut til høyre. Blomberg ligger ute på linje og venter på ballen. Får den. Så roer Bodø-Glimt ned igjen. Bjørkan har ball, og der 7-8 spillere foran han som vil ha ball. Hauge får ballen, sender ballen inn. Nordheim bryter innlegget ut til innkast for Bodø-Glimt. Så vi er også klart til et nytt innbytte for hjemmelaget. Sebastian Grisbekk skal inn for start. Ut skal mannen som var tilbake fra skade, Altin Ukani. Jeg bytter ut etter drøyt 76 minutter her hjemme mot Bodø-Glimt. Grisbekk får altså det siste snøye kvarteret pluss tillegg. Kan bli tøft hvis han blir satt på en løpeduell mot Bodø-Glimts kjappe bein. Få se hvor han skal plassere seg. Bodø-Glimt velger også å gjøre et dobbeltbytte. Vilats Schmidt-Nilsen og Ola Brynhildsen kommer inn. Jostein Gunnarsen går ut. Jeg fikk ikke med meg hvem den siste var, men stillingen fortsatt altså 1-2 i det vi har et snaut kvarter igjen her i Kristiansand.
2: Og på Åråsen, der er det ikke så lett å få i gang den kampen for mer dramatikk der.
1: Ja, for oss da trodde at situasjonen med den personen som fikk medisinsk hjelp på tribuna var avklart, og at kampen skulle starte om 10 minutter. Det sa jeg for et kvarter siden. Spillerne er fortsatt på bana og driver å varme opp, men akkurat da den første personen var ferdig med å få hjelp, og den situasjonen var avklart, så var det en til som trengte hjelp på hovedtribuna. Og der driver medisinsk personell og politi, og det står folk rundt med beskyttelseslaken, slik at det ikke skal bli tatt fotografier og så videre, til respekt for den involverte naturligvis. Så driver det dem å hjelpe den personen nå da. Hva som skjer, det vet oss ingenting om, og det er jo ikke vits å spekulere i det, men at det er smått dramatisk på hovedtribuna på Åråsen i dag, er det ingen tvil om.
0: Mål i Kristiansand. Her har Bodø-Glimt gått opp til 3-1. Patrick Berg får mulighet til å lade kanonen fra drøye 16 meter, og da bankes ballen helt nede i venstre hjørne. Jakob Rutz Larsen kunne lite gjøre. Det var Jens Petter Hauge som fikk ballen ute til venstre. Slo farlig lavt inn i midten. Der ble ballen klarert ut til Patrick Berg, som ligger og lurer ute i returrommet der han pleier. Og dermed så var det pang, smekk på første touch, rett ned i venstre hjørne. 3-1 til Bodø-Glimt i det vi har spilt 78 minutter drøyt her i Kristiansand. Nå kan det bli tøft for Start å slå tilbake og få poeng her med 10 mann mot 11 i det vi har drøye 12 minutter pluss tillegg igjen her. James Ampofo tar avsparket tilbake til Prutz Larsen. Nå har nok startet litt dårligere tid. De har brukt lang tid på dødball frem til nå. Nå ligger de 2 mål bak. Nå må de være effektive og prøve å slå tilbake. Markus Somets driver frem på høyre, får et frispark. Frispark til Start helt ute på høyre kanten på linje med 16-meteren. Da kommer Start til å løfte frem alle sine hodesterke spillere. Nordheim, Grisbekk, Pålerud, Jebali. Alle tar oppstilling inne I Bodøglimts 16 meter som tilbake med hele sitt lag. Ligger på en lang rekke inne på omtrent på straffemerket. Markus Solmøtt skal ta frisparket. Står med en hand opp, slår inn høy og lang mot Ampofo på bakre som ikke får kontroll på ballen og mister den utover dødlinjen. Nytt bytte denne gang for bortelaget som skal sette inn Mikkel Bro Hansen. Mikkel Bro Hansen inn her de siste drøye 10 minuttene. Jens Petter Hauge takker for I dag. Ferdig med sin kamp her. Tilbake på arenaen der han altså skåret sitt første eliteseriemål. Tilbake I 2016. Start Glimt endte 1-4. Jens Petter Hauge kom inn de siste 10 minuttene drøyt og fikk tegnet seg på skåringslista og fikk ta straffespark når Start fikk. Nei, Bodøglimt fikk et straffespark når slutten av den kampen. Faktisk siste gang Bodøglimt har vunnet her I Kristiansand. Da har det jo vært litt divisjonsforskjell på lagene, men en må tilbake til 2016 sist Bodøglimt vant her I Kristiansand. I dag kan det bli en ny seier. Leder 3-1 og har god kontroll her mot 10 startspillere når vi inne I de siste 10 minuttene av kampen. Bodøglimt fortsetter å trille fra side til side. Nå kommer innlegg fra Blomberg fra høyre. Bruds Larsen ut av bokse. Målet åpent. Bjørkamp treffer ikke godt. Bruds Larsen tilbake på strek. Så bryter Markus Omuts. Men mister igjen til Bjørkamp som går nedover langs venstre mot dødlinje og legger inn. Det blir corner til Bodøglimt. Bjørkan vil ha frispark, det får du ikke. Corner foran egne fans, Patrick Berg kjapt ut til hjørneflagget. Har med seg Håkon Evjen med en mulighet for kort. Velger ikke å bruke den. Hillard Smith Nilsen, han stiller seg helt inn med Jakob Ruts Larsen. Ellers det fire Bodøglimt-spillere I felt. Et par spillere utenfor boksen og startet. Ligger med fem mann inne I feltet nå når det skal komme et innlegg. Håkon Evjen har ballen fra venstre. Der kom Patrick Berg. Slår inn I feltet. Nei, Mikael Ugland var det som fikk blokkert Patrick Bergs forsøk med en kort, kjapp 45 grader. Bodøglimt beholder ball. Virker å ha veldig god kontroll her Kjetil Knudsen og hans mannskap. Grisbøk med en sleivet klarering. Men Ola Brunne, Mikkel Bro Hansen var det som prøvde seg. Traff ikke godt på den avslutningen og ballen triller bare inn til Bruds Larsen på strek. Start flytter opp sitt mannskap. Da kommer et langt utspill fra Bruds Larsen. Ingen startspillere går I duell. Dermed kan Bjørtuft enkelt hedde den ballen fram. Start vinner tilbake. Giovanni prøver en lang ball mot Ampofo. Nikita Haiken ute og fanger den. Slipper ballen ned til var det Willard Schmidt-Nilsen ut til Ola Brynhilsen på høyre kanten. Han tar med seg Sjøvold som går ned mot dødlinjen og slår inn. Og Bodøglimt tar muligheten til Patrick Berg nytt skudd, men det blokkeres. Vi kan gå til Åråsen der kampen endelig I gang.
1: Ja, nå kampen I gang på Åråsen. La oss håpe at det går bra med dem som har haft utfordringer og fått medisinsk tilsyn på hovedtribunen her på Åråsen, som har gjort at kampen utsatt I 45 minutter. Men nå altså I gang. Det Lillestrøm som spiller fra venstre mot høyre, slik jeg ser kampen I gule drakte med svarte detaljer på ærmer og på shorts. De trillet I sitt eget forsvarsledd I øyeblikket. Akkurat nå Lillestrøm som startet med Pontus Dahlberg I mål, Jo Pensil, Ruben Gabrielsen, Sander Moen, Foss og Lars Ranger I forsvarslinja. På midtbanen Gustav Nyheim, Harald Voksen og Markus Karlsbakk. I angrep Felix Wa, Salje Dramme og Kamil Djebara. Lillestrøm har angripet nedover venstre side, men blir blokkert av KBK som skjermet den ut til utspark fra mål. Lagoppstillinget til Kristiansund I dag. Michael Lansing tilbake til 13 måneder på sidelinja. Vart skadet alvorlig I kne mot Tromsø for 13 måneder siden. Altså, nå han tilbake. Alexander Munksgaard Nilsen på høyre bekken. Julius Mar Juliusson. Dan Petter Ulvestad. Fredrik Fleks på venstre bekken. Heine Bruseth, Wilfred George og Jesper Isaksen på midtbana, Adrian Kud Rønning, Leander Alvheim og Sander Kielen utgjør angrepstrion for Kristiansund. Lillestrøm i angrep nå, inn i 16 meter fra venstre, og den er skott på mål, og det nesten! Vi gjør retur fra keeper Lansing, men den fær ikke Felix var utnyttet, og så blir Felix var tatt inn i feltet der, og Lillestrøm-fansen har lyst på et straffespark der. Der fær de ikke. Og den går ut til innkast for Kristiansund i blå drakte for anledningen langt inne på egen banehalvdel. Og ingenting med tanke på var og så videre med situasjonen med Felix var, men Lillestrøm faller frem på etter takt minuttspilt altså på heimebane på Åråsen. Lillestrøm har vært gode denne sesongen, 19 poeng før denne serierunda, 8 poeng og 12. Plass på Kristiansund. Før denne serierunda, så de kjemper litt på sin ende til tabellen i øyeblikket. Disse to laget her møttes senest i fjor i cupen semifinale. Da var det Lillestrøm som endte opp med å vinne 2-0 og ta seg videre til finalen. Lillestrøm nå på høyre kanten. Lars Langgraver har vært god hele sesongen, passerer midtstreken der. Fosser fremover i banen nå. Har med seg nummer 19 som skyter seg inn i 6-meteren. Prøver å legge inn i feltet der. Kamil Djebara, men finner ingen lagkompise inne i feltet. KBK prøver å komme på en kontering, men god jobb fra Kristiansunds 18-åring Harald Voksen, som takler deg når det er innkastet. Kristiansund midt på banehalvdelen. 3 minutter spilt. Lillestrøm 0, KBK 0.
3: I Kristiansand, der er det 4 minutter igjen av vanlig tid. Bodø-Glimt er i angrep, farlig innlegg. Brunilsen, og der er det mål. 4-1, 4-1 i Kristiansand. Bodø-Glimt kommer og gir seg ikke nytt innlegg. Brunilsen får første mulighet. Klarer ikke å sette den på første, men beholder ballen. Og var det Evjen som fikk pirka den i mål, tro? Vi får se når bildene kommer opp her. Uansett, 4-1 til Bodø-Glimt, som har full kontroll her i Kristiansand. Kommer et innlegg som Brynnelsen elegant tar ned, og så er det Håkon Evjen, ja, som bare fast bestemt med sin venstre fot setter den i et topp bur. Jakob Ruds Larsen, han prøvde seg nemlig på det innlegget som Brynnelsen elegant tok ned. Dermed var startmålet åpent, og Jon Olav Nordheim prøver å stoppe den ballen i det han sklir over. Klarer ikke det. 4-1 til Bodø-Glimt, og da begynner folk å forlate Starts hjemmebane her i Kristiansand. De skjønner at dette går ikke. Men det er fortsatt mye folk igjen, da, for det var jo over 10.400 mennesker her i dag, så fremdeles mange igjen, men nå har de fått nok, så nå begynner mange å gå. Kommer Bodø start. James Ampofo hadde en fin mulighet her for litt siden. Fikk revet seg fri fra de to midtstopperne til Bodø Glimt. Kom til skutt, men skuttet det gikk dessverre for start på utsiden av venstre stolpen. Vi er i sluttminutten her på Kristiansand. 1-4 stillingen. Vi kan gå til Åråsen.
1: Lillestrøm har kommet godt i gang. De har vært fæle frempå ved et par anledninger. Det er spilt i 5 minutter nå. Stillingen er fortsatt 0-0. Lillestrøm ser aggressiv ut på heimebane i Eftas sole over Åråsen. Solet skin over cirka halve bana. Borte på andre langsida fra der jeg står. Lillestrøm i gult. KBK i mørkeblått. KBK som presset forsvarsrekka til Lillestrøm i øyeblikk inne på Lillestrøms banehalvdel. De prøver å trille ball og etablere angrepet. Den unge angrepsrekka til Kristiansund da, en snittalder på 20,3 år i Rønning, Alvheim og Kielen. Det er ungt, og det er pågangsmot, men de greier ikke å vinne fra veien fra rutinerte Ruben Gabrielsen, som beveger seg fremover mot midtbanen, og der tar med seg midtbanespilleren sine. Fæat Enderbeilen passer ut til høyre mot Sandermoen. Foss, Lars Ranger gjør seg spillbar helt ute på høyrekanten. Kan vi bare sånn, bare gi bort beilen til Kristiansund, så kan komme opp på en overgang. Og så går den ut over sidelinja, innkast til Kristiansund. Akkurat, helt klinkende midt på bana i øyeblikket. Kastet fremover, Sander Kielen. Kynisk går i brystet på Lars Ranger, som blir liggende der. Prøver å gjennom en skupp for å skaffe seg selv rum. Ser litt stygg ut på Lars Ranger nå der egentlig, som må si det, som blir liggende og tæser til hodet. Men der er han opp på vei opp at Sander Kielen. 8 kampe, hennes sist null mål denne sesongen. Men kun 20 år gammel da. Spilte fast på Kristiansund før sesong. Unge lovende Kielen som spiller på venstrevingen til Kristiansund I dag. Men det altså I gang at Ranger oppe på føten. Lillestrøm prøver å etablere spill. Har kontroll her I åpningsminuttet. Det skulle jo nesten bare mangle når det deres timebane. Så spiller den bortbeilen. Da kan Kristiansund komme på en overgang. Det Heine Bruseth som fosser fremover I bana. Prøver å utfordre. Så blir den presset utover på høyre kanten. Helt ute ved sidelinja I øyeblikket nå Heine Bruseth. Så blir den tatt. Skal vi få frispark der da? Ja. Der blir frispark. Og den ligger og vrir seg Heine Bruseth. 22-åringen. Sitter oppe på kne nå, men tar seg til føten sine. Bevegde seg raskt under press utover mot høyre. Han blir tatt av venstrefoten som står I bakken, og så kommer den og sparker på han. Det jo eldre godt. Heine Bruseth oppe. Det frispark I farlig posisjon nå for Nordmøringen. Ute på høyre kanten, cirka 20 meter fra dørlinja, helt ute ved sidelinja. Skal svinge den inn med høyre foten, ser det ute. Og inne I feltet så står det 1, 2, 3, 4, 5 Kristiansundspillere. Selvsagt Dan Peter Ulvestad, 37-åringen, høyrest og vaksen kar. Står ute etter stang inn den der, blir serveren slått inn I feltet. Ingen KBK-spillere får et hode på den. Det Lillestrøm som prøver å få klarert. Kan komme på en overgang her nå. Kavilien bare ute på høyre kanten. Passerer midtstreken der. Etter hengs så kommer Sander Kielen som springer opp og presser Djebara tilbake I banen av Lillestrøm og starter på nytt. 0-0 Lillestrøm KBK.
3: I Kristiansand så vi på overtid. Stillingen fortsatt 1-4. Bodø Glimt kontrollerer inn 3 poeng her I Kristiansand. Har spilt I en drøy omgang med 11 mot 10, og da blir det vanskelig for bunnlaget start, som fremdeles ikke har noen seier I årets sesong. Bodø Glimt kommer nå, Bjørkan ute på venstre, kan legge inn, går mot Lødilja, legger inn. Der Helmersen, den går over. Sjøvold prøver på bakre, får ikke treff. Ballen kom inn igjen I feltet. Pålerud klarerer ut. Patrick Berg med ball på hjørnet av 16. Tar med seg Bjørkan der ute, får ballen tilbake. Så det Brunstafet, ballen til Bjørkan, inn mot Evjen og ned til Bjørkluft. Bodø Glimt med full kontroll. Vi har spilt 2 minutter av overtid, og det lagt til 4 minutter. Det lå til rette for en fotballfest I Kristiansand med over 10.000 tilskuere på tribunen. Fotballfest har det jo blitt med 4-1-seier til Bodø Glimt, men kanskje ikke den festen som hjemmesupporterne hadde håpet på her I Kristiansand. Corner til Bodø Glimt nå. Den blir slått kort. Evjen har ballen. Tar med seg Sjøvold ute til høyre. Og så går ballen sentralt inn I banen til Brunstafet, som kan skyte. Nei, bare sender videre til Bjørtoft. Bodø Glimt altså leder 4-1, men sender hele laget I angrep her på overtid. Patrick Berg Brunstafet har ballen midt på banen Sjøvold har ballen leit etter muligheter her når Bodø Glimt slår på tvers ut til venstre, Bjørkan med ball Pålerud kommer I press Bjørkan slår inn innlegget kommer, Helmersen får hedda men ballen går over fremdeles 4-1 I det vi har 1 minutt igjen av overtid her I Kristiansand 4-1 stillingen til Bodø Glimt Noen har valgt å forlate stadion når de skjønte at dette ble tungt, men det fremdeles en god del, og 800 Bodø-Glimt-supportere som står og klapper I svingen bak Jakob Prutz Larsen sitt startmål. Han slår ut fra 5 meter, finner Strandegård helt ute til venstre, som sender en lang mot av Pofo, dytt I rygg, veldig klar, 2 hender I ryggen, dermed frispark til Bodø-Glimt. Patrick Berg. Tar med seg Sjøvold tidlig. Brynhilsen går på løp, får ikke ball. Sjøvold fører ball opp på høyre. Tar med seg Evjen inn I midten. Schmidt-Nilsen videre til Bjørtuft. Tar med seg inn I midten, men der det Markus Holmøtt som bryter. Markus Lien tenker at dette får være nok. Han blåser av Bodø-Glimt. De vinner 4-1 på en grei dag her I Kristiansand fordi det ble tungt for start når de ble en mann mindre mot slutten av første omgang. Dermed 3 poeng hjem til Bodø for Bodø-Glimt her I Kristiansand.
1: På Åråsen det spilt I 11 minutter og 30 sekunder. Farlig sjanse akkurat nylig for Kristiansund. Et godt skott på cirka 16 meter som køla seg ned mot stolpen. Men der stod Pontus Dahlberg. Den låg langflat og redda den. Lillestrøm I angrep nå inne på KBKs banehalvdel. Ruben Gabrielsen over til Joe Painsil som inne på laget. Utgikk Sturla Ottesen før denne kampen her. Eneste endringer fra... Seieren sist mot Sandefjord da var en Lillestrøm 3-1 så spiller Ruben Gabrielsen bort bein til Sander Kielen som sparket den opp I armen på Harald Våksen midtbanespilleren, 18-åringen til Lillestrøm og vinner et frispark midt på bana kunne vært store muligheter for en overgang der for KBK men Kielens langpassningsforsøk går I armen på Våksen var god sist og derfor får Voksen fornyet tillit I stedet for Ibrahim Ay som har suspendert I førre kampen KBK nå triller ball på egen banehalvdel prøver å etablere seg på venstre side Sander Kielen, han støtt løpevillig den går helt inn til Lars Ranger som tar med seg Pontus Dahlberg keeperen I lilla keeperdrakt hos Lillestrøm går langt opp I bana så blir det klabb og babb går utover sidelinja Kristiansund som får innkast på Lillestrøms banehalvdel så roter den bort bein Harald Voksen med bein nå mange KBK-spillere rundt den inne på egen banehalvdel så slår de langt så mister de bein nok en gang Lillestrøm da vil vel KBK prøve å roe litt rann ned I eget forsvarsledd inne på egen banehalvdel beveger seg ut på høyrekanten og Julius Mari Juliusson så snur han tar med seg keeperen sin Michael Lansing 31 år gammel amerikaner og så slår de langt ut på høyre kanten der har Heine Bruseth fra midtbaneleddet 10 turen ut på kanten ja, inn I 16 meter nå Kristiansund og der det scoring og det Kristiansund som tar ledelsen på Åråsen og det Adrian Kurd Rønning tidligere Vålerenga-spiller og det betyr nok litt ekstra for han Kein så for meg han setter inn 1-0 han til Kristiansund her på Åråsen når litt over 13 minutter spilt. Det Heine Bruseth som kjømmer over høyre kanten, spiller inn I bana cirka 16 meter fra mål. Og der Adrian Kurd Rønning som legger inn til rette med venstrefoten. Og på touch nummer 2 så bare køler han den ned I det lengste hjørnet. Og Pontus Dahlberg kan strekke seg så lang han men sjans, det har han ikke til å ta den. Og da leder Kristiansund 1-0 etter cirka 13 minutter her på Åråsen. For en kaldusj for Kanarifansen og de gulkledde ute på den fantastiske grasmatten her på Åråsen. Da. Det første målet I Eliteserien 2026 for Adrian Kurd Rønning. Så det jo, det svir jo litt ekstra når det en tidligere Vålerenga gutt som setter inn den. Selvsagt det det. Så det en liten situasjon ute på banen nå som gjør at alle spillere nå springer ut og tar seg litt drikke for en spiller som ligger nede og får litt behandling. Karl Andreas.
2: Mål altså på Åråsen, og det straks kamp også mellom Ålesund og Brann. Det nok et bunnlag det. Ålesund ligger jo nest sist, Brann ligger på en sjetteplass, og der måtte de fikse målet, Arne Flatin, med strips for å få det til å Så det skjer ting I Eliteserien I dag.
4: Det skjer ting hele tiden. Vi I gang her på Color Line stadion, nettopp I gang. Brann med litt spektakulære, heilsvarte bortedrakter. Det sitt artig du ser at det der klubbemblemet blinker I rett hver gang det beveger seg litt fremover. Spillerne til Brann, Ålesund I sin vanlige tango-trøye, oransje drakte. Brann som har funnet forma I årets Eliteserie har vunnet de tre siste I serien og virker ganske så sterke med litt skadeproblem. Har både Knudsen og Hon Myhre og Sørensen mer eller mindre ute med skade. Det vil si at Hon Myhre på benken, men han starter ikke denne kampen. Mens Kjetil Rekdal, han kjører uendret mannskap etter årets første seier på Lerkendal over Rosenborg 16. mai og håper at det skal ha litt flyt. Ålesund nå, det Brann som kommer i angrep og Christian Eriksen ut til høyre innenfor 16 meteren der. Blir slått tilbake Brann i angrep fortsatt med ballen Brann. Christian Eriksen en av de som har kommet inn på laget på grunn av skadeproblemer. Vassberg er den andre og Helland også inne i forhold til det laget som slo Koffa 2-1 16. mai. Brann som har ballen inne på halvdelen til Ålesund fortsatt. Sett i angrep opp på høyre. Fin kombinasjon inn til, og der er det Claesson. Ålesund sin keeper som plukker den med seg og ser seg om et alternativ. Tipp at det kan bli en lange, eller prøver han å kaste ut ballen. Det blir den lange fra Claesson med venstrefoten, langt inn på Brann sin halvdel. Ballen spretter en gang, der er en duell som Brann vinner. Ålesund står bra etter å få den andre ballen. Og så litt fram og tilbake, og så ballen helt tilbake til Claesson igjen. Ålesund har også sine skadeproblemer. Den vanlige kapteinen Melland har vært ute med skade to siste kampene etter at han fikk seg en smell på en trening. Han sitter på benken, så ingen mål i løpet av de første minuttene her, men Brann har åpnet kampen best.
1: På Åråsen er det spilt i 17 minutter. Kristiansund leder 1-0 mot Lillestrøm etter skåring til Adrian Kurd Rønning. Heine Bruseth hadde målgivende passning på den, men i det han har gjevet fra seg den, så blir fanen en kjenning i kneet, ser det ut til. Og han måtte gå ut rett etter skåringen. Heine Bruseth har vært god denne sesongen på midtbanen til Kristiansund, men nå er han ute, halta seg ut til sidelinjen her. Niklas Ødegård har kommet inn. Det er litt piping fra tribuna. Lillestrøm mener at de skal haft frispark i en situasjon for et minutt tid siden når Gustav Nyheim var tatt og lå langflat i luftet for en deisa i bakken. Lillestrøm i angrep nå. Rysset midtbanen der, snur. Det tar med seg forsvarsleddet og starter på nytt. Ruben Gabrielsen med bein i øyeblikket oppover i bana. Det er midtbanespilleren. Det tar med seg midtbanestopper Sander Moen Foss og Ruben Gabrielsen nok en gang. Prøver å leite til hvem har lyst på bein. Da må den bevege seg. Og ute på venstre kanten, der har Dramme prøvd å sette i gang et løp, men passningen fra Gabrielsen blir for lang, og den blir for opresis. Den går ut til over dørlinja, og det er utspark fra mål for Michael Lansing. Ja, Kristiansund føler selv at de har fått dårlig betalt så langt denne sesongen. Kun 8 poeng før dagens kamp. Nå har de fått en drømmestart, der de har fått uttelling. Pipinger på tribuna, det er en kjømte at Lillestrøm-supporteren tykker at det tar litt lang tid å tå det utsparket. Lansing har det ikke travet, og Dan Peter Ulvestad brukte lang tid på å tå utsparket for Lansing. Og når det først var tid, da var det for dårlig. Og ut og til slutt over sidelinja og innkast til Lillestrøm. 10 meter inne på Kristiansunds banehalvdel i øyeblikket. Det er Dramme, det er Van, det er Pencil ute på den kanten. Felix Vann med ballen nå. Tar med seg forsvarsledde. Hun vrir ut til høyre. Lars Ranger inne på KBKs banehalvdel. Fossa fremover nå. Angrepsvillig Ranger som vanlig. Så går den i passningen i nyankommen. Niklas Ødegård for KBK ut til innkast fra høyre siden. Fortsatt for Lillestrøm. Tar den fort. Lars Ranger med ballen. Tar med seg kollega i forsvarsrekka Sander Moen Foss. Som prøver dem å skyte fremover i bana. Lillestrøm. Men så mistet den ballen. Og da kan KBK komme på en overgang. God forsvarsjobb fra Lillestrøm. Ja, det er fortsatt 1-0 til KBK her på Åråsen, spilt i 20 minutter.
4: Da er det Ålesund som prøver seg angrep her, kommer på 6 meter. Kan du skyte der da? En bra skuddhold, men går rett i brandblokka som da tar over ballen. Ingen scoring her, spilt i 5,5 minutter her i Ålesund. Det var en nydelig dag her på Sunnmøre, rundt nesten 20 grader på det meste. Sola er borte nå, men fortsatt en behagelig temperatur for de 22 ute på banen, og for de som er fra publikum, brukbart med folk, men langt ifra helt fullt på Color Line stadion i kveld. På denne kveldskampen så kommer ballen inn i feltet, men blir først blåst for et frispark til Brann for en sen takling. Dommer i kveld for øvrig Jørgen Haugen. blir litt tid før vi får tatt dette frisparket til Branda. Der en Ålesund-spiller som skal snakkes litt til rette. Får en liten advarsel, ikke noe gult kort I denne omgangen, så kommer ballen helt ut til høyre, blir fint tatt ned av Brann-spilleren, så ser han seg om etter muligheter innenfor 16 meter, velger støttepassning. Brann fortsatt med ballen, alle spillerne bortsett fra Brann sin keeper nå inne på Ålesund sin halvdel, litt dueller. Ålesund presser Brann tilbake, så må slå helt ned igjen til sin keeper. Simen Nilsen som fortsatt står I mål når Dyngeland ute. Så prøver Brann å gjøre mye her. Det bra gjort der nede av Brann-spilleren. Kommer I god fart der. Det var Noah Holm som hadde ballen. Kom inn I feltet nå Ulrik Mathisen. Og så blir det et innkast helt nede ved cornerflagget på høyrekanten sett ifra min posisjon I femte etasje her på Color Line stadion I Ålesund. Tar det litt tid før et innkast det blir tatt der da for bortelaget. Og så blir det et fem meter fra keeper Claesson. Rotar den ballen utover dødlinja den godaste Brann-spelaren. Har spilt I 7,5 minutt her I Ålesund. Ingen skåringer og ingen store målsjanser heller. I det Claesson som skal ta fem meter sparket. Overlater han det til kaptein Kjelsen. Nei, det bare at han skal spille til Claesson som får ballen tilbake. Og så ut med venstrefoten langt opp på Brann sin halvdel. Det blir en duell som Ålesund-spilleren vinner. Tøffe dueller. På cirka 20-25 meter. Og så en liten misforståelse der mellom keeper og forsvarer. Og blir beina ballen ut over sidelinja. Og det Ålesund som innkast Uba Charles med ballen. Fortsatt med ballen. Den lovende venstrekanten til Ålesund. Som prøver å spille seg inn I 16 meteren til Brann. Som vinner ballen tilbake. Og så det ned igjen til keeper Claesson. I heilgrønn keeperdrakt. Det sånn keeperdraktene bør være. Det var sånn det var I min ungdom. Heilgrønt det for målvaktene. Fransen keeper for øvrig I heilgul keeperdrakt I kveld. Han har ballen nå da. Den godeste Simen Nilsen med ballen. Slår han oppover I bana. Det Noah Holm som blir den blokkert med ballen tilbake til Brann-spilleren som prøver å komme seg I angrep nå. Går over midtbana der nå med ballen og fortsatt ingen skåringer her I Ålesund.
1: På Åråsen så det spilt I straks 24 minutter. Stillingen fortsatt Kristiansund en Lillestrøm 0. Kristiansund I angrep nå over venstre kanten på vei inn mot 16 meteren. En innlegge fra Drammet blir for dårlig klarert fra Kristiansund. Men de står godt etter de gulkledde fra Lillestrøm I øyeblikket etablerer spillet utenfor 16 meter ut på høyre kanten nå til Djebara. Det med seg Sander Moen Foss og Lars Ranger. Ranger at ender til Djebara ute på høyre kanten. Innlegg inne I feltet. Drammet for avsluttet. Vil H straffe. Hele Åråsen vil å straffe ut med armen, Sladøm. Men det blir ingenting foreløpig. Men Lillestrøm står etter nå. Prøver å helde trøkket oppe. Skal VAR se på denne da. Fortsatt ingen tegn til det. De inne I 6 meter nå. Lillestrøm, og der kommer avslutningen. Rett utenfor mål. Og nå vil absolutt hele Lillestrøm at dommeren skal se på hva som skjedde der I stad. Men han vinket helt klinkende tydelig at niks. Det blir ingenting der gutter. Ok, ja men da vet oss det. Det betyr at Kristiansund kommer til å bruke litt grann tid her nå på å sette I gang at spillet. Jeg vinket for en offside I tillegg her. Ja, tidligere siste tre I oppgjøret mellom S2 laget. Jeg nevnte oppgjøret I fjor 9. juli. Da var en Lillestrøm 2-0 I køppens semifinale. I 2024 spilte de mot den I Eliteserien. Da var det KBK som stakk med seieren I begge de kampene. Først på Åråsen I april. Og vann KBK 3-2 og I returoppgjøret så var det 2-1 til Kristiansund hjemme på Nordmøre. Da var Lillestrøm hakket svakere enn det de har sett ut å være I åpningen på denne sesongen. Ligger jo helt oppe der på fjerde plass I øyeblikket I Eliteserien. Kan krype opp på tredje hvis de tar poeng her I dag, men det ser ikke bra ut akkurat nå da. Kristiansund leder 1-0. Han spilte I snart 26 minutter. Kristiansund med ballen nå. Det med seg keeper at Andy Bana inne på egen banehalvdel, men den står langt fra målet Michael Lansing. 20 meter, og så slender den fram. Og alt for langt. Og går helt over til Pontus Dahlberg, som tar med ballen inn I egen 16 meter. Hoppa litt fram mot ende. Ventet en fær Sander Kielen springende mot seg. Later som en skatående utbein, og så tar han inn ikke. Og så blir han bare stående. Bruker litt tid her nå. Vil kanskje også litt bevegelse fra lagkompisen sine. Og setter de I gang spillet da. Lars Ranger ute på høyre bekken. Tar med

0: etter han ble hentet gratis fra Molde, fikk aldri sjanser I Molde, føler Gustav Nyheim. Men denne sesongen han skåret to mål, men så rota Lillestrøm bort ballen på venstrekanten. Og Kristiansund fikk klarert. Så over på venstresiden for Kristiansund nå. Sander Kine som angrep nå nedover venstrekanten. Cirka 30 meter fra mål. Går innover I bana. Tar med seg lagkompis Adrian Kurd-Rønning som skåret tidligere I kampen. Sendte KBK I føringen. Vrir over på høyre nå. Innlegget kjønt fra høyre. Der blir for svagt. Og det utspill fra mål fra Pontus Dahlberg. Ok. 28 minutter spilt. KBK 1. Lillestrøm 0. Her på Åråsen.
1: Vi venter fortsatt på den første skåringen her I Sunnmørs hovedstaden Ålesund. Ingen av lagene som har hatt helt store sjansene. Nå har I hvert fall heimelaget sjansen å skape etter han har fått frispark på rundt 45 meter. Det betyr at det blir skudd innover I feltet. Spiller han oppstilling på rundt 16 meter, og det en bra posisjon der. Men den headingen for dårlig. Går langt over målet til brandkeeperen. Som det travelt med å sette I gang ballen. Olsen-spillerne står fortsatt høyt der for å prøve å presse brandspillerne til å gjøre feil, men spiller seg fint ut der på Martin Helland med ballen nå. Passerer midtbanen Helland, så slår han fint gjennom til Christian Eriksen, så innenfor 60 meter går I bakken, men ingenting. Olsen kontroll ved Charles. Som spiller ballen oppover, men der Brann å bryte nok en gang. Brann jobber bra der, vil ha et innkast der Ålesund, men assistentdommeren vel full kontroll på den. Blir et innkast likevel rett etterpå til heimelaget. Som altså slo Rosenborg 3-2 16. mai. Ganske så overraskende, selv om Rosenborg ikke av godt gammelt merke, det vel de fleste klar over. Men Ålesund som altså sto uten seier før den kampen, og da selvsagt ikke vunnet på heimebane så langt denne sesongen. Og her sjansen til det I kveld, hvis de klarer å følge opp den gode prestasjonen fra Trondheim 16. mai. Men Brann et formlag, vunnet de tre siste I serien, og så knuste jo Tromsø på bortebane, blant annet for ikke så veldig lenge siden sportsklubben Brann. Og så det litt dueller nede på høyre kanten. Det blir et innkast igjen til de oransje. Olsen som tok et lite byks på tabellen ved å vinne 16. mai. Og hvis de skulle vinne I kveld så kan de ta enda et byks oppover. For det jamt oppover foran Ålesund på tabellen. Her Ålesund på banen og så vrir fint der. Charles god plass og setter fart mot 16 meteren. Og så kan han fyre. Nei, det ikke han. Men det blir et skudd likevel via en brandspiller vel. Og ut til corner for heimelaget. Der hadde Uba Charles masse plass på seg til å boltre seg, prøvde å utfordre, men valgte en passning, og så ble det et skudd som gikk via en brandspiller. Vi ser at Kjetil Rekdal aktiv nede på teknisk zone og gir beskjed sammen med Thor Hogne Årø, en av assistentene til Kjetil Rekdal, også det en gammel OFK-helt Thor Hogne Årø. Og så det corner da for Ålesund, en god delegasjon fra Brann er nede I hjørnet der, så corneren blir tatt, kommer der inn I feltet, der blir keeper dyttet litt unna, men får ingenting på det. Ålesund fortsatt med ballen. Charles, siste spiller. Noen risikable avdriblinger der Olsson-spilleren. Og så Kjelsen, kaptein for kvelden, som vrir fint ned til høyre. Og så et dårlig første touch av brandspilleren. Men vinner ballen tilbake der heilsvarte fra Bergen. For å håpe for brandsen del at det ikke blir heilsvart I kveld. Og så en god takling av Olsson-spilleren der nede. Det var vel Olafur Gudmundsson. Som ga han litt juling der nede. Fortsatt 0-0 her.
0: Stor sjanse til Kristiansund for få sekunder siden. Det Leander Alveim som kjømmer seg fri inn I 16 meter. Men så nøler han litt grann. Og da jo Ruben Gabrielsen der og blokkeret. Men hadde flere store sjanser til å få bare panga I vei. Et skott Leander Alveim. Men så på grunn til at han nøler. Så igjen Gabrielsen sjanser til å takle. Gabrielsen blir liggende inne I eget straffefelt I øyeblikket. Fikk seg en liten smell der. Kristiansund tar turen ut på sidelinja for å få I seg litt væske. Så nå det en liten stopp I spillet her på Åråsen, mens Gabrielsen ligger nede og får medisinske tilsyn. 32 minutter spilt. Lillestrøm 0, KBK 1.
1: Sønn forløp I alle fall. Brann I angrep

0: igjen ute på venstrekanten blir ballen kjøpt inn i mål, og så rett på Claesson. Den headingen fikk ikke nok kraft, men hadde den fått det så kunne det blitt skummelt for Ålesund og keeper Claesson, som i motsetning til det han gjort før prøver å kaste ut ballen, og det gjør han også, kastet ut til høyre, og så er det Brann-spilleren der, Torsteinsson, som er oppe og blokkerer til et innkast for Ålesund. Ingen store målsjanser i det vi har passert 18 minutter her i Ålesund. En nydelig forsommerdag, skal vi si det da, i Sunnmørs hovedstaden. Det var to store cruiseskip inne i byen, masse tusen mennesker på besøk. Men nesten så det ikke gikk an å komme seg fram i gatene her i Ålesund litt tidligere i ettermiddag. Men her er det bra med plass for Ålesund, men så blir det en dårlig passning, og det er Brann som kommer med ballen. Inne på 16 meter nå Brann, prøver en liten frekkest der Brann-spilleren, men blir fanget opp av Gudmundsson. Brann fortsatt med ballen, nede til høyre, og det er fint gjort. Der nede av den godeste Ulrik Mathisen, som hadde litt sånn kniksende greier nesten på gang der nede. Men blir bare et innkast ut av det, et innkast til bortelaget da. Så blir det kastet langt inn i feltet på hjørnet av 5 meter. Og der er det en god posisjon! Og så treffer ikke han skikkelig på avslutningen der. Du står til Joachim Soltvedt, Brannkaptein. Det var en god sjanse, en fin posisjon. Og prøvde å dunke til på direkten, men ble sånn halvveis skudd. Men ble en corner ut av det i alle fall. Skal ta det med venstre foten og kommer til å slå ballen utover skrudd i feltet. Kommer lav på nærmeste. Og blir det et nytt hjørnespark til Brann. Så mer ut som det skulle være et utspill, og det mener jeg for publikum bak mål der. Men det er ikke de som dømmer, det er det dommer Jørgen Haugen som gjør. Og han mener at det var et nytt hjørnespark, og det er en kort variant denne gangen her. Utover på kanten der, prøver å finne åpning av Brann, men Olsen står tett, og så kan Olsen bryte, kan få til en kontring her da. Nei, det er litt upresist det der, og litt dårlig, nei, veldig dårlig utnyttet av Olsen. Det blir et innkast til Brann i staden, og det er ganske kjapt, og så er det ikke frispark, her ramler spillerne, og så blir det frispark der. Han dømte jo ikke på den første til Brann, og så han burde kanskje ha dømt på den da. Og så var det Ålesund-spilleren som var lagt i bakken, og da dømte han til Brann-dommeren. Det var litt merkelig det, men Brann med ballen. Passerer midtstreken. Brann med ballen ut til venstre. Brann et formlag altså. Ut på hjørnet med ballen. Fortsatt med ballen Bergenslaget. Det ser fint inn Eriksen på hjørnet av 60 meter inn i feltet, og der klarer Olsen-forsvaret å ta ut spissene i hvert fall i første omgang. Så en dårlig touch, og så er det vel Budvær, et frispark til Olsen der. Men dommeren er ikke enig i det, og så kan Olsen prøve å komme, men Brann står veldig bra etter her, og så er det en stygg takling der nede. Gikk inn med foten, det blir vel fort et gult kort der nede til Olsen-spilleren, og Christian Eriksen, han mener tydeligvis at det skal være enda mer enn det. Liker egentlig ikke at spillere på motstanderlaget går opp og skal snakke på det andre laget et rødt kort. Men det var en stygg takling, det var det. Det ble et gult kort i alle fall, det var helt rett. Kommer litt voldsomt inn i den taklingen. Den godeste Ålesund-spilleren Marius Andresen var det, som fikk det gule kortet. Og da er det litt stopp i spillet her, og det er frispark til Brann da. Hvis denne Brann-spilleren kommer seg på beina igjen, han er fortsatt nede for telling. Men kommer seg vel opp etter hvert, får vi da håpe. Litt stopp i spillet altså. Spørsmålet om vi skal gå til Åråsen eller om vi skal vente til å få tatt etter frisparket. Da venter vi, og så får vi se hva som skjer her i Ålesund etter hvert. Fortsatt 0-0.
1: På Åråsen så er det tett og jevnt i øyeblikket, selv om det er Lillestrøm som har gått over 60% på ballinnavet i første omgangen her. Det er 36 minutter spilt. Det står 1-0 til KBK over Lillestrøm på Åråsen, men det har vært store sjanser til begge lag. Dramme var farlig frempe på Lillestrøm for et par-tre minutter siden, men nå er det hjørnespark for de blåkledde fra Nordmøre. Skal være slått fra venstre siden. Sett i spilleretningen for Kristiansund. Skal slåast med høyre foten innoverskrudd inn i banen. Mange høyreiste Kristiansund-spillere har 10 turen ut. Ei hånd i været, der går hjørnesparket inn I feltet, blir hedda ut fra Lillestrøm, og ingen KBK-spillere får ordentlig kontroll på den beinen. Skal Felix bare komme på en overgang her da? Ja, kjemper seg utover der, og så blir han tatt! Fæse en albue I fjeset der Felix var. Det ser ikke godt ut på noen som helst måte. Går jo hardt inn I duellen uten at Fredrik Flex har full kontroll og Flex oppe med albuen og fær den I kjerten Felix var faktisk. Men så spørs det hva med vilje det egentlig var da. Så hører dere sikkert hva Åråsen publikummet mener om det. Men Felix var oppe at det går, altså. Så det var ikke slik at vi må ringe 1-1-3 her på noen som helst måte. Ok. Vi er I gang at med spillet. Så blir Kristiansund spiller tatt og blir liggende nede. Lillestrøm vil prøve å angripe på venstre side, men så rota den bort ballen. Og fortsatt så ligger Kristiansund spiller nede. Men han på vei oppe at han nei. Blir bua på til heimepublikummet. Nå vil de at han skal komme seg på føten, mens KBK-tilhengere tenker nok at han skal ikke spille ballen utover sidelinja da. Men det gjør ikke Lillestrøm. Angrip på venstre side nå. Men Nyheim med ballen I øyeblikket ser etter mulighet til for Drammen. Og så skal han spille den kort. Men Drammen har alt startet. Og så blir det innkast for Kristiansund. Men nå blir det en stopp I spillet her. For fortsatt. Så det Lavrian... Rønning som ligger nede der. Her ser en liten trøkk på ankeren. Vi nede nå I godt over et og tatt minutt. Vi prater med at dommeren nå. Får litt umsorg. Ruben Gabrielsen. En høyreist, stor og sterk spiller. Som forårsaket den lille trøkken som Adrian Kurd Rønning fikk. Nå han oppe på begge føtten. I hvert fall haltet seg litt I gang her da. Målskåreren. Som skåret etter litt over 13 minutter spilt Adrian Kurd Rønning. Det var en strålende skåring. Heine Bruseth som fann Rønning 16 meter fra mål. Bare la den pent ned I det lengste hjørnet. Nå I gang at man spiller ute på banen her. Det kamp på midten om ballen. Det Lillestrøm som foreløpig går seirene ut. Og den Lars Ranger framover I banen. Høgt, 20 meter høgt. Da går det an for KBK å vinne den det ballen. Så rota dømmen burt. Ja, det opresist ute på banen her nå. Så det knallharde takling også. 18-åringen voksen som går tøft inn I en takling på midten der. Og fær gult kort fra dommeren. Sivert Amland. Ganske klink på at der var voksen for sein. Og der var han jammen. Sett knottene ned I bristet på KBKs Leander Alvheim. Som fortsatt ligger nede her. Kristiansund leder 1-0 på Åråsen.
0: Ingen skåringer her I Ålesund, og det har den til her også, det tøffe taklinger. Dommeren nødt seg med det ene gule kortet så langt, men det kan fort komme flere. Her faktisk går opp til flere litt små røffe taklinger det Ålesund går I angrep på sin god posisjon og skyter. Og så skyter han I stolpen og ut. Det hadde vært kjempeskåring. Returen fortsatt til Ålesund, og så en ny sjanse. Og så det en hands, og så det skåring. Så det skåring til Ålesund. I det Ålesund roper på straffespark, så blir det en retur der. Og den det Markus Red som setter mål for heimelaget etter 26 spilte minutter her på Color Line stadion. Ålesund med en trippelsjanse, og den siste går I mål. Markus Red og Kjetil Rekdal kan rette på brilleglaset og ta et lite smil på seg selv. I det Ålesund går opp til 1-0 over formlaget Brann her på heimebane. Det var nok en vitamininsprøyting for Sunnmørslaget det, som fortsetter da, I hvert fall så langt. Suksessen etter seieren på Lerkendal 16. mai, og så blir det gjort et spillerbytte der nede allerede, det var tidlig. Men det Olsen som gjør det bytte, det Kristoffer Nessø som går inn, og så Marius Andresen som går ut. Han hadde veldig gule kortet, men jeg vet ikke om det derfor de bytta. Det kan være at han fikk seg en smell. I alle fall Olsen opp I 1-0 her på heimebane etter det flotte angrepet. Det hadde en trippelsjanse før den satt I nota til slutt og for Ålesund. Så det dueller inn i midtsirkelen der. Brann må kjempe for å komme inn igjen i matchen. Bare en scoring, så det inga krise sånn sett. Men nå det Olsund som blod på tann her. Ubba Charles med ballen ut til venstre her. Blir det støttepassning i staden. Nå vil sikkert Kjetil Rekdal at jeg skal roe litt grann i spillet. Det fortsatt en stund til pause da. Spill til 27 og et halvt minutt her i Olsund nå da. I det Olsen kan roen litt ned, frispark på egen halvdel. Og Gudmundsson og heimelaget kan trille litt ball. Og Brann må jage når det nå ligger under. Ut på venstrekanten, fint gjort av Olsen som går mot 16 meteren. Fine kombinasjoner der nede på venstre siden for heimelaget. Så blir det vel til slutt rota ballen utover sidelinja. Det var målskåren Markus Rede. Det var innkast til sportsklubben Brann fra Bergen. Byen mellom de 20 fjell. Som sliter litt nå i denne første omgangen. Ligger under her i Olsund altså. Sunnmørslaget med litt vitamininnsprøyting nå. Vil gjerne ha en scoring nummer to før pause naturligvis. Ballen inne på Brann sin halvdel, Olsen som har ballen, og så fint gjort av Lonebu. Ned mot øvelinja, og så går det nesten, og fortsatt ikke over dette her. Tøffe dueller på 6-7 meter. Brann får til slutt beina ballen unna forsvarssona si. Absolutt Olsen som er i støte akkurat nå i denne kampen, som har bølget litt frem og tilbake. Det var en del tøffe dueller. Ikke ufortjent at Olsen leder. Brann har ikke hatt store sjanser. Og så er det bortelaget med ballen nå, kan det få til et eller annet her da. Fint gjort av dette her, og fortsatt den ene skåringen til Olsund som skiller laget.
1: Ja, hjørnespark til Lillestrøm inn i en god periode nå. Det er 18 minutter før ordinær tid i pause er over. Hjørnespark fra Lillestrøms venstre blir svinget inn i feltet innoverslutt der. Keeper er ute og boksa den. Så blir det kamp i Bern, og så er det avslutning på vår. Men Lansing er nede og tar den. Men nok er et hjørnespark for Lillestrøm. Skal de få utlikninger de jakta nå da, før pause? I oppgjøret for to år siden så var det KBK som tok ledelsen i første omgang. Og til slutt så vann de 3-2. Da kom det fire mål i andre omgang. Nå er det Lillestrøm som har muligheter. Hjørnespark fra høyre. Så går den lavt inn i feltet og blir klarert ut på 20 meter. Der vil Joe Painsil bare prøve å fyre den opp i krysset, men så går den 5 meter over det krysset. Og da er det utspark fra mål fra Michael Lansing. Det er spilt i 45 minutter der, og det har vært mange tøffe takling også. Det har vært mange tilfellet og medisinsk behandling ute på den grønne grasmatta på Åråsen. Derfor er det lagt til 5 minutter her i denne første omgangen. Utspark fra mål nå. Michael Lansing i den blå drakten sin. Slæd en lang tupp over i bana, så blir den hedda utover til venstre fra Lillestrøm. Da får Kristiansund et innkast 10 meter inne på Lillestrøms bane og delkastet framover i bana. Adrian Kull-Rønning, fin detalj, ta den på hern, slæd over Joe Painsillen, så blir dratt i bakken. Lillestrøm vinner at ende ballen. Kampuball nå, 25 meter fra Lillestrøms mål. Det er knallharde duellet her. Det er lett å få se en knått eller to i skinnleggen. Og Lillestrøm som vindbeilen prøver å fosse ned over høyre kanten. Vindum er et innkast fra høyre. Så blir det litt stopp i spillet her. Det er spilt i 46 minutter. 5 minutter lagt til. Lillestrøm 0, KBK 1.
0: Her er corner til heimelaget her. Vi har passert halvtimen her i Olsson på stillingen inn ut til heimelaget. Og så er det bare en dårlig touch. Der var det så nær en 2-0-skåring til Olsen Kjelsen som var der fremme. På en veldig god corner. Ballen detter ned i beina på han på 6 meter, men kommer litt brått på. Han får ikke parra beina skikkelig, og så blir det ingenting ut av den avslutningen. Og litt før det så var det Brann sin keeper som feilbregnet fullstendig et skudd innlegg. Og måtte slå til corner med fingertuppene, men nå kommer Olsund igjen. Olsund virkelig støter her nå etter denne scoringen. Kommer fint der innenfor 60 meter. Kan det bli et skudd da? Får han ladda kanona? Ubba Charles innenfor 60! Rett i brandspilleren. Men Olsund står bra etter, fortsatt med ballen utenfor 60 meter nå. Finner hverandre fint nå på rundt boksen der nå, Olsund. Nytt angrep, en bølge av angrep fra de oransje nå mot slutten av denne første omgangen der de leder 1-0. Blir ballen etter hvert slått inn i feltet, spiller fint kombinasjonsspill heimelaget. Vinner ballen igjen på 20 meter ut til Uba Charles. Innenfor 60 meter prøver han å dra i finte, og så får han ikke avslutta. Så går han seg litt bort, det er litt typisk han det. Et voldsomt potensial, Uba Charles, og så blir det et frispark til Brann, og en liten pustepause til Bergenslaget. Blir liggende ned en Olsen-spiller, selv om det var Brann som fikk frisparket. Vi ser reprisen i en monitor oppe i boksen her. Det er Christian Eriksen som blir meia ned, og så er det en av Olsen-spillere som får en voldsom takling etterpå, og fortsatt 1-0.
1: Og Kristiansund har haft en ball i mål, men det var klinkende klar offside. Og dermed så får de ikke godkjent det målet. Ja, var den så klinkende klar? Nå faser reprise her. Ja, det var nok ikke noe tvil fra linjemann i hvert fall. Det er uansett fortsatt 1-0. Men nå skal det sjekkes det var. Ja, for den var først klinkende klar altså. Men nå blir det sjekket det var. Det er KBK som skyter en ball inn i feltet via en Lillestrøm-spiller. Så står Edver Adrian Kurdel Rønning, eller var det Leander Alvheim, som står der og bare tar den videre inn i målet. Nei, sier dommer. Ikke mål. 48 minutter og 40 sekunder spilt. Lagt det totalt 5. Skal spille til 50 da. Utspark fra mål fra Lillestrøm. Fortsatt 1-0 til Kristiansund her på Åråsen. Lillestrøm nedover venstrekanten her nå. Felix bare prøver å rive seg løs. Men fær ikke med seg ballen. Så blir det litt klabb og bab. Helt nede ved hjørneflagget til Kristiansund. Nårsleder en langt framover i banen. Skal de komme på en overgang? Blir rivet i trøya der. Og Harald Voksen har gult kort fra før. Og 18-åringen blir sendt i dusjen før pause. Drakte. Den mørkeblå drakte stod rett ut som en vimpel på Sørlandet. Og da er det ikke noe tvil. Dramatisk når tenåringen Voksen får sitt andre gule kort her. Ser med sjokk og vantro mot dommeren og vil fortsatt ikke gå til bana. Men det er jo helt tydelig. En saboterer jo spillet. Og må nok bare innså det at den røde farga den er så tydelig som hun skal være. Hun må bøye litt på nasjen her. Og traske til bana. Og da kan dette bli en utfordring for de gule på Åråsen. Der kan det bli det straks pause her. Kort frispark fra KBK som har passert 50 minutter. Da skal det straks være over denne første omgangen. Og Lillestrøm altså en mann mindre inn i pausa. Det var ikke det de hadde håpet på. Mange store sjanser hadde de. Og så blir de belønnet med et røft kort. Urutinert fra 18-åringen Voksen. KBK ned over venstrekanten her nå. Leander Alvheim prøver å rive seg løs. Så blir den tatt. Og blir et innkast til KBK. Ta den kjapt. Langt, langt, langt på overtid her. Det er vel straks over dette her. Brukte litt tid på å være sikker på både en varsjekk og på det røde kortet til Harald Voksen. Lars Langer nå. Innkast inne på egen banehalvdel. Prøver å komme seg framover i banetunnel. Leken fra Lars Langer. Som dessverre mistet ballen etterpå. Så den oppe i hånden til Leander Alvheim. På en mulig overgang. Da blir det frispark til Lillestrøm. Men der er det over. Det er pause. Lillestrøm en mann mindre. KBK leder 1-0 til pause på Åråsen.
0: Og her er vi spilt i 36 minutter. Og står fortsatt 1-0 til Ålesund. Burde har stått minst 2-0. Nettopp har to feite sjanser til heimelaget. Som virkelig støtte etter den skåringen som kom etter 26 minutter av denne kampen. Så mye fin angrepsfotball av Ålesund de siste minutter. Og hadde fortjent en skåring til før pause. Fortsatt tid til det. Ålesund leder fortjent 1-0 her i det Klasson sparket ut med venstrefoten sin. Kommer langt opp på Brann sin halvdel. Blir headet ut igjen. Litt sånn pingpong her nå. Ballen rundt 16 meter foran Brann-keeperen. Og Brann vinner ballen, men Ålesund står veldig bra etter. Jobber veldig flott der og får ikke noe frispark der Brann. trångt där nere på vänsterkanten och så blir det inte något frispark där heller. Tuffa dueller, Brann med ballen. Sparkar ballen uppover I banan där I Kjeldsen och heddar den undan. Oj, två från Gudmundsson och så blir det ett inkast till Ålesund som får applaus från publikum. Och det de har gjort nu sista 10-15 minuter är väldigt bra av tangotröjorna från Sunnmøre. Spår så mycket Freyr Alexandersson må fram med hårfunnen I pausa. Må få brandspelarna upp ett hack eller två. Ska det bli poäng med hem till Bergen. Men det Ålesund som kommer på nytt här nu. Spelar fint igenom. Inne på 60 meter med ballen. Vänder sig fin I Lonebu. Är god en mot en, men slår tillbaka igen där så blir ballen spelt in över I fältet. Den fångar Brann fint upp och kan klarera utover. Men Olsson vinner den tillbaka igen, står väldigt bra ett hemmelag och så kan det roa lite ner. Gudmundsson spelar helt in igen till keeper Claesson med den. Ballen opp der, den vinner Brann-forsvaret. Det virker litt panisk, Brann akkurat nå får ikke noe ro på spillet sitt, men så åpner det seg opp. Plutselig det masse rom der utenfor 60 meter. Kjemperedning av Claesson I en situasjon man fikk seg, fikk den ballen enten I en plass der fryktelig vondt, eller så var det I magen. Litt usikker, men det var en god redning uansett hva den ballen kom hen. Han ligger nede, tar telling nå. Ålesundskeeperen nede, og dommeren bort og sjekker tilstanden. Det mulig at han bare trenger et lite halvminutt på å komme seg I gang igjen. Brannspillerne tar en liten timeout her, og blir gitt noen beskjeder til Apatria-spillerne der nede. Och Claesson är väl snart på beina igen. Och domaren med ballen. Fortsatt I knestående Claesson, men nu är han uppe och det tydligt att han traff där nere. Där det är fryktligt ont. Men kampen I gång igen. Påställning av 1-0 till Olsson spelat I 39, snart 40 minuter. Det blir väl lite tillägg här också. Brann med ballen, men Olsson får klarert oppover I bana. Og Kristoffer Nesse, han som kom inn I løpet av denne første omgangen, som klarerte den ballen oppover. Olsson kan flytte mannskapet sitt litt høyere opp I bana. Der Olsson som vinner de fleste ballene, og Olsson står veldig godt etter vinnerduellene der I oransje. Tilbake til Claesson, som får beina den langt, langt oppover. Det målskårer Red som nesten får tak I den. Og så vinner han den duellen. Ikke noen frispark heller. Går innenfor 60 meter. Og Nordahl, Lonebu, og så Charles! Å nei! For en sjanse for heimelaget. Og Charles, den kan du bare sette I lengste hjørne. Så blir det en litt lurvete avslutning. Som keeper Nilsen ikke har veldig store problem med å redde, og så stopper dommeren spillet igjen fordi at det en brandspiller som ligger nede. Litt usikker på hva som skjedde I den duellen. Det ble ikke blåst frispark. Vi får sikkert se en reprise på det også. Vi får se også Charles med venstre foten, og den skal jo du sette. Du har god tid til å sikte. Det også en bra redning for all del. Da det full stopp her nede fordi at brandspilleren ligger nede, og det litt utenfor det jeg ser. Det vanskelig å vite hva det for noe. Det ser ut som han ikke det bra I hvert fall brandspilleren som ligger der nede. Det kommer medisinsk assistanse. Der ser Ålesund sin fysio. Bjørn-Erik Melland der nede. Der en sykepleier og en lege også. Så han I hvert fall I gode hender der. Da sjekker hva det for noe. Sender litt på magen hans. Det mulig at han må byttes ut. Jeg klarer ikke å se her for hvem det Skal vi se hva som skjer her nå da. Det mulig at det vridning der I den situasjonen. Det arma? Vanskelig å se 100% sikkert. Det I hvert fall Tore Pedersen som ligger nede. Mulig det var en vridning. Det jo veldig skummelt uansett. korsband og leddband, de ryker jo dessverre ofte. Men vi skal ikke si for sikkert hva det for noe, men det i hvert fall en som gjør seg klar til å bli byttet inn for Brann. Jeg tipper at Pedersen må ut, han i hvert fall av banen nå. Er det Arma da? Fikk han seg vridning eller en knekk i Arma i det han landet etter den duellen? Det kan være det. Beklager at ikke kan være mer klar i den diagnosen der nede, men det i hvert fall helt tydelig at han må byttes. Da er det en som heter travelt med å få på seg det rette antrekket. Ja, det er tydelig at det er venstre arma som kanskje er blitt knekt. Vi er følt ut av kommunelegen i Ålesund der. Ser jeg. Og så er det da bytte. Og det er Diop som kommer inn for Brann. Rett før pause vi har spilt i 43 minutter, blir selvsagt en del tillegg på grunn av blant annet det stoppet og litt andre småstopp i denne matchen. Så Brann har sjansen fortsatt til å komme i balanse før pause i en første omgang der Ålesund har vært det beste laget. Men det snur fort i fotball når det er Brann i angrep. Kanskje de fikk en liten vitamininsprøyting etter den skaden til Pedersen. Kjemen opp på 20 meter, kan fyre der, men velger å slå ut til Mathisen og får en corner. En corner til Brann. Det vi nærmer oss 45 spilteminutt her i Ålesund. En underholdende kamp, mye situasjoner. Ålesund burde absolutt ha ledet mer, men Brann hadde en god sjanse som Claesson redder en avslutning for litt siden, så kommer corneren innover skudd i feltet på fremste. De beina høyt opp i lufta på 2-3 meter, og Claesson bokser med ei hand. Men Brann fortsatt på ballen inne på 16, inn foran mål. Så kan Olsen kontre, kjempekontringslege, men det er 2-3. Og fortsetter målskåret redd, og så ut til høyre, så er det Loneby, da er det Loneby, og så! Til side for mål. Olsen har tre feite sjanser, Loneby har hatt to av dem. Normalt sett så er jo dette sånn som han setter i nota. Men ikke hatt marginen på side, men det var en nydelig kontring av Ålesund. Målskåret redd, og så finner han Lonebu med høyre foten der. Han kommer på 13 meter og skal sette den i lengst, og den stryker, barberer stolperota der nede. Ålesund hadde definitivt fortjent å lede med mer enn det ene, men sånn er det. Kan hende det Brann som kommer best ut av startblokken etter pause, og da vil nok Olsson angre på at de ikke utnytter de store sjansene. De har hatt i hvert fall fire store sjanser Olsson nå, i tillegg til skåringen, i det vi får vite at det er 5 minutter tillegg fra nå på Colorado stadion. Det betyr at det er tid for flere skåringer her. Diop med ballen får Brann et stykke inn på halvdelen til Olsson Vassberg. Brann får til noe helt mot slutten her da, første omgangen. Litt mot spillets gang, men det er jo gjerne sånn det er i fotball. Brann som er et formlag i Eliteserien, vunner de tre siste seriekampene. Ålesund kjemper formidabelt i denne første omgangen. Blod på tann etter seieren på Lerkendal 16. mai, og vil gjerne følge opp mot et annet godt lag, Brann. På heimebane har hun ikke vunnet på heimebane Olsen denne sesongen. Vil gjerne bryte den rekken naturligvis. Det er mye fotball som skal spilles før vi har en konklusjon på denne matchen her. Olsen Lonebu som ikke har hatt marginene med seg i første omgangen. Men plutselig så kan det løsne for den lovende andre spilleren til Olsen. Han er inne av sykkelven. Litt lenger inn her på Sunnmørsfjordene. Er det Brann i angrep der? Tøffe dueller her nede. Så kommer ballen blir spilt oppover. Er det muligheter for noe mer? Loneby som utfordrer igjen på hjørnet. 16 meter er en fin finte. Vender bort Diop. Og så kan han skyte med venstre! Bra avslutning. Men kom litt skrått ut der. Så fikk ikke treff på mål der. Loneby er sugen på en scoring. Fyra med venstre. Og den barberer faktisk toppen av tverleggeren helt opp i krysset der. Så det var ikke noen dårlig avslutning fra den posisjonen der. Men ikke godt nok til å overliste Brannkeeper Simen Nilsen en gang til. Lonebø med tre gode muligheter så langt i denne kampen. Kanskje sitter den på det neste. Ballen ut fra Brannsen Keeper. Litt inn på halvdelen til Ålesund som vinner den duellen. Blir headet fremover i bana, så blir den spilt tilbake til keeper av Jobb. Så er det Nilsen som spiller ut, litt sånn frem og tilbake nå. Kjelsen i Ålesund vil kanskje ro ned, spiller tilbake til sin keeper, Klasson. Utover på siden, altså litt dårlig det der, og så var det, kom han fra offside der, landspilleren, den godeste Ulrik Mathisen. Ålesund tar den kjapt, og så er det Lonebu igjen da. En mot en med Jobb, kan han utfordre, det gir han veldig gjerne. Spiller innover der, og så blir det en corner til Ålesund her som, jeg må si, den angrepsfotballen til Ålesund siste 20 minutter av denne omgangen her var fortreffelig. Hadde fortjent mer enn den ene skåringen til Red etter 26 minutter. Og her sjansen her på hjørnespark fra venstre sett fra min posisjon. Publikum er fornøyde med det de har sett i den omgangen. Brann publikum ikke like happy, naturligvis. Trampeklapp her mot slutten av omgangen, kommer ballen på fremste. Fortsatt inn i 60 meter feltet, ligger to spillere nede der, men etter den duellen, Olsen med ballen ute på høyre siden nå, kan slå inn i feltet, blir boksa ut med to hender av Brandkeeper. Kan Brand få til en kontering da? Olsen er flink å stå etter og vinne ballen der. Olsen kan skyte, og så forferdelig avslutning da ballen sklir av foten til Osenbrock, som en kjapping til beins. Skapt en god del av Ålesund sine sjanser, også frispark til Branden nede. De har spilt i 49 av 50 av det som er lagt til der, så kan det fort bli enda mer. Kristian Eriksen får Brann nå ut til høyre. Mathisen, kan det få til noe helt på tampen av denne omgangen da bortlaget Brann i helsvart drakte. Håper ikke det er noe tegn for Brann. Ut til venstre med ballen. Å bygge opp et angrep, og der er Eriksen en god plass innenfor 60 meter, kan han få til avslutning, og så blir den alt for dårlig, går over målet, og det blir et utspill, 5 meters bak for Olsund sin keeper Kristoffer Claesson. Jeg har fått til blant annet i Leeds United i England, spilte ikke mange kamper der rett nok. 5 meters bak fra Claesson som er god tid nå. Olsen vil naturligvis gå inn til pause med 1-0. Kjetil Rekdal rettet på brilleglasset der i teknisk zone igjen. Er nok fornøyd med det han har sett, bortsett fra uttellingen. Den er ikke han fornøyd med, det er jeg ganske sikker på. Og så er det pause også i Olsen. 1-0 til heimelaget. Fortjent ledelse etter den første omgangen.
2: Ja, det var den omgangen. Det er jo ikke så lenge før Lillestrøm-Kristiansund-kampen starter igjen med sin andre omgang. Men nå har det vært mye fotball, så nå tar vi litt musikk her på NRK Sport. Islands in the Sun med Weezer.

0: var det vi rakk av Weezer, for når det spilles fotball, ja, da må vi få det med oss, og da går vi til Åråsen, hvor det er Kristiansund som leder etter den første omgangen.
1: Live idrett på en sportskanal på radio, der må vi få med oss Karl-Andreas Woll. Og så akkurat sett i gang andre gangen her på Åråsen stadion. Lillestrøm ligger under 1-0 for gjesteren fra Nordmøre, Kristiansund, etter skåring fra Adrian Kurd Rønning. Etter 13 minutter her, så ble det dramatisk rett før pause, folkens. For da fikk 18 år gamle Harald Voksen sitt andre gule kort etter den reiv i draktet til en Kristiansund-spiller. Og da ble den belønnet med røft kort da, naturligvis. Og derfor spiller Lillestrøm med en mann mindre ute på banen her i øyeblikket. Men nå de i angrep. Felix Va, Ernstle gjennom, skal du score? Ja! Det skal du ikke. For en sjanse fra Felix Va. Har to mål tidligere denne sesongen. Fire målgivende passninger. Der vann Ernstle gjennom plutselig i forsvaret. Se KBK, og fra 16 meter prøver han å lette den over keeperen, men skottet går 20-30 centimeter på utsida av stolpen, på den høyre stolpen, og derfor leder Kristiansund fortsatt 1-0. Lillestrøm har gjort tre spillerbytte i starten, eller i pausa her. Ut har Gustav Nyheim, Kamil Jebara og Sander Moen Foss Gott. Inn har Yldren Ibrahimai, Linus Alperud og Espen Garnås kommet. Det betyr at de går på med friskt mot her, Lillestrøm. Og der trenger de med da, med en mann mindre ute på bana. De triller beil på egen banehalvdel nå. De gule og svarte. Rett nord for Oslo er de fra. Lillestrøm. Ruben Gabrielsen med beilen. Slæd en høyt og langt ut på venstrebacken. Jo Painsil. Dempa den, går inn over i bana. Prøver å finne en medspiller. Tar med seg sin egen Espen Garnås. Man kommer inn der for Sander Moen Foss. Først om en avtale kjenning med Atlanta da, Moen Foss. Nå starter midtforsvar i dag. KBK bryt, kan komme her nå. Er rett utenfor 6 meteren. Tråkla seg framover i bana, Sander Kielen. Men så blir han stoppet. Skott fra langt hold. Men den går utenfor fra Wilfred George i Kristiansunds mørkeblåe drakt. Ok, det kan bli store muligheter for overgangen fra Kristiansund i denne omgangen her, for Lillestrøm må framover. Når det er en mann mindre på bana, så vil det åpne seg rum. Det vil være muligheter for KBK hvis de er tålmodige her nå. Utspill fra mål fra Pontus Dahlberg i buret til Lillestrøm. Slæd er langt, langt oppover. Så går den helt. Den klarert framover. Og helt tilbake til Pontus Dahlberg. Trilla ballen nå. Lillestrøm på egen banehalvdel. Rett utenfor 16 meter. Blir presset høyt. KBK står godt etter. Har fem spillere. Langt, langt inne på Lillestrøms banehalvdelene, så kommer de seg framover. Joe Painsil rota det litt til, og da kommer KBK på rett side. Vrir over langt på høyre kanten nå, Lillestrøm. Den blir etablert framover i bana, inn i 6 meter nå. Innlegg framfor mål, der er Dramme! Men Hein Hedda utenfor. Dramme på bakerste stolpe. Han snikker seg inn på 5 meter. Heddingen går utenfor. Blir for svak avslutning der. Ja, stor sjanse for Lillestrøm her. 49 minutter spilt. En meter utenfor mål fra Dramme. Ok. Innkast. Nesten midt i bana. Midt på bana for Lillestrøm. Prøver å etablere spill nok en gang. Lillestrøm sine fire siste heimekampe, så hadde det vært i snitt 3,5 mål. Foreløpig bare ett her. Plass nå nesten håper for fotballproduktet sin del at statistikken har litt rett. At statistikken kan bli opprettholdt. For så, det er Lillestrøm som har dominert kampen når det gjelder ballinnehav. Nå har upp mot 70% ballinnehav så långt I kampen. Haft totalt 9 avslutningar, 3 av dem på mål. För alla som är glad I expected goals, den statistiken som har etablerat sig I fotbollscirkuset de siste året, så expected goals för Lillesund 0,6 mens KBK 0,6. Det betyder det. Det Lillestrøm som kanskje allerede det beste laget, men det KBK som leder. Så da kan statistikk være statistikk. KBK I angrep nå, nedover høyrekanten, innlegg framfor mål. Blir klarert til Garnås som kommet inn her nå I andre omgang. KBK prøver å vinne tenderbeilen, og så blir det blåst. Det var offside på en Lillestrøm-spiller. Nei, på en KBK-spiller, beklager. Ruben Gabrielsen tar den kjapt. Bakover I banen til Pontus Dahlberg. Den blir presset nå, Lillestrøm, på egen banehalvdel. Den prøver å spille seg frem med en mann mindre på banen. Ute på høyre kanten så har Lillestrøm lyst til å prøve å få til ting. Det Linus Alperud som har kommet inn. Det går ikke. KBK vinner at ender bare. Christian Sund nå. Trillet ball på egen bane av det. Det blir litt stille på Åråsen når KBK har ball nå. Det kan brukes som 20-10. Så kan de bare ønske. Det litt lettere for dem nå. Skaffe seg rum. Det opegare for dem. Så gjelder det å konsentrere seg for bortelaget her da. Lillestrøm har vist at de ville være aggressive her. Så det lang passning inn I bakrummet til Lander Alvheim. Men Garnås rask. Lillestrøms Garnås rask. Spring upp Alvheim, tar med seg keeper. Så vil de framover I bana ganske så kjapt her nå. Lillestrøm utover på venstrekanten. Jo Painsil med ballen nærmer seg midtbana. Går innover nå, og så går han seg litt burt. Og så datten og mista ballen. Klønåtte fra Painsil. Da kan KBK komme på en overgang. Den utnyttet de ikke. På nuggen som helst måte perfekt. Og så mista de ballen, og Lillestrøm kan etablere seg på nytt her. Vanskelig å finne rum for Lillestrøm nå. Det så tydelig. Trilla ball I egen forsvarsfirer. Og så Garnås har slam den ballen burt. Men så har han litt flaks. At den datt I det rummet som han har kortast vei til. Lillestrøm fortsatt med ballen nå. I angrep over midtstreken der. Fossa framover I bana til MSC Felix Vasen. 20 meter fra mål skal du avslutte. Ute der en lagkamerat som sniker seg inn I 16 meter. Men så har KBK fått mange mann på rett side. Lillestrøm fortsatt med ballen ute på høyre kanten. 25 meter fra mål nå. Skal du tomme det forsvarsspilleren? Ja, det skal du. Garnås til Gabrielsen. Og så 40 meter fra mål. Vrir over mot venstre. Der Karlsbakk, skåret 4 mål denne sesongen, men det blir ikke mål på dette forsøket her. Rota bortballen, Lillestrøm står godt etter. Så må de trekke bakover I banen, altså helt midt på banen, inne I midtsirkelen akkurat nå. Trillet de ballen mellom seg, Garnås og Gabrielsen, og blir satt under press. Så kjønner de seg ut av det, og Fossa framover her nå, Dramme på et gjennombrott. Det blir tatt. Det ikke han som blir tatt, det nyankommende Yldren Ibrahimai kom inn I pausa her for å stabilisere midtbanetrion til Lillestrøm kort, frispark blir tatt, kort Dramme på hjørnet og 16 meter nå, tar med seg en lagkamerat skal du avslutte, det Garnås som har mulighet til å avslutte så går den til Joe Painsil og framfor mål og der det scoring og Lillestrøm har slått at ende og det Salive Dramme som får avslutta inne I KBK 16 meter og Lillestrøm med en mann mindre der kom skåringen de var aggressive ut fra start etter pause Lillestrøm og etter 54 minutter så får de betaling for aggressiviteten det Garnås som står godt etter Finn Peitzil inn I 16 meter og midt inne framfor mål 12 meter fra målet der står Dramme en touch med venstre så breiser han med høyre og da har ikke Michael Lansing sjans til å reagere blir bare stående på ett kne Lansing og Hans-Erik Ødegård får en high five på sidelinja her treneren til Lillestrøm 1-1 altså Ok, da må KBK skjerpe seg her. Vart kanskje litt passiv og tenkte at dette her vart litt for lett. med en mann mer på bana. Og faktum en midt I pæra her. Ja, da det kamp på Åråsen. Gode byte for Lillestrøm I pausa, og så kan KBK komme på en skikkelig overgang. Leander Alvheim inn I 6 meter, der tar en mann, og setter den I krysset med høyre foten, og det 2-1 til KBK. De slår at ende umiddelbart Kristiansund her. Det rum å boltre seg I, med 11 mann på bana for KBK. Oi, oi, oi. For en start å spære på den andre omgangen her på Åråsen. 2-1 altså til Kristiansund. Og Leander Alvheim skårer sitt tredje mål for sesongen. Det en lang beil som bare går gjennom alle. Leander Alvheim sterk. Blir jogget over Lars Ranger som dett inn I 6 meteren. Hvor han prøver å takle Alvheim. En fin finte med venstrefoten. Legger den over på øgre. Og bare legger den fint opp I krysset der. Leander Alvheim, 21-åringen. Angrepsrekka til Kristiansund da. De kun 20, 20 og 21 år. Disse tre gutta på topp for KBK. Unge, lovende, sultne dem. Og Leander Alvheim mente av dem. Tre mål I Eliteserien denne sesongen så langt. Fær uttelling nå, Kristiansund. Ok, 57 minutter spilt. Lillestrøm 1, KBK 2. Innkast til KBK nå på egen banehalvdel på venstre side. Kastet langt framover I banen mot Sander Kielen som blir dratt ned. Får ikke frispark på den. Lillestrøm står godt etter vinn at ender bein. Skal den komme på en overgang her da? Nei. Rota bein bort inne på KBKs banehalvdel. Der med seg sin egen keeper Michael Lansing som slår langt framover I banen. Det mange fine rum å prøve å... utnyttet her for KBK, som nevnt. Greier ikke det der, og Lillestrøm vinner at ender Berndrugen Gabrielsen nå. Framover mot Dramme. Målskårer Dramme. Skårer sitt andre denne sesongen. Rett før Alvheim. Senter KBK at ender I føringen. Lillestrøm nå på høyre kanten. Her det Alperud. Så går det litt fast. KBK vinner ballen, men blir fortsatt presset av Lillestrøm og slår langt KBK da. Lillestrøm står godt etter med sine 10 mann, og så går passningen. Millum to Lillestrøm-spillere og ut til innkast for KBK. Det selvsagt litt som irriterende. KBK gjør seg klart for nok et spillerbyte her. Det ser ut som at Mustafa Issa skal komme inn. Fikk ikke starte kampen I dag. Til fordel for Leander Alvheim. Og Alvheim viste at det kanskje var lurt. 2-1 til KBK på Åråsen. 58 minutter spilt.
2: Her I Ålesund så vi nettopp I gang med andre omgangen. Det står altså 1-0 til heimelaget Ålesund mot Brann. Etter den første Brann gjør et bytte I pausa. Markus Haaland kommer inn. Og så såg vi noen bilder av at den uheldige Tore Pedersen ble følt av lege inn I en ambulanse. Og det ser ut som det kan være et armbrudd på den stakkars brandspilleren. Så vi får vel svar på det litt senere. Hva det for noe, men det så veldig ut som det etter den duellen der han ramlet stygt. Det så ut som han kanskje braut handa si. Ålesund altså som leder 1-0 etter skåringen etter 26 minutter ved... den godeste Marcus Reed. Jeg har fått beskjed om at det engelske uttalet jeg som trodde han kom fra Sogn og Fjordane og vet hva heter Red, men det heter han altså ikke Marcus Reed. Så beklager jeg veldig til hele slekta til Marcus. Skal si det høyt 15 ganger før jeg legger meg I kveld. Marcus Reed, som den eneste som skåret her. Lonebu burde ha skåret. Han hadde 3 feite sjanser til å gi 2-0 til Ålesund, men han hadde ikke marginen på sin side. Så spørs det om han får treff I andre omgang, eller om Brann klarer å komme tilbake I matchen. For det var Ålesund som var best I store deler av første omgangen, hadde flott angrepsfotball, men nå det Brann som I angrep ut på venstre. Kommer Brann med ballen her ved Torsteinsson. Torstein som slår inn I feltet. Støttepassning tilbake der nede. Til Markus Haaland som nettopp kom inn. Brann må også angripe nå fra starten av I andre gang for å prøve å få en utligning og gjerne scoring til. For å opprettholde den gode formen de har hatt med tre strake I Eliteserien. Men Olsen vil selvsagt ha et ord med I laget. Det de som leder 1-0. Olsen var det beste laget så langt I kampen. Men med bare en scoring så står det dette her og bikka naturligvis. Så blir det frispark til Brann. En liten professional foul, så det heter på det engelske fotballspråket. Det var kaptein Kjelsen som var litt for røff I den behandlingen av Brann-spilleren, så Brann kan fortsette å angripe I starten av denne andre omgangen. Kristian Eriksen slår ballen, og så slår ballen tilbake. Diop, helt tilbake til keeper Nilsen. Så vrir han spillet ut til kaptein Soltvedt, og fortsatt 1-0 her.
1: På Åråsen så det en stygg takling på Felix Vaa, gult kort. Til KBKs nummer 3, Fredrik Flex. Men Vaa kjapt oppe at alt for sent der. KBK-spilleren. Hva skjer her da? Ja, det var vel ikke Fredrik Flex selv, det var Wilfred George. Så legger han seg ned. Da grunnen til booing her. Så kommer han seg oppe at da. Wilfred George. Frispark nå. Cirka 40 meter, 35-40 meter fra mål. Lillestrøm. Man flytter opp alle spillere sine her. KBK leder 2-1. Langt inn I feltet. Fra venstre mot høyre. Så går det ned et par spillere. Beinen går helt igjennom hele. Alle som står inne der. Og går utover dørlinja. Utspark fra mål. Fra Michael Lansing I KBK-målet. Lansing som gledelig tilbake på bana etter 13 måneder utenfor til tøff kneskade. Og så hvem som står via I Eliteserien for KBK. Ok, KBK på en farlig overgang her nå. Mustafa Isak kommer inn nummer 7 og inn I feltet. Og så passningen for dårlig. Skal prøve å finne Leander Alvheim inne der. Og da får Lillestrøm blokkert, men de står etter nå Kristiansund. De mørkeblå etablerer seg her nå. Innlegg fra Adrian Kurre Rønning. Målskåreren I første omgang. Så blir den klarert. KBK står etter. Skott fra langt hold. Utenfor. Det Fredrik Flex som fyrer. Innlegg går 2 minutter utenfor. Fra dansken Flex. Ja, stor sjans her fra Mustafa Issa. Han rask. Distanserer. Lillestrøm-forsvaret her. Man skal prøve å finne Alvheim og Kielen. I midten til 6 meter så går passningen I Espen Garnås, midtstopperen til Lillestrøm. Langt utspill fra målet til Pontus Dahlberg, Lillestrøm. Så binder de den beien. Og kan prøve å etablere spillet her nå, midt inne I midtsirken. Lars Langer ut til høyre. Til Linus Alperud. Lang passning fram mot Dramme. Så går den, blir den en halv meter for lang. Inne I 16 meteren og Drammen får ikke kontroll på. Michael Lansing tar den I begge hendene. Står og kaster ballen litt ned I bakken her nå. Bruker litt tid og tenker seg om hva skal jeg gjøre. Ja, finn ut det etter kvart da. Jeg skal banke den opp så langt det bare greier å få den. Og der gjør den. Og så går den utover sidelinja. Det blir dømt innkast til KBK. Til stor oenighet fra tribuna her. Ikke hvor mye det var å krangle på, men uansett KBK med innkast, blir over på høyre her nå, Mustafa Issa godt inne på Lillestrøm sin banehalvdel det god plass for Issa han rask, men velg å se bakover I bana, der med seg Julius Mari, Julius Jønn midtstopper som vil fremover så det jo litt typisk litt midtstopper forsøk da det blir ikke bra nok presisjon I det Julius Jønn driver med der og passningen som skulle være et gjennombrottsforsøk den går helt inn til Pontus Dahlberg målvaktet for Lillestrøm slår den langt oppover I bana helt at ender til forsvarslinja til KBK Lillestrøm vinner at ender ballen på venstre sida og frispark til Saliu Dramme som fæser en liten flikk I fjeset Ok, så 30 meter fra mål. Ruben Gabrielsen, ta den kort. Ibrahim Ay til Salih Udramme. Dribler seg nedover, nærmer seg 6 meter nå. Salih Udramme. Der Karlsbakk, finner at Udramme. Fin kombinasjonsspill, skal det.

0: Spilleren på 20-25 meter, og det er frispark fra brukbar distanse det for heimelaget. Men det er Brann som er åpnet best det første minuttet her i andre omgang. Og i tillegg til det tverrligga treffet fra Noah Holm, så har det hatt noen brukbare angrep og hatt banespillet. Og tydeligvis fått en klar beskjed fra trener Freyr Alexandersson at her må det gires opp et par hakk. Spørsmålet om Ålesund klarer å komme tilbake da. Ja, på frispark til heimelaget skal vi si det er ja, 25 meter, cirka, litt mer kanskje til og med. Er det en god høyre fot der da, som kan få til et eller annet for det holder det av for skuddhold hvis du har en god fot. Og det ser ut som man skal prøve å skyte, men den går 3 meter over målet til Simen Nilsen. Du skal jammen med ha en god fot skal du score derifra, men det er absolutt mulig. Og det er 5 meter fra Brann da, i starten av denne andre gangen at Brann ligger under 1-0 her i Ålesund. Og må jage på for å få scoring og nærme seg. Tverrligga treff fra den godeste Noah Holm for litt siden. Og så ny sjanse nå, blir det en corner til bortelaget. Det er en som har fått fart på beina der nede, og det er Jon Torsteinsson. Legg opp det ene angrepet etter det andre på venstrekanten, og nå har også Brann-supporterne våknet litt grann her borte da. Ja, det er Brann-supporterne på Sunnmøre faktisk, jeg kjenner opp til flere. Her er kornet til Brann, og litt knuffing inn i feltet, veldig med knuffing, og så blir det dømt frispark mot Brann. Det er en Brann-spiller som river ned Olsson-spilleren der inne, og da er det frispark. Nå kan han klare å stoppe holdningen sin tidligere. Og skal dommeren pirke, så skal han flytte oss 5 meter lenger bak. Greit nok det. Frispark til Ålesund da, som nå er litt tidlig etter 55 minutter og begynner å hale ut tid. Men det er tydelig at det er det Claesson gjør. Da pådrer han seg fort et gult kort i alle fall. Så det er Ålesund og Kjelsen. Og da vrir ballen ut til venstre. Ålesund kan ikke forsvare seg hele andre omgang. De må opp i banen der også. Men det er klart det er Brann som må jage, da er det mye taktisk inne i bildet. Kan Ålesund holde unna for det presset som kommer fra Brann etter hvert? Kan det skape noe Lonebu? Altså ikke at marginene er med seg i kampen så langt. Men han har potensialet til å score både 1 og 2 ganger. Hadde også 3 veldig bra forsøk i første omgang. Det vil si forsøket var jo ikke så veldig bra, men hadde fått store sjanser. Brann som bryter igjen, kan komme i et nytt angrepp, veldig bra av Brann, bra angrepp der. Og så er han alt for sen i den taklingen av Brann-spilleren, et nytt gult kort tippet jeg. Eriksen fikk gult kort. Ja, fortsatt 1-0 her.
1: Dramatikken fortsatt på Åråsen for Espen Garnås. Han snublet med veien fremover, og så blir han for sen, og da setter han en takling som er ganske så tøff på Leander Alvheim. Og da fan sitt først med et gult kort, men så blir den sjekket til VAR. Og når dommeren har sett litt ekstra på den, så annullerer han det gule og dreier frem det røde. Og Lillestrøm har nå 2 utviste her på Åråsen. Dette blir en ordentlig tøff oppgave for de gule. På, når både Voksen og Garnås blir utvist, så skal den spille med 9 mot 11 her i de siste 20 minutter til ordinær tid. Også partisert 70. Lillestrøm har 1 mål. KBK har 2. Ai, ai, ai. Det var ikke det de fremmøtte her på Åråsen håpet på i dag. Det er helt sikkert. Men Lillestrøm vil fortsette å prøve seg her nå. Men dette her blir jo så vanskelig. Vanskelig å etablere spill for Lillestrøm nå, for det er så mange KBK-spillere ute på banen her i forhold til de gule. Kristiansund med ballen på egen banehalvdel. Har gått med rom og trille ball i øyeblikket. Dan Peter Ulvestad og Julius Juliusson. Attende til Juliusson. Det er med seg Wilfred George. Det er med seg egen keeper Lansing.

0: over på venstrebacken. Framover I banen nå med KBK. Ute på kanten Sander Kielen. Her setter fart. Nå på 20 meter framfor mål. Da du får I avslutning da. Mustafa Issa, avslutning. 10 meter over mål. Ofale. Utspill fra mål. Fra Pontus Dahlberg. Ok, dette blir tøft for Lillestrøm. 2-1 til KBK. Lillestrøm har to mann utvist.
1: Det litt lettere for Brann kanskje å komme inn igjen I denne kampen. Han ligger under 1-0 mot Ålesund, og har hatt et bra initiativ I starten av den andre gangen. Men nå Ålesund som kan kontre. Kan få til noen ord av Lonebu. Men med seg flere på løp, og så går han mot, og den passningen der bra. Og så det Reed, og så kan han skyte! Og så det bra redning. Kjapt nede der keeper Simen Nilsen, og stopper den. Det var bra kontringen av de oransje. Men ble stoppet av brandkeeperen. Det blir en spennende andre omgang det her. Begge lagene har hatt målsjanser. Og så en skikkelig dytt I ryggen av OFK-kapteinen på en av brandspillerne. Blir frispark. Ikke noe kort der. Kan fort bli kort med annen farge enn gult her også etter hvert. Det flere som har det gule. Brand med ballen nå da. Den godeste... Jobb som kom inn I første omgangen. Og den uheldige Tore Pedersen som så ut til å ha bråta I arm I den duellen der han ramla etter en takling. Det var ikke noe stygt sånn sett, men tydelig at det var nok til at han måtte forlate banen naturligvis. På vei I ambulanse til sykehuset for å få sjekket det skikkelig. Ålesund kommer I angrep her nå. Lonebu klarer han å ta ned den ballen da. En duell. Branns Diop vinner den, men Ålesund med ballen I midtsirkelen. Og så det Brann som tar over igjen. Tøffe dueller nå. Brann med ballen. Og så blir det et innkast til laget fra Bergen. Ålesund har flere spillere I oppvarming. Det vel også helt sikkert Brann. Så her blir det flere bytte utover I omgangen I det Brann har ballen Eriksen på helspark, men Olsen våkner ned på det, men må gi et hjørnespark der nede. Ja. Ja. Da det corner til Brann. Vi skal ta med oss denne corneren her for sportsklubben Brann fra Bergen. Kan de skape noe? Kan de få balanse I regnskapet her? Blir slått ut av keeper. Og så får de ikke avslutte der Brann inn til Claesson. Og fortsatt det da 1-0 til Ålesund her på Color Line I Ålesund.
0: 74 minutter spilt på Åråsen Lillestrøm 1 KBK. Kristiansund fra Nordmøre 2, og Lillestrøm har to mann utvist. Harald Voksen ble utvist rett før pause etter to gule kort. Og Espen Garnås fikk direkte røft. Lillestrøm I angrep nå prøver å komme seg framover. Men de to mann mindre. Det kjempevanskelig. Så blir det et gult kort til Sander Kielen for å forhindre det angrepspilleren. Det jo tak I Lillestrøm-spilleren. Lars Ranger med to arme og helden at ende. Ordentlig kynisk spill fra Sander Kielen. Så fortsatt mulighet her for Lillestrøm, altså selv om den kanskje ganske minimal. Så har de tidvis litt grann initiativ I denne kampen, selv om to mann mindre. I angrep nå, Lillestrøm. Sturla Ottesen har kommet inn for Lillestrøm etter at Garnås ble utvist. Tillegget Linus Alperud med nummer 7 på ryggen I angrepsposisjonen her I lag med Salve Dramme Felix Vah har gått ut. Ok, hjørnespark for Lillestrøm nå. Når de kjemper seg ned over høyre kanten så vinner de det. Det kort. Skal du legge inn, inn I feltet da, der det to Lillestrøm-spillere. Det ikke så mange til dem, men de finnes der. Ruben Gabrielsen, 20 meter framfor mål. Skal du skyte? Nei. Prøve å se på et innlegg. Mot et gjennomspill mot Dramme, så går den via en KBK-spiller. Nok et hjørnespark fra Lillestrøm nå, fra høyre, utenfor 16 meter. Og så blir det tatt litt ramt for fort. Og dommeren da pirka på det. Skal han få et nytt forsøk av Lillestrøm da? Ja, kanskje det lurt å roe ned litt grann her nå, og tenkes om litt grann. Innlegg De tatt kort corneren, innlegg fra høyre mot venstre. Men så går den I KBK-blokka. Så blir det litt klabb og bab, og Lillestrøm står godt etter Ruben Gabrielsen nå. Helt på venstrekanten til 16 meter. Her sparket den til Markus Kalsbakk. Prøver å ta med seg Jo Pensil. Den blir klarert fra KBK. Lansing står på midtbana og tak imot nedfallsfrukten. Slår den langt framover mot Jo Pensil nedover venstrekanten. Den blir klarert fra Kristiansund. Nå kan de prøve å etablere spillet Ander Alvheim er nede på egen banehalvdel og henta Bernd Alvheim som skåret KBKs andre mål der. Kjempefin skåring der fra Alvheim. Nedover venstrekanten nå med KBK og så blir Sander Kielen tatt der så Linus Alperud. Da blir det frispark I farlig posisjon for Kristiansunds ballklubb. Så på hjørnet til 16 meter 5 meter lenger bak I bana og nå bruker KBK tid det 77 minutter spilt Alexander Munchsgaard høyre bekken som tiduren helt over skal slå den inn med høyre foten mange KBK-spillere inne I 16 meter der går serven inn I feltet innover skrudd og så går den I Ruben Gabrielsen Men innan framfor mål, der ventet KBK på å få avsluttet. Men det blir ingenting. Lillestrøm 1, KBK 2. Temperaturen stiger på Åråsen.
1: Det gjør det nok også her I Ålesund. Her ligger det spillere nede med skade etter en duell. Vi ser her på en reprise Uba Charles. Nydelig soloprestasjon slår ballen inn I feltet. Det Lonebu igjen som avslutter og ballen går over målet. Men det altså en av Olsson-spillerne som har tatt telling etter en duell der. Det også et spørsmål som ikke vi bare skal gå tilbake til Åråsen lik så greit.
0: Akkurat nå det dagens første målskårer Adrian Kurd Rønning som går ut. Innkjøm spiller nummer 18 Promis med liga. I tillegg så... det Sander Kielen som går ut og innkjøm Rannar Snær Magnusson. Ok, nye folk på bana jo for KBK. Unge og lovende promis med liga jo. Det mange unge talent I et av KBK-laget, og I dag har de virkelig fått uttelling. Noe de har gått og tenkt på at de ikke har fått så langt I sesongen. Nå skal ikke avskrive Lillestrøm. Helt enda I denne kampen, selv om de to mann mindre. De har visst her at det mulig å skoppe sjanser. Nå handler det bare om innsatsvilje. Og inn på stål og innelærer nå. Lillestrøm skal de få til noe, men nå det KBK I angrep. Skott fra langt hold. Pontus Dahlberg, han trygg. Litt over 5000, nesten 6000 som tatt turen. Til Åråsen stadion I dag. Myrka har begynt å sige litt på over Lillestrøm og Åråsen her. Men himmelen fortsatt lett skya, pent oppheilsvær. Litt myrkere to nå på himmelen I øyeblikket. Og spasserer straks 80 minutter. KBK leder 2-1. Lillestrøm strålende start på sesongen. Nå kan de få et litt fartshump I årets eliteserie. Tap på heimebane. Eldre velkommen til, naturligvis. Da har det vært haft mye ball, Lillestrøm. Så hadde de ikke utnyttet sjansene sine, og så det jo hodeløst å få to røde kort, naturligvis. Det Jo Pensil nå, utenfor 6 meter til KBK, men så blir innlegget for dårlig. KBK kan klarere. Står godt etter Lillestrøm I øyeblikket. Jeg fortsatt inne på KBKs banehalvdel. Prøver å etablere spillvrir over til høyre. Så blir det litt opresist. Så blir den presset til Kristiansund-spilleren. Vinner et innkast inne på KBKs banehalvdel. Ruben Gabrielsen. Attende til Sturla Ottesen. Tammese keeper Pontus Dahlberg som står 35 meter fra målet nå. Ser etter medspillere. Bruker lang tid. Blir ikke presset. Ligger defensivt og forsvarer å se Kristiansund med to mann mer på bana. Det jo I utgangspunktet en ganske enkel oppgave. Gjør det vanskelig nå for det ni mann store Lillestrøm-laget å få til noe som helst. så kan de stå etter og bare vente på overgangsmuligheter når Lillestrøm må ta større og større sjanser her nå. Fortsatt det Lillestrøm med Beinruben Gabrielsen drir over til venstre. Jo Pencil passerer midtstreken der ute på venstre kanten. Tar med seg Dramme inne i bana som har mulighet utenfor seg nå. For Pencil med, så finner han ikke den. Og så Lars Langer der! Og får avslutta! Men den går rett utenfor. Oi, oi, oi, oi, oi! Ranger har tid turen opp helt fra høyre bekken. Står på 15,5 meter. Fest snudd seg. Og avslutta. Men avslutningen går rett utenfor mål. Lillestrøm 1, KBK fortsatt i ledelsen med 2.
1: Og her har Brann utlignet på Color Line stadion et nydelig forarbeid, og der var det Noah Holm som stupte inn 1-1 for Bergenslaget. Og da vi på en måte like langt i denne matchen her på Color Line stadion. Brann har vært det beste laget etter pause. Ålesund var klart beste i første omgang. Da det Ålesund som gjerne vil ta tilbake ledelsen. En nydelig ride ut på venstrekanten, kan jeg svare. Umiddelbart der, det blir ingenting ut av det. Ballen går helt inn til keeper. Det var et vakkert angrep dette her av Brann, trekt opp av Torsteinsson var vel på venstre sida, slår til sist inn i feltet. Der kommer Noah Holm og stanger ballen i nota. En nydelig scoring var det for Bergenslaget. Og da det 1-1 her i Ålesund.
0: Farlig overgang fra Lillestrøm. Der hadde de en god mulighet. Men så blir Drammedri i bakken. Inne på nei, Pencil det, beklager, som blir dratt i bakken inne på KBKs banehalvdel, og den muligheten Fadum Elder var 2-2 der Lillestrøm, så da blir det selvsagt gult kort til en KBK-spiller her. Lillestrøm må starte på nytt. 83 minutter spilt Lillestrøm 1 KBK 2. Lillestrøm døm er litt paniske her nå. Prøver å kaste mann folk fram, folk i angrep. Det Niklas Ødegård som ferdig gule kortet for Kristiansund. Ødegård som kom inn i første omgangen Heine Bruseth måtte gå ut etter skade. Lillestrøm mistet ballen. KBK nå inne på Lillestrøms banehalvdel nedover høyre kanten. Men for KBK så blir han tatt. Det promis med liga. Den blir behandlet litt tøft. Da blir det et frispark for Kristiansund. Cirka 30 meter fra Lillestrøm-målet. Så ser det ikke ut som de flytter opp alt for mange spillere i øyeblikket nå, Kristiansund. Kjem til å bruke litt tid på dette her, og der de i gang at Dan-Peter Ulvestad. Fastningen går bakover i bana. Fredrik Flex til Ulvestad. Trilla Beiler nå. Wilfred George over til venstreback Flex. Så rundt midt på bana, ute på venstrekanten. KBK leder fortsatt 2-1 på Åråsen.
1: 1-1 her da i Ålesund etter denne utligningen til Brann for noen minutter siden. En nydelig scoring var det, et fått forarbeid på venstrekanten slått inn i feltet, og der var det Noah Holm som stanger ballen og utligningen i nota. Brann med ballen nå, prøver å få til noe mer her da utover i den andre omgangen. Ut på høyre sida Christian Eriksen med ballen. Lemper den inn i feltet, blir tatt ned på første, men Ålesund vinner den ballen der. Og kan prøve å få til noen får et frispark helt nede ved sidelinja. Bård Finne som også har kommet inn for bortelaget, som forårsaker det frisparket. Det helt oppe her nå. Det fortsatt ca. 20 minutter igjen av ordinær tid i Ålesund. Så her det mulig å score mange mål. Ballen tilbake til Ålesund keeper Klasan. Slått oppover. Ålesund må være på tåhev nå. Brann litt på høgge etter den utligningen. Vil gjerne ha med seg alle poenger her ifra Sunnmøre. Der Uba Charles. Han kjapp til beins etter fart. Slår inn foran mål og går via en Brann-spiller helt inn til keeper. Blir det ut fra Brannsen keeper Simen Nilsen da. Står og bikker litt kampen nå på 1-1.
0: Frispark i farlig posisjon for Lillestrøm. Ibrahim Eierslad er inn i 16 meteren. Så står godt etter nå Lillestrøm. Fortsatt ballen inne I 16 meter. Det Dramme som har fine, fine triks på lur her. Tæmes til Paintsil. Opp for 16 meter, så blir skudd fra Ranger. Som går rett på keeper Michael Lansing. De skjønter sjans og fortsatt Lillestrøm, selv om de to mann mindre på bana. Garnås ble sendt I garderoba. Det samme vårt, sommervart Harald Voksen. Derfor de kun 9 mann totalt, mens KBK har 11. 86 minutter spilt. KBK leder 2-1. Skal de ta burteseier på Åråsen. Det Lillestrøm. Ja, de har ganske så sterke denne sesongen. La høyt oppe I Eliteserien. Med 19 poeng så langt. Kun 8 før dagens runde på KBK. Skal de komme seg opp på 11 her nå da. Og gjøre det litt finere for seg selv. Klatre opp på en potensiell 10. Plass på tabellen. De har fortsatt ballen nå inne på egen banehalvdel. Kristiansund god plass til å trille ball. Lillestrøm aggressive. Og vinner dem der nå. Innkast cirka midt på bana. 87 minutter spilt. Skal gjøre noe spillerbyte her. 2-1 til KBK.
1: Ålesund har også gjort noen spillerbytte. Blant andre har kaptein Melland kommet inn på banen etter å ha vært ute med skade en periode. Etter tvil om at Kjetil Rekdal gjerne vil ha med seg alle poenger I denne matchen. Der laget har hatt hver sin omgang spillemessig. Ålesund klart best store deler av den første, og Brann har vært hakket bedre etter pause også fått utligningen sin. Så her står kampen litt og bikker. Det Brann prøver å komme seg fremover I bana på venstre kanten. Kastet ballen inn der Brann og keeper Nilsen langt ut får 60 meter sin jobb med ballen passerer midtstreken prøver å slå en lang en håpløs passning som går helt inn til Ålesund sin keeper det vanskelig å si hvem som kan avgjøre denne kampen her men det ingen tvil om at begge har sjansen til det naturligvis kommer ballen ut på venstre fint tatt ned av innbytter David Johansson Gudmundsson ut til venstre Olsen prøver å bygge opp et nytt angrepp med Nesse bruker litt tid for å finne det rette rommet Haram, Kjelsen og så tilbake der, alle spillerne nå inne på halvdelen til Brann, bortsett fra Olsen sin keeper Olsen bygger sakte men sikkert opp et brukbart angrepp, kommer nesten ut på venstre vinner ballen tilbake igjen heimelaget et eller annet som kan være på gang her for det oransje nå etter at Brann åpnet best etter pause. Kjelsen får heimelaget. Prøver å finne åpning der mot Melland. Men klarer ikke å få den man som vinner Melland ballen tilbake for heimelaget. Ålesund med ballen fortsatt 1-1.
0: Kristiansund ligger an til å ta sin første borteseier I Eliteserien 2026. Det spilte I 89 minutter, de leder 2-1. Men Lillestrøm, de har et lite, lite håp her med 2 mann mindre på bana. Det at kun få minutter denne kampen, og Lillestrøm kastet alle I angrep her nå. Det ikke så mange til dem, men de som der, de springer jammen fort, og de aggressive. Nå det innkast midt I bana, midt på bana for Lillestrøm. Ta med seg Pontus Dahlberg som står 30 meter fra målet og fungerer som en ordentlig quarterback for Lillestrøm I øyeblikket. Så ta den kort til Ibrahim Ay. Så skyver Lillestrøm alle spillere over på KBKs banehalvdel. Dahlberg slår langt. Inn har også Arieri kommet. Arieri som tidligvis har vært meget bra for Lillestrøm denne sesongen. 7 minutter lagt det, og spasserer 90 minutter. Det mye mer fotball som skal spilles her på Åråsen. Og nå kommer KBK 3 mot 1. Skal dere punktere? Ja, det skal dere vel. Nei, det blir avverget. Det blir avverget. Lillestrøm springer etter, og de takler når KBK blir litt passive. Der var de 3 mot 1, altså. Da skal det jo være skåring for Kristiansund. Skal det bli straffet fra dette da? Oi, oi, oi. Det fortsatt 2-1 til KBK. Det spilt I 90 minutter og 30 sekunder.
1: Så det frispark til Ålesund fra ganske nøyaktig 17,5 meter etter at en Ålesund-spiller ble lagt I bakken. Hvem det som skal fyre fra den distansen der da? Det Haram eller noen andre? Hvis du har en god høyre fot der, så det absolutt mulig å få den på mål. Muren tatt oppstilling omtrent på 11 meter enn, sånn cirka. Så kommer skuddet, og den går like sin side på mål. Den gikk vel bak I den bøylen bak mål, så flere av publikum som trodde at den gikk innenfor, men det gjorde den ikke. Men 5 meter, og fortsatt 1-1 her.
0: Det har hatt over 5 minutter med fotball på Åråsen I dette øyeblikk. Det lagt til 7, og så spilte de straks 92. Lillestrøm med ballen på egen banehalvdel. Prøva å finne rum og komme seg framover her nå. Men det ikke lett med 2 mann mindre på bana på noen som helst måte når KBK jo ledet 2-1. Blir den lang mot Arieri som kommet inn her. Kjempa mot Dan Petter Ulvestad. Skal du vinne den, Arieri? Ja da! Ja da! Meget bra tå Arieri. Som vinner ballen, og Lillestrøm med nå rett utenfor 16-meteren til Kristiansund. Prøver å finne Markus Karlsbakk, så blir passningen for opresis. Så vil Lillestrøm ha frispark når Arieri går I bakken, men nei, sier dommeren. Over på venstrekanten for Lillestrøm nå, Dramme med ballen. Prøver å snuse sladderen inn I Alexander Munksgaard, høyrebacken til KBK. Ja, jo litt tøff I behandlingen. Niklas Ødegård der, tå Arieri, men det blir ingenting. Innkastet, det var tatt kjapt. Så blir den spilt inn I bana, og så blir den skottet opp I været. Så går den som et volleyballspill her. Og så blir det klabb og babb, og så det feilpassning utover sidelinja. Innkast til Kristiansund på egen banehalvdel. Bruker vel fort litt tid her da. Munksgaard, nummer 13, med krulleren. Og Hans-Erik Ødegård, Lillestrøm-trener. Står litt nå. Ser at pulsen høyere, så Ødegård I øyeblikket. Håpa og håpa og håpa. Nå prøver Lillestrøm å spille seg opp på venstrekanten. Drammen blir tatt og Munksgaard og får frispark. I fin posisjon nå for Lillestrøm her på... fin posisjon for Lillestrøm å kunne serve den inn I feltet. Og da flytter de opp keeper av. Pontus Dahlberg tar turen opp. Nå det ingen Lillestrøm-spillere. Neregare mål, helt 70 meter fra mål. Nå satser de alt her altså. Nå skal alle kort... Alle skjetonger blir skyvd inn på bordet. Ibrahim Ay inn I feltet, inn framfor mål. Der Dahlberg, men han når ikke fram til den. Og da kan KBK komme på en kontering. Og da det muligheter. Issa ut til høyre mot Provis Meliga. Målet fortsetter oppe. Skal du skyte da? Ja, da skal du så bomma på mål! Det 18 noen minutter her. Det 3-4 minutter med fotball på Åråsen. Fortsatt leder KBK 2-1.
1: Det vi I sluttminutter også her, selv om vi spilt bare I 80-81 her, det fortsatt 1-1. Og det fortsatt slik at begge lagene har sjansen til å avgjøre denne matchen her på Color Line stadion I Ålesund. Men nå det en ny spiller som ligger nede med skade, da går vi bare tilbake til Åråsen der det faktisk skjer noe.
0: Ja, for her Lillestrøm I angrep. Skal de få utligningen de jakta på skott fra langt hold? Nei, den går ikke mot mål en gang. Den går langt utenfor fra Linus Alperud. 94 minutter og 40 sekunder viser kampuret. Det lagt til totalt 7 minutter. Betyr over 2 minutter, og det muligheten her, og Amunshiri, han vet det. På benken står han I den gråe treningsjakka med KBK-logo på, og litt småirritert her nå på at de slipper Lillestrøm til flere sjanser når KBK mer, 2 mann mer på bana. Blir slått langt opp fra KBKs keeper. Fær kontroll på den Kristiansund her nå. Nå kan de komme ned over høyre kanten. Det Issa inn I 6 meter framfor mål. Der venter en KBK-spiller. Men Lillestrøm, de fær klarert. KBK prøver å stå etter her. Og Munksgaard, han rutinert. Skjermer den utover sidelinja til et innkast. Bruker lang tid her nå. Bruker god tid, naturligvis. Kynisk. Kynisk de nå. Kristiansund prøver å kjempe seg framover I bana. De har gått med rum. Wilfred George nå, midt I bana, utover på venstre kanten. Skal du sette spikeren I kista da? Nei, den går utenfor mål fra Harannar Magnusson. Fin avslutning fra 15 meter. Den går ikke på mål, og da det jo ikke farlig, selvsagt. Ok, skal du få en siste sjanse fra Lillestrøm her da, spilt i 96 minutter. Har tapt en gang tidligere denne sesongen på Åråsen, der var mot Bodø-Glimt. Sterke, sterke Bodø-Glimt. Hadde nok ikke forventet at det skulle gå bli tap her mot Kristiansund I dag. De hadde I hvert fall ikke håpet på det. Kristiansund går kanskje mot sin første burteseier I Eliteserien denne sesongen. Leda 2-1 nå. At bare omtrent et minutt ute på Åråsen. Ballen går litt frem mot ende. Ingen som får ordentlig kontroll på den. Det panisk spilling ute på grasmatter nå. Og så får plutselig KBK en kjempesjanse på en overgang. Men så det to spillere som har gått igjennom og begge tar seg til hodet. Da trengs det hjelp her ute på grasmatta. Skjer det noe på Color Line, Arne?
1: Det fortsatt masse tid igjen her til å få til scoring til. Det spilte I 83 og et halvt minutt. Ingen av lagene som målsjanser for øyeblikket, men det Brann som kommer jobb. Her kan han ha noe å by på mot slutten, men la oss heller høre hvor det går I sluttminuttet på Åråsen.
0: Ja, det litt stopp I spillet her. Det var to som gikk ned I Munchsgård, har fått seg en trøkk I hodet. Den ser ut som han på tur oppåt, og så har passert 97 minutter. Det var lagt til 7, men det var at, ja, skal si at det må spilles et minutt her da, etter den hodeskade her. Det en mulighet der fortsatt for Lillestrøm. De har vist at det går an. De har det, selv med to mann mindre på bana. Dramatisk her på Åråsen. Dommeren står med ballen I hånden. Jeg skal gi den til Leander Alvheim I KBK. Skal du slå den framover I bana da og gjenfra det? Nei. De får bare starte med ballen Kristiansund. Ut til Rannar Magnusson. Med ballen ute på venstrekanten nå. Kjøm seg forbi Lars Langer. Fossa ned over venstrekanten og så stopper han. Tæser litt bedre tid. De inne på Lillesunds banehalvdel, cirka 30 meter fra målet nå. KBK prøver å kontrollere dette her inn, og der det over! KBK tar seieren på Åråsen. Dramatisk varte med to utviste for Lillestrøm, men KBK tar med seg sine to etter sine tre poeng. Skåring fra Leander Alvheim og Adrian Kurd Rønning. Årets første burteseier for Kristiansund som klatret oppover på tabellen.
1: Får vi se om fylkesnabo Ålesund kan avgjøre I sluttminuttet her mot Brann på stillingen 1-1, men det bortelaget I helsvart drakte som fått corner. Vi spilte 85,5 minutter nå. Og Brann har hjørnespark fra høyre. Skåret på Heddingestad på et innlegg fra Noah Holm som skaller den inn. Kan han få til noe igjen her da? Det han som går opp I duellen der. Så blir den stoppet, og så det klar på Bab, og så går den rett I fanget på Claesson, som gjerne vil sette hurtig I gang. Sugen på en seier OFK og Claesson. Men I øyeblikket altså den ene skåringen, så blir ballen spilt langt framover. Så blir det dømt et frispark der nede for en ettersleng, og det blir et nytt bytte her nede. Det Elias Muli som kommer inn, og det målskåreren det vel som går av bana, Marcus Reed, som også ble kåret til Ålesund sin beste av en lokal jury her. Spilt I 86-30 snart. Det noen som kan avgjøre denne matchen her I Ålesund I kveld da? Det spørsmålet. Står 1-1 altså, I det Olsen går I angrep mellan som kom inn. Som var ute sist mot Rosenborg og som startet på benken I dag. Han jo bankers på laget normalt sett. Vanligvis kaptein. Så feilpassning og det Brann som kan prøve å komme bin og lagt til noen minutter også her I Ålesund. Det var en del stopp I spillet og mange bytte her det var. Ingasson og Brann kan komme Eriksen ut til høyre, rullet fint opp et angrep her nå Bergenslaget. Og så var det vel så ut som en offside, men ballen blir spilt inn til keeper uansett. Oppover der vinner Jopp den duellen. Det tar vei nå, bølger frem og til bak spillet, men Ålesund med ballen nå kan få til et angrep. Kjemmer på venstrekanten med Nesse. Det folk der inne I Ålesund, og så treffer den der, ja, det brukbart. Det Myrli som kom inn. Inn I seks mer og vender bort, og så skyter han, og det blir panikk I brandforsvaret. Men får rydda ballen unna brand. Men Ålesund som har initiativet inne på halvdelen til Brann nå. Alle spillere bortsett fra Ålesund sin keeper inne på halvdelen. Spilt I 88 minutter snart her I Ålesund I det Uba Charles utfordret, men feilpassning vinner ballen tilbake igjen. Tøffe dueller foran 16 meter, ikke frispark. Ålesund med ballen. Tydeligvis sugen på et mål til. Det var bare offside på Uba Charles der, ja. Står en halv meter på feil side. Litt over 5000 tilskuere det også her på Color Line stadion I kveld. Det halvfullt. Med plass til det dobbelte. Og Ålesund med de to siste kampene vist at det kanskje verdt å ta turen hit da. Seier over Rosenborg og held et så godt lag som Brann til uavgjort her. Kunne fort ta leda klart etter første omgangen. Hadde store, store målsjanser. Men så gjelder det å utnytte det da. I andre gang så Brann våre hakket bedre. Ikke det at det dominert slik som Ålesund gjorde før pause. Men Brann med ballen nå da. Eriksen, Ingasson. Men Ålesund forsvarer rydder bra unna. Han kan komme I et nytt angrep, men mistet ballen litt for lett der, Lonebu det vel. Så det Brann som prøver seg igjen da, I sluttminuttet av ordinært, de spilte 89 minutter nå. Sugende takling der nede av Kjelsen og Bård Finne. Innkast til Brann på høgde med 16 meter hjørne på høyre sida. I denne kampen skåring til Isai da. Det vanskelig å si, men begge lagene vil gjerne vinne. Jeg tror kanskje også begge lagene relativt fornøyde med uavgjort sånn sett. Nå det frispark til Brann, kan slå ballen inn I feltet. Og Ålesund demmer opp. Spiller han til oppstilling på 16 meter streken. Som frisparket inn I feltet på 11-12 meter. Nå blir heddet ut av Ålesund forsvaret I første omgang. Brann står etter, vinner ballen der, men så tripper den ballen inn til keeper. Klasen vil sette hurtig gang. Beiner ballen opp til Lonebu. Og det han som vinner duellen, men blir dømt frispark mot han. Det ikke Ålesund publikum enig I. Det vi får vite at det lagt til 6 minutter fra nå. Det betyr at det fortsatt tid til å lage skåring til der. Kjetil Rekdal og Frigård slår oppgitt ut med armene. Mener dette ikke ved frispark, så blir det et gullkort der nede. Var det Kjetil Rekdal som fikk det da? Jeg tror faktisk det. Og Tor Hogne Årøy også der nede og litt hissig og gir noen klare meldinger til dommeren. Det var litt sånn 50-50 situasjon. Jeg synes ikke dommeren trengte kanskje å blåse frispark der, men han gjorde noe det. Frispark til Brann på egen halvdel. Bruker litt tid da. Det fornøyde med 1-1 her I Ålesund og Brann. Spilt I 91 nå. Skal spilles minst 96 minutter her I Ålesund I kveld. Denne seinkampen. Så det offside her nede på Brann-spilleren. Kan det komme en scoring helt på tampen I denne matchen her da mellom Ålesund og Brann som også møttes I cupens semifinale for ikke så lenge siden det var Brann som trekte det lengste strået. Det har vært jamt I kveld, men Ålesund altså best før pause, klart best. Og så har Brann vært mer med og kanskje det beste laget I andre gang. Så 1-1 for så vidt greit. Så kommer Ålesund, Myrli. Og så kan du fyre da, og så alt for dårlig avslutningen av Lonebu. Går rett på keeper der nede. Får ikke liksom dreisen på avslutningen. Og så det Brann som kan sette fart på venstrekanten. Utfordret. Kjem igjennom der på hjørnet av 16 meteren. Men Olsen forsvarer våken opp mot Lonebu, tar den fint ned. Kan han få til noe har vært kjekt for han når han fikk uttellingen. Blir hatt masse gode muligheter I denne matchen. Stortalentet. Ålesund med ballen I midtsirkelen. Spilt I 92 minutter. Fortsatt tid. Dueller inne på Brann sin halvdel. Ålesund vinner andre ballene. Myrli som kom inn. Til Mellan også innbytter. blir for upresist og ballen helt ned igjen til Ålesunds I forsvarsrekke der Kjelsen. Han forserer oppover forbi midtstreken ut til Nesse på venstre. Ålesund kan få til noe mellom. Her det trangt mellom med ballen på 20 meter. Prøver å fyre, men går rett I blokka. Uba Charles for Ålesund på hjørnet av 60 meter på motsatt side. Han utfordrer. Slår inn foran mål! Med ballen liggende helt I roder inn, men Ingason får drylt den oppover. Men det Ålesund som har initiativ og presse I overtidsminuttet her. Spilt I 93 av minst 96. Ballen opp der. Dårlig passning. Der Charles. Haram. Ålesund... Kjører på nå I sluttminutta. Charles inn I feltet, og der den! Den godkjent? Den godkjent! Ålesund eksploderer etter 93,5 minutt. Så skårer Ålesund, og det som sannsynligvis blir seiersmålet I denne kampen her da. Stor glede var det mellom da. Kaptein og innbytta. Jeg litt usikker på hvem som var sist på det, men jeg tror kanskje det var Henrik Melland som setter den ballen I mål, og det voldsomme jubelscene der nede. Innbytterne til Ålesund ute på banen, og det skal da vel egentlig ikke være. Ballen Charles, ballen ligger ned. Ja, det Melland som plukker opp nedfallsfrukter der, setter ballen I mål. Han på rett plass til rett tid, og 2-1 til Ålesund. Når vi har spilt I 93-30, fortsatt tid igjen, og får en deilig følelse for Mellan, som vært ute med skade nå. Han jo kaptein og herfører for et lag. Han jo ikke gamle karen, Mellan. Men setter ballen I nota, og 2-1, og dette der jo deilig for Ålesund, og for Kjetil Rekdal. Nå det stående trampeklapp for heimelaget nå på tampen, men Brann har fortsatt muligheter. Til å få med seg et poeng. Det blir mer enn 96, spilt I 94-95 snart. Jeg tror vi kommer til å spille minst 97 eller 98 her før det ferdig. Men det det dommeren som avgjør Brann I angrep nå nede på 16 meter. Og så blir det utspill fra Claesson. Joar Holm meget irritert. Og assistentdommeren på den. Kjetil Rekdal roper nede på sidelinjen. Jeg tror ikke mange hører på hva han hører hva han sier. Han får alt for høyest høynivå til det her I Ålesund og Claesson har masse god tid. Om han ser på klokka, han kommer til å legge til mer. Spilt I 95-30, lagt til 6 minutter. Det blir nok sikkert spilt I 98 her, minst. Ut fra Claesson der med venstrefoten. Den ballen går vel ut til et innkast for Brann. Kan Brann få en sjanse til her da på sent I overtida? Det ser ikke ut som det får til så veldig mye Brann her nå. Det blir litt panisk og oppjaget. Og de må jage en scoring til nærbildet av Brann-fansen på TV-skjermen her oppe I kommentatorboksen, og de selvsagt veldig skuffet. Brann som før dette hadde 3 strake seier I Eliteserien, inkludert en imponerende borteseier oppe I Tromsø. Men Ålesund, de sige, slår Rosenborg på Lerkendal. Ser som de kan slå Brann her I kveld. Nå kan de få en scoring til her da. Over tid. Lornebu som går ned mot cornerflagget og holder unna 2-3 Brann-spillere. Charles vinner den. Vi spilte I 96-45 her og vinner duellene. Og så blæser han av etter 96-52. Ålesund vinner denne matchen her mot Brann. Det var høydramatisk utover. Ålesund klart best I første gang. Hadde store sjanser til å lede mer enn 1-0 på pause. Brann kom godt ut fra startblokkene etter pausa og fikk en fortjent utligning. Men så var det Ålesund som hadde mest guts på slutten. Sett inn 2-1 på overtid. Henrik Melland. Ålesund tar sin andre strake seier I Eliteserien. Og da ser det lovende ut. Klatrer flere plasser på tabellen. Kjetil Rekdal sitt mannskap. Og det blir interessant å høre hva Nestoren Kjetil Rekdal sier etter denne kampen. 2-1 til Ålesund over Brann her I kveld.
2: Takk skal du ha for det, Arne Flatin, og takk til Hans Solbakken som tok oss gjennom Lillestrøm og Kristiansund, der det altså endte 1-2. Det ble litt dramatisk dette her da, med kamper som ble utsatt og det ene med det andre. Og vi har jo måttet ligge tett på selvfølgelig, som gjør at denne Europa-liga-finalen, den nesten litt for seilet sin egen sjø, men der står det etter den første omgangen 2-0 til Aston Villa, til man skal Aston Villa ledelsen 1-0, det 42. minutt og 4 minutter på overtid, så satte Buendia inn 2-0 for Aston Villa, så de jakter sitt første store trofé siden de vant UEFA-cupen I 1982, og en jobb å gjøre for Freiburg I den andre omgangen som vi skal følge nå den neste timen her på NRK Sport selvfølgelig. Men jeg skulle kikke litt på tabellen bare for å ta litt hvordan den ser ut nå etter denne runden her. Det fortsatt Viking på topp da foran Tromsø og Bodø Glimt nå nummer 3 med 19 poeng. Viking på toppen 24, Tromsø 23, Bodø Glimt 19, slo jo Start tidligere I dag, men de har altså 1-2 kamper mindre spilt enn Tromsø Bodø Glimt, så det fortsatt mulighet for å da gå forbi der Lillestrøm nå nummer 4, sa av poeng med Bodø Glimt, men med 1 kamp mer spilt. Molde nummer 5 med 16 poeng, Brann nummer 6 med 13 fortsatt da. Hamkam nummer 7 med 13, Sandefjord nummer 8 med 13, Vålinga nummer 9 med 11, Kristiansund også oppe på 11 poeng nå etter seieren mot Lillestrøm på en 10. plass, Fredrikstad nummer 11 med 10 poeng, Ålesund nummer 12 med 9 poeng, Sarpsborg 08 nummer 13 med 8 poeng, og så da på kvalifiseringsplass KFM med 8 poeng, Rosenborg med 15. plass nede sist med 8, og Start aller sist 16. plass med 4 poeng. Nå litt musikk på NRK Sport. Dette Into the Sea med Sivert Høyem.

0: Det her er NRK Sport.
1: Der tenker jeg vi var på Send Me An Angel med Scorpions her på NRK Sport, hvor det har vært en heftig fotballdag med mange kamper. Nå er det finale i Europa-ligan mellom Freiburg og Arsenal, og Freiburg, de har jo aldri vunnet noen titel i det hele tatt. De har vært i en tysk cupfinale, men aldri vunnet, så dette er deres store sjanse, men da må de gjøre en jobb. Det er spilt 49 minutter, og Aston Villa, de leder 2-0, så de kan være på vei til å ta sin andre store internasjonale triumf. Det begynner å bli en stund siden sist, da 1982 vant de sist. Aston Villa, som altså kom seg til finalen med å slå Nottingham Forest 4-1 i sin semifinale, mens Freiburg, de slo Braga 4-3 sammenlagt, men som vi så i de akkurat hørte da, i de kampene fra Eliteserien, det kan skje på slutten, så hvis Freiburg får et mål her, ja, da kan det bli stress for Aston Villa. Og akkurat nå så er Aston Villa i helhvit. De løper imellom Freiburgs spillere som har ballen. Helrødt spiller Freiburg i rød shorts, rød t-skjorte, rød strømper. Det er de som har ballen. Det er de som forsøker å finne noen ting nå. Men Aston Villa-spillerne løper imellom. De har jo 2-0 å gå på, så de kan jo legge seg litt bakpå. Men klart, kommer det tysk mål, ja, da kommer nervøsiteten. Denne kampen skal vi selvfølgelig følge ut. Nå litt mer musikk, er noen som vet, med August.

Det var Hvisker mine ord med Tonje Halbjørhus her på NRK Sport, hvor det akkurat var en ganske stor sjanse til Freiburg, men det endte opp med at det ble en hens på en tysk spiller, og dermed var det Arsenal i Aston Villa som fikk overta ballen. Dermed så er det fortsatt 2-0 til Aston Villa. Nå er Aston Villa angrep, kommer opp på venstresiden, et innlegg, får over en, nei, dribler av, 3-0. Åh, det er 3-0! Det kommer 3-0! Her Freiburg har hatt ballen så lenge, og så kommer Aston Villa i kjempefart, innbytteren ut på banen. Nå er det full jubel. Og det er Rodgers som setter det vel her for Aston Villa. Og det er den berømte spikeren i kista. Herlig spill. Ut på venstresiden kommer de med ballen, så kommer det et innlegg. Og så er det bare en liten tupp på ballen. Og da kommer Morgan Elliott Rodgers foran. Forsvarsspilleren, han kom på fremsiden av forsvarsspilleren sin, og så går han på baksiden, er smart, og så får han akkurat en tå foran, og tupper den inn fra omtrent 2-3 meter. Og jeg tror ikke, er den, å, det er litt heldig også, for det innlegget går via en Freiburg-fot, og skifter litt retning og treffer da perfekt på tå til Rodgers, og med 3-0, ja, da skal det bli veldig, veldig vanskelig for tyskerne å hente inn dette her. Så med 58 minutter spilt, leder altså Aston Villa 3-0.

i Europa-liga finalen og det går mot britisk triumf i den cupen som de gjorde i UEFA-cupen for Aston Villa i 1982 da de vant sist ute i Europa. Nå mer musikk her på NRK Sport. Dette en skikkelig gammel klassiker som de fleste har hørt, tror jeg, med Coldplay som heter Yellow.

Det var Sara Larsson med Never Forget You i det Aston Villa hadde et frispark ut til høyre. Gikk rett i muren, de prøver å gå opp på høyresiden igjen. Aston Villa fortsetter å presse, vil tydeligvis vinne mer her. Leder altså 3-0 etter 67 minutters spill. En fantastisk finale av Aston Villa. Litt andre resultater her. Serietoer og fjorårsfinalist Rosenborg. Kvinner gikk på et sjokktap i cupen tirsdag da de tapte, da Arna Bjørnar vant 4-0. Rosenborg har bare tapt 1-8 kamper i toppserien denne sesongen, men fikk altså juling av et lag som er midt på tabellen i divisjonen under. Så det var en strek i regningen da, for Rosenborg herrelaget sliter jo også. De er nummer, de er nest sist i eliteserien. Narvik Lien Nordås, han har sesongen åpnet i dag, innledet banesesongen utendørs med 1500 meter i Italia, og det ga han en fjerdeplass på 3.34.37. Nordås var den eneste i feltet i Savona som har løpt under 3.31, men han måtte se seg slått av trenings- og klubbkammerat José Carlos Pinto fra Portugal og Kieran Lum fra Canada, som ble nummer 1 og 2 med 3.33.36 og 3.33.95. Fjerdemann i treningsgruppa, Mael Goyet fra Frankrike, ble nummer 5 med 3.35.04. Så treningsgruppa, den gjorde det i hvert fall bra, men Narvik Lien Nordås, han ble altså nummer 4. Tar også med da tennisspiller Nikolaj Budkov-Kjær. Han tapte i andre runden i kvalifiseringen til Roland Garros. Møtte en tysker som spilte helt fantastisk i dag. Tom Gensch ranka som nummer over 200 i verden. Han hadde dagen hvor alt stemte, og da er det så jevnt i toppen i tennis at da hadde ikke Kjær sjans, tapte 7-6-6-2, og dermed må han se fremover mot nye muligheter, Nikolaj Budkov-Kjær. Mer musikk nå på kanalen We Never Knew med Behari.

Det var High Hopes med Panic at the Disco her på NRK Sport, hvor det er sånn at jeg har spilt 77 minutter i Europa-liga-finalen mellom Freiburg og Aston Villa. Og det var sånn at det var Freiburg som aldri hadde vunnet en finale noen gang i sin klubbens historie. Aston Villa hadde vunnet ute i Europa, men ikke siden 1982. Men nå går det britenes vei. Det står fortsatt 3-0 med 12,5 minutter igjen av ordinær tid. Og det er faktisk Arsenal som fortsetter å ha de største sjansene her fortsatt. Rodgers, han er fortsatt farlig frempå. Nå er det vel et hjørnespark til, til Aston Villa her. Skal vi se om de kan gå opp til 4-0 da, med snart bare 10 minutter igjen å spille. De har hatt 7 corner, Aston Villa. Freiburg har hatt 1, så det er ganske fortjent også at det er britene som leder. Der kommer corneren opp i lufta, treffer ikke. Da kan det komme et skudd, og det går. Oi, det blir reddet av keeper. Kjempegod redning. Det kunne fort vært 4-0, men bra redning. Da står det 0 til Freiburg, 3 til Aston Villa. Dette er Eller med Matoma og Michel Ullestad.

Jeg ser deg med Gabrielle, og det Gabrielle ser akkurat nå er et frispark til Freiburg, og det er nesten en redusering. Men i det 83. minutt så måtte Freiburg ha gjort etter han der da, når de ligger under 0-3. Men det er et bra frispark som kommer helt ute på venstre siden, helt ned mot bakerste stolpe. Da er det en tysk spiller som får hodet på den, men så tror jeg nok nå at det blir dømt en offside der også. Og det ser veldig riktig ut i forhold til i hvert fall det kamera fra siden der, men uansett så gikk jo ikke ballen i mål, så da kan Aston Villa-keeperen gi en high five til sine forsvarsspillere fortsatt da på 0-3 når det nærmer seg 85 spilte minutter i Europa-liga-finalen. Så det går Aston Villas vei, og fansen de er jo helt i himmelen på tribunen. Denne kampen spilles jo i Topras Stadium i Istanbul, og for en fest det skal bli da for mange briter i Tyrkia i kveld, nå med 3-0 til Aston Villa. Dette er A Million Pieces med Tio her på NRK Sport.

0: tilfeldig.
1: Helt tilfeldig var det med Marie Tveiten her på NRK Sport. Og nå er vi på overtiden i Europaliga-finalen. Det er lagt til faktisk bare ett minutt, så det betyr at det skal snart blåses. En siste sjanse, og det var like før han ble spilt gjennom Rodgers igjen. Men denne gangen var en Freiburg-spiller på plass, og dermed ender det nok en gang for Freiburg, da holdt på å si stakkars Freiburg, som aldri har vunnet noen ting. Der blåser dommeren av kampen. Det betyr at Aston Villa, de vinner Europa-ligan og får en råsterk kveld i Istanbul. Overbevisende seier 3-0 til britene. Bildene av fansen på stadion er ubetalelige. De er jo så lykkelige, reiser hele veien til Tyrkia for å se denne kampen, og så vinner de enkelt og greit 3-0. Så det har ikke vært noen nerver heller, bare en festaften fra ende til annen. Gratulerer til Aston Villa, og så da sier vi takk for i kveld. Takk for at dere hører på NRK Sport, og mer sport skal det bli fremover. Det er Giro d'Italia fra klokka 3 i morgen.
2: Dette er NRK Sport.
1: Og da er det bare å henge med på denne kanalen med sykkel og fotball og alt annet som skal være. Jeg heter Karl Andreas Wold, takk for følge i kveld. Og så høres vi igjen i morgen, faktisk klokka 3. Da er det sykkel som gjelder. God natt og ha en strålende kveld for dere som fortsatt skal være oppe en liten stund til.

0: og sport.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt, og at deres rettigheter blir ivaretatt. Filmen som Israels innenriksminister Ben-Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet, hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Et barn kritisk skadd etter å ha falt flere meter ned fra et vindu i en boligblokk i Oslo. Politiet tror barnet har falt ut i forbindelse med lek og anser det som en ulykke. Innsatsleder Ine Jaren sier at politipatruljen var i nærheten da ulykken skjedde.
2: Patruljen ble kontaktet av personer som var i området, og patruljen fikk da informasjon om at et barn hadde falt ut av et vindu. Parallelt med det her så har ambulansen og AMK blitt varslet.
3: Vi responderte på denne hendelsen med to ambulanser og en anestesilege man har legebil. Og vi har kommet hit til stedet og gitt avansert akuttmedisinsk behandling. Og så har vi fraktet pasienten til Ullevål sykehus.
1: Sa innsatsleder helse Bjørn Nuland til slutt. Mannen som siktet for å ha drept sin svigermor i Alver i oktober løslatt, sier siktedes nye forsvarer Jon Christian Elden til BA. Årsaken at politiet ikke har funnet siktedes DNA på offeret eller avdødes DNA på den siktede. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av styrkeprøven. Det til tross for at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i dag ba Statens vegvesen vurdere kriteriene for søknader om sykkelritt på nytt.
4: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor så har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, at de gjør en ny runde på det.
5: Den beslutningen tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
1: Sa Thomas Svane Jakobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Politiet stanset i kveld en mann i 50-årene i Porsgrunn. Han øvelseskjørte med en mindreårig tenåring. Mannen hadde ikke gyldig førekort, og alkometeret slo ut til over lovlig verdi, skriver operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt. Politiskiltene ble beslaglagt. NRK Nyheter. Harald Bære.
0: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet, da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for videoen som viser brutal behandling av arresterte palestinaktivister. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu reagerer på videoen med aktivistene på et metallgulv med armene bundet på ryggen. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo og ved Institutt for fredsforskning sier Israel risikerer handelssanksjoner når Europa ser slike videoer med europeere.
1: Det er veldig lite politisk smart å direkte da angripe innbyggere fra europeiske land. Israels aller største handelspartner, det er ikke USA. Det er EU, det er Europa.
0: Norge må lære av feilene som Sverige har gjort, det sier Ebba Busch, som leder Kristdemokraterna, KrFs svenske søsterparti. Busch, som også er svensk visestatsminister, advarer mot økende negativ sosial kontroll, parallellsamfunn og sharia-domstoler. Og hun gir full støtte til KrFs forslag om et forbud mot de ansiktsdekkende plaggene for muslimske kvinner, niqab og burka.
2: I Norge har det diskuterats mye frågan om det svenske tilstander, ikke sant? Og la ikke det bli svorske tilstander. Man behøver både ha koll på migrasjonen, men også hvilke värderingar som måste gjelde alle.
3: Hun mener norske og svenske verdier er det samme som kristne verdier.
2: Både Norge og Sverige er kristne länder. Då er man inte emot andra människors tro, men man er för att vissa värderingar måste gälla alla. Och tar vi inte den kampen, då kommer hedersförtryck öka, då kommer vi se parallellsamhällen och sharia-domstolar. Och det är väl det jag vill varna Norge för. Hamna inte i den situationen som Sverige är i nu.
0: Det sa Kristdemokraternas leder Ebba Busch och reporter var Mats Rønning. Så til lønnsoppgjøret, det er brudd i forhandlingene for fiskeindustrien. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har brutt forhandlingene med Sjømann Norge i årets tariffoppgjør. Tidspunkt for mekling hos Riksmekleren er ikke fastsatt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba er broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen er knyttet til et dødelig angrep i 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Ja, selve tiltalen er altså knyttet til nedskytingen av to sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det er en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt i dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn i kubansk luftrom. Men så er det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå er under, og som Trump-administrasjonen har satt dem i. Og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro i januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg i en slik utvikling også på Kuba.
0: Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for videoen som viser brutal behandling av arresterte palestinaktivister. Fire av dem er norske. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt.
2: Det at en minister legger dem ut og nærmest feirer den type behandling, det sier jo litt om hvor han står. Dette er uakseptabelt. Vi forventer at både våre statsborger og alle andre i denne gruppen blir behandlet med respekt.
3: Og hva gjør Norge for å hjelpe nordmenn som er anholdt i Israel?
2: Morgen tidlig så reiser folk fra vår ambassade i Tel Aviv til det fengselet hvor disse holdes. Derfor har vi allerede sagt tydelig fra til Israel at vi forventer å få tilgang til dem, at vi kan bistå dem der, og at vi også kan sørge for at de kommer fortest mulig ut og hjem igjen.
0: Kai Morten Terning, som i flere år har vært rådgiver for FRP-leder Sylvi Listhaug, har sluttet som rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Årsaken er ikke kjent. Terning er en av FRPs mest sentrale og erfarne rådgivere, og han sluttet i jobben kort tid etter at han var til stede da FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter i et skjult opptak som TV 2 publiserte. Det er ingen dramatikk i dette, sier sekretariatsleder Liv Lønnum i Fremskrittspartiets stortingsgruppe til TV 2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Det er fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra i morgen. Forskuttering av sykepenger er et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket i over 5 uker. Men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette. Hotelldirektør Geir Sølve Hebnes Slevland på Grand Hotel Egersund er oppgitt over at 60% av hans ansatte er tatt ut i streik, selv om de allerede har rettighetene de kjemper for.
1: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså, det er litt sånn, i går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som er i streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg er litt spesielt, ja.
2: Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer renholdere som streiker i likhet med Fellesforbundets medlemmer for forskuttering av sykepenger fra NAV. De forsvarer streikeuttaket.
3: Hvorfor tar dere ut streikene fra en bedrift som oppfyller kravene deres?
4: Nei, vi tar jo ut